Det var Orchid med din All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jimmy Rickwine.

0: nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten har varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil faktiskt. Stod och dansade på huven på en bil som stod utifrån ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3 P4. Vi tävlar i nattjakten. Och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga då? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning, Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 722-250. Inleder jag med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.

skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad? Du gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i Vaken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det där betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint. Det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Vad gör du då?
1: Jag lyssnar på er.
0: Det gör du. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut. Så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Du, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska livet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Och det är kul att prata med dig och trevligt igen.
0: Detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det så bra.

1999 med Prince här i vaken som precis avrundat nattaställning Nattjakten vann. Det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in Takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon och Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Annie Säv rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vakensnabel@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 2:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så pass att den har passerat 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

If it's loving that you want, här i Vake med Petra P4. Rihanna har ju haft hon var ju med en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. Mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Sharma med Ghost här i Vake med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeletta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här i Vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej. Nej, lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62% så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag vi

0: Då kan man ju då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster, för de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det.
0: Mm.
1: För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ,
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster ja. Och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT
0: göra det. En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Det går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång.
1: Nu har jag lagt ut omröstningen. Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det, så ska vi inte ha det. Ja, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen, då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men det kan
0: så
1: jag.
0: Det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de var
1: sjukt.
0: Jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan ju också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte är gjort, för jag sitter liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag
0: var
1: jag
0: inte
1: kolla
0: riktigt
1: upp.
0: Så jättesugen på ChatGPT i natt.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent, alltså så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag tänker läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns.
0: Det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om

0: inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Mm. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det en snackis. En stor nyhet.
1: Tagit sin lilla tid innan den blev av.
0: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
1: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
0: En av de sex finalisterna kommer vara med.
1: Spännande.
0: Ja, jag vet. Det ska faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Mm. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Så, kommer du ihåg på 90-talet?
1: Mm, jag minns 90-talet.
0: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
1: Alltså, jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt. Men... jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
0: Ja, okej, på grund av ditt...
1: alltså vi skulle ju... jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
0: Så är det med allt.
1: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
0: rätta
1: säger det så.
0: Aldrig, Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
1: så är det.
0: Ditt lands uttal.
1: Så är det. Okej. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
0: Allas, eller bara Herzegovina.
1: Just Herzegovina.
0: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
1: Ring på 020 99 55 00.
0: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher, bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
1: alltså,
0: Robert.
1: Om det är full omgång så måste det vara det.
0: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
1: Men det var det ju nu också, sa du just.
0: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
1: Märkligt.
0: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
1: Ja, någon får förklara det för oss.
0: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är,
1: 7, 7, 7.
0: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i herrarnas Nation League, 3 matcher i NHL, rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det bordtennis i Kina. Mm. Det är mycket sport
1: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
0: Ja, men...
1: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
0: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här... men det kanske är Storvret då, så här mindre lag som inte räknas med då, eller?
1: SHL spelar Storvreta i
0: men inte
1: SHL.
0: Jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre för att jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Ja, men nu är det SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
0: Okej.
1: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
0: Ja, jag kan ingenting om sport.
1: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
0: Vi får ta det off air, för jag ska visa dig innan du går hem.
1: Nej, det behöver
0: vet du vad?
1: Inte
0: vet du, jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
1: Det gör jag
0: ett
1: alltid.
0: Ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
1: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
0: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
1: Grattis alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
0: Och nu är min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
1: Ja, det är verkligen.
0: Även om du är ung.
1: Jag bär det med värdighet.
0: Du är pur ung ändå, men äldre än mig. Mm. Internationella...
1: som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
0: Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
1: Kaffe
0: men jag tror att det är internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
1: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
0: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy. Och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Maskasson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7, medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockeyallsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Jaja, jag tror vi släpper det här nu. Det här för någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja, ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet. Eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite. Vad man har för relation till dem. Och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan. Men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän, en i familjen skulle jag säga, Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där.
0: Men
1: det är,
0: snälla,
1: Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandyns näst högsta. Så har man döpt om till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är ju väldigt förvirrande. Ja, det är väl
0: därför.
1: Ja.
0: Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömma det här till nästa år och SHL och
1: ja,
0: jag kommer säkert blanda upp
1: det
0: igen. Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hej och i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag är egentligen här och ska säga hej. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, vad det är att rätta Olle också, om ni ser någonting på vägarna.
1: Ja, absolut. Ja, om jag missar någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätta dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följer brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryker lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket. Men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022, men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som har uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadotter Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon lämnar politiken här när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm-hmm. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, översatt man det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet vad har dina bröst varit med om. När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jessie Ware med Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv, och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Att det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupa och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called To Say I Love You. Och nu ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längst Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan, den är 5:06 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige.
1: Ja.
0: Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober, och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall.
1: Mm.
0: Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Let's go.

0: Miley och Bass Persades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju... Alltså Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina som jag sa. Och så sa jag, jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är... från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela alltså Bosnien nu.
1: Ja. Ja. Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, det är liksom och exakt. Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Herzegovina. Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till imorgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men det du vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så hjärtat brinner ju för... moderslandet. Men Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja. Och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige är i mål. Självklart. Och sen om Bosnien är i mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men det, båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du, då laddar vi lite redan nu då. Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I am from Bosnia, Take me to America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer, oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brunlovsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säv. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten, som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Moloko med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher. Alltså då är alla lagen med. Alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League. 3 matcher i NHL. Det är rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga. Det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också. Men det tänkte jag hålla lite på.

0: fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
1: Ja.
0: Man kan, det kan ju bero på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
2: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi vill säga god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. De har vetat om det ett tag, så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta, eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standarden.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.

0: korve.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså nu... med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickar in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu.
0: Mm.
1: Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då är ju, då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så,
0: mm.
1: Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom, och se till att man kan leverera det på topp på, mm. ja, nu är idag då, helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså, jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså, hur är det liksom att tävla i matlagning, eller liksom skillnaden? Går du att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det första gången jag är med i en sån här tävling, så att ja, jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag, men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept
1: på,
0: okay.
1: Ja, exakt.
0: De är ju redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Du får kolla på TV4 sen.
0: Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Jag har googlat vad Carl Philip gillar för smaker. Liksom. Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så himla mycket på. Man vill ju... Alltså, det är klart man lagar mat till någon som vill att de ska tycka om det, men man måste ju någonstans stå för maten själv, så att jag tror att man mer utgår från sig själv och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså, jag har ingen riktigt sådär paradrätt, det är många som frågar, men alltså det som är... Det är absolut roligast att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga.
0: Mm.
1: Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitutta.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. Mm. Exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag, så att svårt att säga exakt vad det skulle innebära, men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får
1: nej,
0: okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt liksom. Nej, men det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okay.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker.
1: Ja,
0: 26-åriga Carl Esplund från Törboda, en av 6 då finalister i årets kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson, som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vad som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som här om dagen utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon. P4 Västerbotten, Tora Larsson heter jag. Ja, det är 1 oktober och Sofie von Zweigbergk, jag säger god morgon till dig också.
2: God morgon. Ja, som hon sa här, det är oktober och det betyder ju att den internationella bröstcancermånaden är igång.
1: Ja, men precis. Det här är ju en månad då man uppmärksammar bröstcancer, för forskning och så vidare. Och vi ska prata med Jeanette här under morgonen. Hon kommer hit. Hon är med i Bröstcancerföreningen i Västerbotten. Och vi ska prata om att det är väldigt få som regelbundet gör en sån här kontroll av sina bröst. Bara 2 av 10 kvinnor gör det enligt en undersökning. Och vi ska ju höra varför det här är viktigt och hur man gör.
2: Mm, och jag ska lite senare under morgonen prova en kombination av löpning och rave.
1: Nej, det blir lite senare under morgonen när vi vaknar till. Hur klär man sig för en sån? Är det ravekläder eller löpning?
2: Bra fråga. Ja. Jag kommer komma i mina vanliga kläder.
1: Vad är det för klädkod? Klockan är 6. Här är Ekot.
3: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
4: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
5: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
4: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
3: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
6: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
7: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
8: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
9: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
8: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
9: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
3: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Och du lyssnar på P4 Västerbottens morgonprogram den här torsdagen 1 oktober. Vi hör att tjädrar återigen får hovas in i länet. Det här projektet där man hovar in tjädrar och flyttar dem till Tyskland har ju fått kritik. Men nu så har Naturvårdsverket gett grönt ljus igen. Ska höra mer om det alldeles strax när jag får sällskap av min kollega Hjalmar Åhman. Först lyssnar vi till Sanna Nilsen.

0: Kompis med Sanna Nilsen. Ja, god morgon Hjalmar Åhman.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har dig i Skellefteå, allt bra med dig?
1: Nej.
0: Berätta.
1: Det har börjat krypa i halsen.
0: Du låter inte som du brukar.
1: Vi turas om att åka på en liten förkylning ibland, så är det ju.
0: Ja, vi hoppas att rösten håller hela morgonen här, för vi har ju mycket att prata om. Bland annat att tjädrar ska hovas in igen i länet.
1: Naturvårdsverket är det som har ändrat sig, och man tror nu på projektet i Tyskland att man är nära målet att återuppbygga stammen igen. Det är ju i 13 år som man har fångat tjädrar och flyttat dem till Tyskland. Det här då med målet att man ska återbygga en stam där. Men det här projektet har fått kritik också. I fjol så tilläts inte någon infångning. Och med tanke på att jag känner mig som jag gör i halsen, så började jag fundera på hur låter en tjäder egentligen. Det är ingenting jag härmar med en frisk hals eller, tror jag.
0: Oj, det var som ett hackande ljud.
1: Ja, det är tjäderspelet.
0: Wow.
1: Det är väldigt speciella. Malin Johansson Hillonen är veterinär, markägare och jägare i Åsele, och tycker inte om att tjädrar fångas och flyttas.
2: De har ju inte lyckats med målet än, och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
1: Från Naturvårdsverket så poängterar man att enhetschefen Hanna Ek där poängterar att markägare kan säga nej till att man fångar tjädrar på ens mark.
0: Och ambulanspersonalen här i Västerbotten, de ska nu jobba säkrare.
1: Ja, det är en tidigare polis som nu jobbar inom ambulansen som håller i utbildningar. Det här är ju högaktuellt efter dådet i Harmånger där en sjukvårdare dödades. Exempelvis så ska ambulanspersonal läsa på mer om patienterna, få lära sig att skanna av ett hem och om en person kan innebära någon fara. Jenny Sundin är det som utbildar sina kollegor.
3: Det är ju framför allt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer efter vårt arbete.
0: Och vi har ju hört lite om din morgon, Hjalmar, men om du ska säga 3 ord om den här halsmorgonen, vilka ord blir det då?
1: Leta och oro.
0: Vad är det du letar?
1: Alltså, jag har letat både det ena och det andra smågrej. Allt var borta i morse, kändes det som. Det var solglasögon och det var hörlurar och mobiltelefon och det var nycklar. Och tröjan låg på fel ställe. Det var mycket sånt. Så det känns som att en sån morgon har det varit. Och så det här då, att man ska gå runt och bekymra sig för. Det har så mycket i helgen.
0: Det känns som vi representerar ytterligheterna, för jag känner ordning och reda den här morgonen. Vet du vad mina ord? Det är smoothie, som förbereddes igår. Det är knapplagning. Jag har sytt i en knapp här som saknades i min klädning. Och så har jag en macka också förberedd dagen innan som jag sitter och äter just nu. Så att, jag tänker att vi är på lite
1: just
0: olika...
1: Just det, var så här mackan någonstans.
0: Ja, du får leta den också, Hjalmar.
1: Jag gör det.

0: Too Sweet med Hozier. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Ja, jag och Hjalmar, vi har levererat tre ord som visar våra lite olika morgnar den här torsdagen. Men hur är din morgon om du får använda tre ord? Smsa in de här tre orden till 090 17 17 17, och så skriver du också vem du är och varsifrån du smsar.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.

0: enda blondin. Det här är P4 Västerbotten och nu har jag med mig meteorologen Lisa Frost. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi beskriver ju våra månader med tre ord den här dagen i P4 Västerbotten. Vädret idag med tre ord. Vilka ord väljer du då?
1: Ja, nu inledningsvis skulle jag säga dis, dimma och ganska mild morgon.
0: Ja, men det låter ju mysigt på något sätt. Men hur utvecklar
1: lite
0: det sig
1: höstigt
0: här under... Ja, höstigt. Du får använda lite fler ord och beskriva resten av
1: vädret. Ja. Men det är ju ändå passande att det är lite höstlikt väder med tanke på att det är 1 oktober idag.
0: Ja,
1: det är ju ändå också en höstmånad. Men det här dis och dimman lätt efterhand här nu under senare delen av morgonen och förmiddagen. Men sen har molnen, de fortsatt dominerar i stora delar av länet. Det är främst i fjällen faktiskt där det ser ut som att det kan spricka upp att solen tittar fram. Och här ser det också ut som att vi faktiskt kan få de högsta temperaturerna i fjällen och i kustkommunerna. Medan i de inre delarna där molnen dominerar så är det lite lägre temperaturer. Men tittar man stort så är det mellan 9 och 30 grader runt om i länet fram på dagen här. Det är en sydlig eller sydvästlig vind. Den är mestadels svag, men längs kusten skulle den kunna vara lite byig under eftermiddagen.
0: Ja, men tack för det, Lisa Frost på SMHI. Ha en härlig torsdag denna 1 oktober.
1: Tack detsamma.

Kan vi ta två stycken trafikmeddelanden? Vi börjar på riksväg 95, vägen som går då mellan Skellefteå och Boliden. Och det är ni trafikanter som befinner er mellan Svanström där och Klintforsliden. Det kommer ganska många samtal just nu om att det har fastnat älg på fel sida stängslet. Då. Och kommer man från Svanström så var det några kilometer då utanför Klintforsliden. Det var den senaste positionen. Men befinner man sig mellan Klintforsliden och Svanström, ha extra uppmärksamhet. Jag nämnde Skellefteå för en liten stund sedan och på E4 Skellefteå nära Victoriaplatsen där i södgående färdriktning, ganska nära trafikplatsen alltså bron, så ligger det en hel del tappat bråte i södgående riktning för er som på väg ner mot Victoriabron då. Skellefteå, se upp för också.

0: Vi får ekot på en minut här.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, det stämmer, Sofia Weston på Ekot, och Hjalmar ger oss de lokala nyheterna alldeles strax.

0: It's my life med Bon Jovi. Nu när klockan är 6:30 så får vi senaste nytt. Hjalmar Åman, Naturvårdsverket har ju ändrat sig om de här tjädrarna.
1: Ja, tjädrar i Västerbotten ska få fångas med hov igen för att flyttas till Tyskland.
0: Mm, vi hör också att ambulanspersonal i länet utbildas för att kunna jobba säkrare.
1: Nu ska svenska tjädrar återigen fångas in och skickas till Tyskland. Naturvårdsverket har gett klartecken till det tyska projektet trots stark kritik.
2: Ja, jag blev ju väldigt besviken när jag fick reda på att de har fått förlängt i 4-5 år till. Det känns ju inte bra, tycker jag.
3: Det säger Malin Johansson Hillonen som är veterinär, markägare och jägare i Åsele. Tyska naturvårdare har i 13 år fångat in tjädrar med hov i Västerbotten, Jämtland och Dalarnas län för att sedan flytta dem till skogar i Brandenburg och Thüringen i Tyskland. Tjädern har i princip dött ut i de områdena och syftet är att bygga upp en stam där. Men Malin Johansson Hillonen tvivlar på att det kommer lyckas.
2: De har ju inte lyckats med målet än och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
3: Men enligt det tyska projektet är man nära att uppnå målet. Och Naturvårdsverket, som förra året sa nej till att förlänga projektets tillstånd att fånga tjädrar, har ändrat sig efter att en ny ansökan kom in i år. Totalt får nu 110 tjädrar fångas per år fram till 2029. Hanna Ek är enhetschef på Naturvårdsverket.
4: Vi har inte skäl att ifrågasätta att de fortsätter ett tag till för att nå målet och bygga upp populationen i Tyskland. Men återigen så är det viktigt att lyfta att den här jakten görs inte mot någon jakträttshavares medgivande, utan vill man inte att det fångas tjädrar på ens mark så är ett av villkoren att man kan säga nej.
1: Säger Hanna Ek, enhetschef på Naturvårdsverket, reporter Viktor Åsberg. Ambulansen i Västerbotten utbildar just nu i säkerhet, något som är högaktuellt efter dådet i Harmånger där en sjukvårdare dödades. Jenny Sundin är för detta polis och nu med sjuksköterska och utbildar sina ambulanskollegor.
5: Det är ju framförallt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer efter vårt arbete.
6: Till exempel ska ambulanspersonalen läsa på mer om patienten, få lära sig att skanna av ett hem och om en person kan innebära någon fara för ambulanspersonalen och hur en utåtagerande anhörig lugnas ner. Det nya arbetssättet ska följas på alla larm ambulansen åker på, men ska inte fördröja vården eller märkas av hos patienterna. Det säger Linda Gavelin som också är före detta polis och numera ambulanssjuksköterska.
7: Och är det så att någon är orolig, upprörd, så håller vi distans. Vi vill inte riskera att eskalera en konflikt.
6: Arbetssättet har väckt intresse hos andra regioner och har visats upp i bland annat Stockholm.
5: Likväl som det fungerar här så fungerar det i Storstockholm som i Tärnaby, vilket är ju en jättevinst.
1: Och reporter här, Elin Moberg.
0: Tack för det, Hjalmar Åman. Ja, jag har ju berättat att min morgon består av de tre orden smoothie, knapplagning och en macka. Ja, där har du mig den här morgonen. Med vilka ord beskriver din torsdag 1 oktober 09:00 17 17 17? Stefanie Obbola har smsat oss och han verkar vara på gott humör den här torsdagmorgonen. Äntligen har han tagit av gipset, skriver han. Och lägger också till kaffe där bland de tre orden. Ja, det verkar ju som att du har en toppen morgon, Stefan. Du som lyssnar, vilka tre ord beskriver din torsdag? Ja, men skicka dem mitt sms. Det du ser framför dig, det du känner, det du har framför dig just nu. 090 17 17 17 är sms-numret och du får jättegärna göra som Stefan och skriva varsifrån du smsar.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Nu har jag med mig Joakim Jacks på trafiken. Ja, det händer grejer. Vad är det senaste just nu?
1: Ja, det senaste är väl i princip att jag vill ta då tillfället i akt och nämna att på riksväg 95 har fastnat älgar på filsida stängslet, så att befinner man sig mellan Skellefteå och Boliden, närmare bestämt då i området utanför Svanström ner mot Klintforsliden där. Några kilometer utanför Klintforsliden ska man ha extra uppmärksamhet, tycker jag. Det är det som inrapporterat hit senaste tiden.
0: Tack för det, och det är dramatik även utanför fotbollsplanen i Nations League. Nu får vi radiosporten här i P4 med Selma Jennervall.
2: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
3: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
2: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
4: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
5: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
4: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
2: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem de sker imorgon.
0: Tack för det, Selma, och Radiosporten. Vi rullar vidare här, P4 Västerbottens morgonprogram. Det här är Michael Jackson. Det här är en bra morgonlåt, tycker jag. Upp och vakna, sträck på kroppen.

0: Nu hoppas jag ni har sträckt på kroppen här till tonerna av Don't Stop Till You Get Enough.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och det verkar vara lite mysigt ute i stugorna den här morgonen. Jag får in sms, Anna Lundberg i Umeå. Hennes tre ord för morgonen är dalior, tända ljus och familjefrukost. Det låter ju supermysigt. Thomas i Malå, han skickar in tre ord för morgonen. Buskörning, halvmörkt och P4 Västerbotten. Fast just nu stillastående lägger han till då när han smsar. Ja, fortsätt skicka in tre ord som beskriver din morgon, 090 17 17 17. Nästa vecka, hörni, då väntas besked om vilka partier som kommer styra Vindens kommun. Moderaterna blev ju största parti och det mesta tyder på att moderaten Anders Forsman blir nytt kommunalråd. Och han är glad över hur förhandlingarna har gått hittills.
3: Jag tycker att det går ganska bra. Vi har ju satt, dels har vi haft kontakt med alla som vi tycker är relevant. Och sen har vi ju satt oss ner med de som ligger oss liksom närmast till hans.
4: Kan du säga någonting vart det lutar mot vilka Moderaterna kommer styra med?
3: Nej, det vill jag inte uttala mig om. Vi har ett antal olika alternativ som vi tittar på. Sen får ju... Alltså både folk och media spekulerar ju hejvilt och man kan räkna mandat hit och dit och så vidare. Och det finns väl kanske mer troliga och mindre troliga kandidater. Men jag vill inte namnge någon så inte.
4: Men vad är viktigt nu för er i Moderaterna i de här förhandlingarna?
3: Ja, men det är ju, vi tycker ju alltid att kärnverksamheten och de frågorna är viktiga. Skolfrågan har varit mycket på tapeten, men vi har andra frågor också. Äldreomsorgen bland annat, föreningsliv, näringsliv ligger ju givetvis också varmt om hjärtat. Så det är väl ungefär det som vi ska hålla oss till, tycker jag.
4: Har det uppstått några svårigheter under förhandlingarna?
3: Nej, egentligen inte så här långt. Jag tycker att vi har nog samsyn i det övergripande och det är det som gör att det känns så bra. Men som sagt, vi ska ju både vara helt överens inom den lilla gruppen och sen överens inom de stora grupperna också. Så att vi får ju avvakta tills dess.
4: Och Elle Hellman, hon blev ju mest kryssad av alla politiker här i Vindeln. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är ju en fantastisk insats. Det är ju jätteroligt både för oss och inte minst för henne personligen. Alltså hon är ju en riktig kryssraket och jag tror att hon har lite drygt dubbelt så många kryss som efterföljande. Så det ska hon ju verkligen ha både eloge och känna sig grymt stolt över.
4: Och vad har det betytt för Moderaterna?
3: Det har säkerligen betytt betydligt fler röster. Sen hade vi hade en bra lista förra valet och vi hade kanske ännu bättre lista nu. Om man tittar lite historiskt så har vi ju, vi är dubbelt så stor i mandat räknat på två senaste val. Vi är uppe i 10 nu och vi var i 5 då om jag minns siffran rätt. Så att vi har haft bra listor, bra folk som ställer upp och sen har vi då haft tur och ha en och annan som verkligen har kunnat och valt att profilera sig inom vissa saker och det är ju starkt jobbat.
4: Mm. Och hur känns det att du nu mest troligt blir nytt kommunalråd i Vindeln?
3: Ja, om vi håller oss till mest troligt och förmodligen och lite sådana uttryck så ja, men det känns helt okej. I och med att vi valde fram med mitt namn överst på listan så får man ju givetvis vara beredd på att den möjligheten kan öppnas.
4: Men känns det bara helt okej?
3: Nej, alltså jag tar ju inte ut någonting i förskott. Vi ska vara klar först. Jag tar aldrig ut någonting positivt i förskott, möjligen det negativa, men det får stå så.
0: Och det är Emma Karlsson, reporter, som intervjuade moderaten Anders Forsman i Vinden. Och medan vi lyssnade på honom, ja, då fick jag en liten rättelse eller korrigering. Jag sa ju här att vår lyssnare Thomas hade som sitt ord för morgonen buskörning. Nu rättar han sig själv. Det ska stå buss, inte bus. Kanske är möjligtvis engelskans buzz. Ja, vad skönt att höra. Du kör buss alltså, du är inte ute och buskör på morgonen. Jag tyckte det var lite kaxigt uttryckt så här 6:45 på morgonen. Skönt att höra. Tack för att ni hör av er på 090 17 17 17.
5: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag.

Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Ja, det här är låten Leva livet med Cleo, Amanda Bergman och Sabina Dumba från årets musikaliska Rosa bandet 2022. Och detta var då en nytolkning av Barbro Svensson, alltså Lil Babs, den här kända poplåten Leva livet.
1: Ah.
0: Mm. Och ja, varför spelar vi denna då? Jo, men det är oktober och det innebär att det är den internationella bröstcancermånaden, Rosa bandets månad. Tora, har du sett några med det här rosa bandet över bröstet?
1: Inte i år faktiskt. Nej, det har inte riktigt dykt upp än. Man brukar ju sen se dem ute i handen och sådär lite överallt.
0: Mm. Mm. Ja, men jag har ändå sett ett par vänner och annat.
1: Det finns ju lite olika band har jag noterat.
0: Ja, precis. I Sverige så säljs det två olika band. Och detta hade inte jag så bra koll på. Men Bröstcancerförbundet har ett enfärgat rosa band. Och köper man det så stöttar man bröstcancerforskning. Och det andra är Cancerfondens band, Rosa band. Och det är den som har en ny design varje år där intäkterna går till forskning om alla cancerformer, om jag förstår rätt.
1: Ja, men precis. Och jag kollar här vad Cancerfonden faktiskt skänker pengar till, olika typer av forskning. Och då är det många olika typer av cancerforskning. Bröstcancer är faktiskt den högsta stapeln här från förra året. Så mycket av pengarna går ju också till bröstcancer om man köper Cancerfondens band. Ny design varje år, sa du. Vad precis är det för design i år?
0: Ja, årets rosa band, den har en liten elefant på sig och det är designat av Ove Gustafsson. Ove är han som är skaparen av illustrationerna till Fem myror är fler än fyra elefanter. Och elefanten har nu då fått ett lite annat uppdrag än bara till det här barnprogrammet. Enligt Cancerfonden ska den här elefanten på det rosa bandet symbolisera vishet och styrka i att stötta varandra och gå tillsammans i kampen mot cancer.
1: Den här känner man igen.
0: Ja, precis.
1: Från Fem myror då, där den här elefanten gjorde sig känd. Nu när jag tittar på introt, det är faktiskt inte rosa elefanter i introt, det är rosa bakgrund och så är det gråa elefanter. Men på bandet är den rosa.
0: Precis, men har du någon sån design som du kommer ihåg från andra år?
1: Nej, man har ju sett att de brukar vara olika varje år. Jag vet att Britta Marakat Labba designade bandet för ett par år sedan. Nu kollar jag upp det, det är rosa band med lite gula spetsar det till, trianglar. Ja, snyggt. Mm. Tjusigt.
0: Ja, förra året 2025, alltså då var den här grön växande ranka på. Det såg ut som en växtligt på. Det var årets design. Det var gjort av floristen och trädgårdsmästaren Carl Fredrik Gustafsson. Den tyckte jag om. Ja, men vi ska ju prata lite mer, eller du ska prata mer om det här med bröstcancermånaden.
1: Ja, för det är ju så att Bröstcancerförbundet har kollat med kvinnor i en undersökning om man undersöker sina bröst regelbundet. Det här ska man ju göra. Man ska ju kolla ofta och notera om det är någonting som avviker, om det är någon knöl eller någon förändring och då söka vård. Men det är bara 2 av 10 enligt den här undersökningen som gör det här. Och de 8 av 10 då som missar detta, de flesta anger att man glömmer bort att undersöka sina bröst. Det finns också de som tänker att ja, men jag går väl på mammografi när jag blir kallad, det kanske räcker. Och 14% vet inte hur de ska göra. Och sen är det också en liten grupp som är rädda för vad man ska hitta. Mm. Och därför gör man inte. Men vi ska få en gäst i studion här lite senare under morgonen. Jeanette kommer hit. Jeanette Hägglund, hon är med i Bröstcancerföreningen i Västerbotten. Vi ska prata om det här. Varför det här är så viktigt och hur gör man? Hur kommer man igång?
0: Ja, jättebra.
1: Och hur ofta ska man kolla sina bröst?
0: När ska man? Alltså,
1: I vilken tips. Ålder ska man börja titta också? Precis. Sådär. Det hör vi ungefär 8:45 här i P4.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: The Subway med Chapel Roan. Ekonyheterna nu klockan 7 med Sofia Weston. Bland annat om vilka som ska få anställning inom äldrevården.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
5: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
6: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala där Tilda Olofsson går i 8:an.
7: Det kan ju vara lite nervöst för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
6: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
5: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
1: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
8: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
9: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
10: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion, Sofia Westan.
11: Och det här är P4 Västerbotten denna morgon med mig, Tora Larsson, reporter Sofie von Zweiberg och Hjalmar Åhman med koll på nyheterna. Vi hör att de flesta kvinnor glömmer bort att regelbundet kolla sina bröst. Bara var femte kvinna gör detta. Vi ska höra mer om det strax, men först om trafikläget här och nu med Joakim Jax.
12: Absolut, god morgon här och nu. Ja, precis. Trafikläget brukar vara här och nu. Och det som, eller trafikstörningar ska jag säga, brukar vara här och nu. Och det som är inrapporterat under morgonen, det var ju det jag nämnde för en stund sedan. Riksväg 95, vägen som trafikerar sträckan mellan Skellefteå och Boliden. Fick ju rapporter tidigare om att det var älg eller älgar som fastnade på fel sida stängslet där mellan Svanström och Klintforsliden. De har sprungit omkring där. Så att exakt position har jag inte just nu. Men senaste positionen jag fick, det var att de ungefär 2 kilometer utanför Klintforsliden, om de nu är kvar där ute med riksväg 95. Och 2 kilometer utanför Klintforsliden ska jag säga om man kommer från Svanströmhållet. Så nu har vi ringat in det lite. Det är väl i princip det som är inrapporterat hit senaste halvtimmen. 020 999 444.

0: Break through the ceiling, Liamo. Det här är P4 Västerbotten. Ambulanspersonalen här i länet ska nu jobba säkrare, Hjalmar Åhman.
1: Ja, det här är ju högaktuellt efter dådet i Harmånger då en sjukvårdare dödades. Och nu är det tidigare poliser som jobbar inom ambulansen som håller i utbildningar för sina kollegor. Exempelvis ska ambulanspersonal läsa på mer om patienten. De får lära sig att skanna av ett hem och om personen kan innebära någon fara eller om det är andra personer där så kollar man sånt också. Jenny Sundin är en av de här poliserna som utbildar sina kollegor.
2: Det är ju framförallt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer efter vårt arbete.
0: Och idag är det 1 oktober, då är det internationella bröstcancermånaden som drar igång. De flesta kvinnor de glömmer bort att regelbundet kolla sina bröst.
1: Ja, det är bara var femte kvinna som undersöker brösten regelbundet. Det här är enligt en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Regelbunden kontroll och tidig upptäckt av förändringar eller någon knöl eller så, det kan vara livsviktigt. För som du säger, så de flesta som har svarat i den här undersökningen, de säger att man glömmer bort och att det är därför man inte gör det. I Västerbotten så var det 208 kvinnor som drabbades förra året av bröstcancer.
0: Och vi gästas ju av Bröstcancerföreningen i Västerbotten här 9:15 för att höra mer om hur man gör och vad man bör göra, hur ofta och så vidare. Först, Hjalmar, om tjädrar. De ska få hovas in igen.
1: Ja, för nu har Naturvårdsverket ändrat sig. Man tror på projektet i Tyskland där man ju har ett mål att återuppbygga en stam av tjäder igen. Och därför har man i 13 års tid fångat tjädrar i bland annat Västerbotten och flyttat då till Tyskland. Men det här projektet har fått hård kritik och bland annat så blev det ingen sån här infångning i fjol då, men Naturvårdsverket har ändrat detta. Malin Johansson Hillonen som är veterinär, markägare och jägare i Åsele tycker inte om att tjädrar fångas och flyttas.
3: De har ju inte lyckats med målet än och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
1: Från Naturvårdsverket så poängterar enhetschefen Hanna Ek att markägare kan säga nej och att det då inte fångas in tjädrar på ens mark.
0: Alla våra nyheter finns i sin helhet i vår app Sveriges Radio, där man trycker på lokalt och väljer Västerbotten.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather. Sofie von Zweigbergk, du är med mig nu. Vi hör ju att det är brist på småhus, radhus och så vidare i Umeå. Det har vi hört tidigare i veckan. Och vi ska ju prata om en halvtimme, då ska du träffa en professor.
1: Ja, precis. Och som du sa här, tidigare i veckan så träffade jag Mikael Berglund som är socialdemokratisk ordförande i byggnadsnämnden i Umeå. Och så här säger han om de äldre som flyttats till mindre lägenhet.
2: När man pratar med de som har gjort det så säger de att det här kunde jag ha gjort tidigare. Vi vet att det finns en stor ökning av medborgare som kommer att vara 80 år äldre inom 10 år. Och för en del av dem kan det vara så att men det är ganska jobbigt att bo kvar i huset. Man kanske också blir väldigt ensam och så. Så att vi ser ju att de som bygger sådana här olika seniorboenden, de har en stor efterfrågan.
1: Ja, precis. Och det här handlar ju då om att Umeå kommun just nu bygger flera tomter för småhus och att det är på gång, men att kommunen vill ha de här flyttkedjorna, alltså en rockad på att liksom de äldre personerna ska flytta ut för att ge plats till de yngre familjerna som är i stort behov av småhus. Men han säger också att han har förståelse för att det kan vara både ekonomiskt och känslomässigt frestande.
2: Det här är en svår process. Det handlar ju också om att ta ett steg i livet som kanske känns som att oj då, nu förlorar jag väldigt mycket av ett boende. Jag bor väldigt billigt och jag har mina grannar och jag har mina grejer och jag har min trädgård och sånt där. Så att det är inget enkelt beslut, det förstår jag.
1: Ja, och som du nämnde här så ska jag nu bege mig för att träffa en professor i Umeå, en professor i regional ekonomi vid Umeå universitet, Lars Westin. Och vi ska prata lite om hur stort är det här problemet egentligen att äldre personer och par sitter på de här småhusen.
0: Man kanske har barn som har flyttat hemifrån för länge sedan och så bor man kvar, men det kan ju vara väldigt billigt att bo kvar i sitt hus.
1: Precis.
0: Man har betalat av lån och sånt.
1: Ja, och är det rimligt att de ska flytta ut, och hade han kanske kunnat tänka sig och flytta ut, jag vet inte. Vi får se.
0: Du får ta på dig jackan och dra iväg till Hagaområdet, va, i Umeå där du ska träffa Lars.

Animal heter låten med gruppen Cat's Eye. Vi hörde också High Hopes innan här med Panic at the Disco. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag heter Tora Larsson. Sofie från Sveiberg är också med oss och reporter med koll på nyheterna. Hjalmar Åhman hör vi strax. Det här är Lena Philipsson. Kärleken är evig.

0: Vi ska få senaste nytt nu med Sofia Weston och Ekot.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
0: Och det här är P4 Västerbottens morgonprogram torsdag 1 oktober. Ja, vi ska höra mer om den här förväntade rockaden i Umeå. Att äldre personer som sitter på ganska stora bostadsytor, hus eller radhus, förväntas flytta till lägenheter för att ge plats till kanske barnfamiljer som behöver större yta att bo på. Ja, vi ska träffa en professor som har forskat på bostads- och ekonomifrågor om hur han ser på den här saken om en stund.

0: Prince and the Revolution med Purple Rain, även om det är rosa månaden som drar igång just nu 1 oktober. 7:30, nyheter Hjalmar. Många kvinnor glömmer ju bort att kolla brösten regelbundet.
1: Tjädrar, de får hovas igen i länet.
0: Men först hör vi om att ambulanspersonal utbildas för att kunna jobba säkrare.
1: Ambulansen i Västerbotten utbildar just nu i säkerhet, något som är högaktuellt efter dådet i Harmånger där en sjukvårdare dödades. Jenny Sundin är för detta polis, numera sjuksköterska inom ambulansen, och utbildar sina kollegor.
2: Det är ju framförallt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer efter vårt arbete. Att vi ska ha en trygg arbetsmiljö. Och att vi ska kunna ta hand om patienterna.
3: Till exempel ska ambulanspersonalen läsa på mer om patienten, få lära sig att skanna av ett hem och om en person kan innebära någon fara för ambulanspersonalen och hur en utåtagerande anhörig lugnas ner. Det nya arbetssättet ska följas på alla larm ambulansen åker på, men ska inte fördröja vården eller märkas av hos patienterna. Det säger Linda Gavelin, som också är före detta polis och numera ambulanssjuksköterska.
4: Det ska finnas implementerat för att det ska bli tryggt både för oss och för patienten. Och är det så att någon är orolig, upprörd, så håller vi distans. Vi vill inte riskera att eskalera en konflikt, utan vi vill snarare att patienten ska få chans att ta kontroll över sina egna känslor och varva ner. Och sen kan vi prata.
3: Arbetssättet har väckt intresse hos andra regioner och har visats upp i bland annat Stockholm.
2: Likväl som det fungerar här så fungerar det i Storstockholm som i Tärnaby, vilket är ju en jättevinst.
3: Finns det risk för att ni tappar huvuduppdraget, alltså vården, i det här?
2: Absolut inte.
1: Reporter här, Elin Moberg. Endast var femte kvinna undersöker brösten regelbundet enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Regelbunden kontroll och tidig upptäckt av knöl eller förändring kan vara livsviktigt. De flesta tillfrågade, de säger att de glömmer. I Västerbotten drabbades 208 kvinnor av sjukdomen förra året. Nu ska svenska tjädrar återigen fångas in och skickas till Tyskland. I 13 år har tjädrar fångats i bland annat Västerbotten och flyttat till Tyskland, där målet är att återuppbygga en stam. Naturvårdsverket ser nu ingen anledning att neka projektet och ger klartecken trots stark kritik. Malin Johansson Hillonen är veterinär, markägare och jägare i Åsele och tycker inte om att tjädrar får fångas och flyttas.
5: De har ju inte lyckats med målet än, och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
1: Markägare har rätt att säga nej till fångande av tjädrar, det säger Hanna Ek, en chef vid Naturvårdsverket. Och du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio.
0: Hjalmar Åhman där med nyheterna, och vi hör också att det är diesel eller dimma den här morgonen som lättar. Det kommer fortsatt vara molnen som dominerar i stora delar av länet idag. Bäst solchanser dock har vi i fjälltrakterna, där vi också har de varmaste temperaturerna. 9-13 grader i länet idag.

I'll be your baby tonight, sjunger Robert Palmer och UB40. Vi ska strax få en uppdatering från sporten. Selma Jennervall är det som är med oss den här morgonen. Lite premiärfokus om några minuter. Först Eliza Doolittle, Pack Up.

0: Nu är damernas handbollssäsong igång.
1: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med borden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande borden.
2: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som borden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder.
1: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ysta på bortaplan med 12 bollars marginal.
0: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
3: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
0: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.
4: P4 Västerbotten, jag har efterfrågan på småhus och radhus i Umeå är så pass stor att man hoppas från kommunen att äldre flyttar från sina hus för att ge plats då till yngre barnfamiljer. Vi ska till ett sånt här småhusområde, bostadsområde i Umeå alldeles strax med reporter Sofie von Zweiberg som träffar en forskare här.

0: Det är lite så här dimmigt. Det märks att det är en sån här höstmorgon.
1: Är det många äldre som är ute och går på morgonen?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det är snarare yngre personer som går här. Men det är inte så många. Vi är ganska ensamma här. Jag står med Lars Westin, professor i regional ekonomi på Umeå universitet. Och du bor ju här i området och du har forskat en del på de här bostads- och ekonomifrågorna. Alltså, hur stort problem är det egentligen att äldre personer och om en äldre par kanske sitter på de här småhusen och radhus?
2: För de personerna är det väl inte något problem, annars hade de kanske flyttat. För kommunen har ju börjat, eller har, det har man ju pratat längre om, att få igång flyttkedjor. Och det är därför att det har nog byggts lite villor i Umeå. Och då blir det att de här villorna som finns är mycket attraktiva. Och är folk friska och sånt så bor man naturligtvis kvar. Så är det ju. Sen är det då, om man vill få barnfamiljer att flytta till de här villorna, så genom att det finns få villor så blir de här villorna rätt dyra, de som finns i stan, vilket gör att det inte är gemene barnfamilj så att säga som kan flytta in. Och då, varför ska man då flytta som äldre från ett sådant område? Här i Haga, som du sa inledningsvis, så är det ju mycket blandad stadsdel. Det bor hemskt mycket unga människor här. Och det är en blandning av små lägenheter och rätt små villor, men några stora också. Så det, och hur ska man då göra? Ja, det är mycket som hindrar naturligtvis. Och det är en stor sak att flytta, speciellt när du blir lite äldre. Det är ju dels ekonomi då. Om huset har stigit mycket i värde så kan du få reavinstbeskattning. Och sen är det ju en praktisk fråga. Liksom. Det är mycket som ska fixas om man ska flytta. Och så måste man ju ha någon idé om var man vill flytta någonstans. Och det ska finnas då lämpliga lägenheter till exempel att flytta till. Och sen är det sociala, att man kanske är rotad, man har bott länge i en stadsdel och man vet precis hur det fungerar, man vet hur handel fungerar och service och så. Så då ska man ju ha tänkt till i tid, kan man tycka. Jag såg Mikael Bergen hade yttrat, så det är bara att hålla med. Många flyttar nog lite sent, så det är ju en bra strategi för äldre att börja, om man vill bo kvar liksom i stan, så att säga, att börja titta på var skulle man kunna tänka sig bo.
0: Ja, men och vad tror du då skulle göra att fler äldre flyttar på sig? Liksom? Vad gör man åt det?
2: Ja, men det första är väl kanske man kan titta just på att kan man bygga bra, intressanta lägenheter? Vad är det äldre efterfrågar då när man ska gå till lägenheter? Och det ena är ju sådana här seniorboenden, att man verkligen flyttar till. Och sådana har ju vuxit upp här i Umeå, så det finns ju fler sådana. Men kanske finns ökad efterfrågan på det också i förhållande till utbudet. Det har jag svårt att bedöma. Men sen är det väl, varför bor kvar i en villa? Det är mycket då kanske närheten till marken, att man kan gå ut och sätta sig. Man har läget, kan ju vara jätteviktigt också, och då kan det ju vara viktigt att man bygger nya lägenheter, kanske med stora altaner, möjlighet att odla lite granna och i närheten där folk bor. Men det är olika, en del flyttar ju till barn och andra flyttar till andra städer.
0: Är lägenheter för dyra för de äldre, tror du?
2: Inte generellt, tror jag. Inte generellt, utan det var kanske vad som händer då om du har bott länge i en villa, att du får reavinstskatt och sånt där, att du förlorar en hel del där. Så att du bör nog vara resursstark så att säga för att flytta till den attraktiva lägenheten som kan konkurrera med ditt nuvarande boende. Och är du frisk som äldre så är det ju inget problem man ser, kan jag tänka. Utan det. Och sen finns den andra sidan från kommunens sida, att man jobbar ju hårt med hemtjänst och sånt. Och där har man ju ambitionen att folk ska bo kvar. Så det är ju liksom, man får ju hur mycket hjälp som helst för att bo kvar. Så det kan ju vara en motstridig signal så att säga.
0: Ja, men om folk vill bo kvar, kan inte kommunen lösa det här på andra sätt än att liksom fösa ut de äldre och vill att de ska flytta?
2: Ja, man föser väl inte ut, utan det här är ju en dialog, och vad kommunen gör är ju mer att man försöker få folk att tänka till och planera. Det är väl något sunt i det, men sen är det då att om det är brist på villor så tycker man ska bygga villor helt enkelt. Och där ligger ju Umeå kommun efter, tycker jag. Men det.
0: Ja, Lars, du sa här att dina barn har flyttat ut och du är ju arbetande pensionär och

0: bor här runt om på Haga. Funderar du på att flytta?
1: Vi tänker väl alltid på det, så att säga. Vi bor naturligtvis bra där vi bor nu, men vi måste ju också börja fundera på hur vi ska göra framgent.
0: Vad skulle få dig att flytta då?
1: Så länge som vi håller oss friska och sånt, så är det så. Men sen kan det ju, barna bor inte här i stan, så det kan man ju börja fundera på hur man ska göra framgent.
0: Ja, men tack så mycket, Lars Westin, professor i regional ekonomi på Umeå universitet.
2: Och reporter här på Haga i Umeå, det är Sofie von Zweiberg.

0: One Republic med Counting Stars där P4 Västerbotten. Tre ord om din morgon. Ja, det vill jag ha för att höra hur västerbottningarna har det just denna torsdag. Och Staffan Stenlund i Karsträsk, om jag läser det rätt, har smsat 0907717. Och det verkar vara en frostig morgon här där du bor, Staffan. För första ordet är isskrapa. Det är alltid något magiskt med att få plocka fram den så här på hösten. Sen är det rådjursjaktpremiär. Ett långt och härligt ord och så mjölkchoklad. Ja, men det låter väl som en toppen trio av ord för att ringa in just Staffans morgon. Hör av dig du också till 0907717. Skriv ett sms. Vilka tre ord beskriver just den här morgonen i ditt liv? Och gör gärna också som Staffan och skriv varsifrån du smsar.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel, och det här trots att risken för en ny infarkt och även död är stor. Det är runt 22 000 personer i Sverige som drabbas av hjärtinfarkt, och de flesta av dem överlever och behöver då ta läkemedel för att minska risken för en ny infarkt. Blodfettssänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel är som det handlar om. Men en studie nu då som är baserad från data från Svenska registret Swedheart. Ja, den visar att över hälften av de här patienterna slutar att ta sina läkemedel efter en tid. Och patienter då som slutade med läkemedelsbehandling redan under första året hade också en dubbelt så hög risk för att dö under de följande tre åren jämfört med patienter då som fortsatte. Och Emil Hagström, han är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Han säger att det här beror på många saker. Man kanske inte känner sig sjuk längre. Man upplever att medicinen är onödig eller att den ger biverkningar. Och han berättar också att vården jobbar för att patienter själva ska känna till sina målvärden för exempelvis blodtryck och blodfetter. Det här är ju en observationsstudie, och eftersom det är det så går det inte att säga säkert att det är just utebliven behandling som orsakat den här ökade dödligheten. Men resultaten är ändå oroande, poängterar Emil Hagström.
3: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
4: Betydelsefullt.
3: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
4: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
3: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Det känns viktigt.

0: Show me love. Vi ska få ekonyheterna nu med Sofia Weston. Bland annat om hur tidigare dömda kan stoppas från att jobba i äldrevården.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
3: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
2: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
4: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
6: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
7: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
6: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
8: Vad är det för risk ni ser?
6: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Nu i natt så gick tiden ut när det gäller försäljningen av det här klassiska stationshuset i centrala Skellefteå där vid järnvägen. Huset behöver nu rivas om det inte säljs till någon som kan flytta det från platsen. Vi ska höra mer om det strax. Jag som heter Tora Larsson har också med mig Joakim Jax på Trafikredaktionen. Hur är trafikläget just nu då?
9: Det är väl fullt godkänt. Något annat inte inrapporterat till mig senaste halvtimmen. Tidigare under morgonen kom det ju samtal från E4 förbi Skellefteå om att det låg några tappade plastdelar eller någon form av föremål ut med E4 där. Strax efter trafikplats Skellefteå ner mot Victoriabron där. Det jag kan lägga till nu, om det skulle ligga kvar några föremål där, det är att Trafikverket är informerade och hade i alla fall när jag fick den senaste uppdateringen som är en 20 minuter gammal skickat ut personal för att plocka bort dessa föremål som eventuellt kan ligga kvar på E4 då efter Skellefteås trafikplats i södgående riktning. Värre så är det inte just nu. 020 999 444.

0: Amazing med Danny Saucedo. Det är den 1 oktober. Bröstcancer är på tapeten och Hjalmar Åhman, de flesta kvinnor glömmer bort att regelbundet kolla sina bröst.
1: Ja, det är bara var femte kvinna som undersöker brösten regelbundet enligt en ny undersökning som är gjord på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Regelbunden kontroll av och tidig upptäckt av knöl eller förändringar, det kan vara livsviktigt. Och som du är på alltså, de flesta i den här undersökningen, de säger att man har glömt bort det här och att det är därför man inte gör det. I Västerbotten så drabbades 208 kvinnor av sjukdomen under förra året.
0: Mm, om en halvtimme då gästas vi av den lokala bröstcancerföreningen här i studion. Vi ska träffa Jeanette och höra varför det är så viktigt att göra de här regelbundna kontrollerna och hur man gör. Men nu snackar vi tjädrar, för återigen så får de här tjädrarna hovas in i länet och flyttas till Tyskland.
1: De fick ju inte göra det i fjol, då sa Naturvårdsverket nej, men nu har man ändrat sig. Man ser ingenting som tyder på att man inte ska tillåta det här projektet med att flytta tjädrar till Tyskland. Där försöker man ju återuppbygga en stam, och man har fångat tjädrar i bland annat Västerbotten i 13 års tid. Men det här väcker kritik. Malin Johansson Hillonen är veterinär, markägare och jägare i Åsele och tycker inte om att tjädrar fångas och flyttas.
2: De har ju inte lyckats med målet än, och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
1: Markägare har rätt att säga nej till fångande av tjädrar, det säger Hanna Ek som enhetschef vid Naturvårdsverket.
0: Och det Hjalmar, en internationellt uppmärksammad och även kritiserad rättegång väntas ju starta nu idag.
1: Men det är ju lite frågan om, för den har redan skjutits upp 3 gånger. Det handlar om rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin. Processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer, och EU-parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Joakim Medin åtalas för terrorbrott kopplade till sitt journalistiska arbete om PKK. Sverige vägrar medverka till förhör i den här rättegången via länk. Det här eftersom att processen anses strida mot svenska rättsprinciper om yttrandefrihet och fri journalistik. Medin kommer att följa den här rättegången från Sverige medan svenska representanter är på plats i Turkiet.
0: Och vi ska strax prata med en fastighetschef i Skellefteå, för det är ju så att det klassiska stationshuset vid järnvägen, ja, det väntas rivas. Tiden för försäljning gick ut i natt. Hjalmar Åhman, har du sett den här byggnaden?
1: Ja, den står i toppen av gatan här där vi har redaktionen i Skellefteå. Den lyser ju som orange rött, så den är ju verkligen speciell i färg. Så.
0: Vi får höra om den byggnadens framtid alldeles.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Tiden för försäljning av det klassiska stationshuset vid järnvägen i centrala Skellefteå gick ut i natt. Huset behöver rivas om det inte säljs till någon som kan flytta det från platsen. Fredrik Nilsson, fastighetschef i Skellefteå kommun. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, jag vet inte, dök det upp någon sista minutenköpare här i natt?
1: Tyvärr inte, utan vi har ju väntat in i det längsta, så, men det är tyvärr ingen som har visat intresse för huset.
0: Vad händer nu då?
1: Nu ska vi bara titta på att hur ska vi kunna riva det här, och tanken är ju att vi ska upphandla det här och sen då en rivning ska genomföras nästa höst.
0: Och varför behöver det rivas?
1: Det är ju för att ge plats för egentligen det, Norrbotniabanan och resecentrum och de bitarna.
0: Och alltså hur långt bort kan det vara med en rivning?
1: Jag skulle tro att rivningen kommer genomföras nästa höst, så att det är ett år bort ungefär då.
0: Och att ingen nu under sommaren här och hösten hittills har kommit och visat intresse av att köpa huset, alltså vad tänker du om det?
1: Jag tror att det främst beror på att det är en ganska stor byggnad, ungefär 500 kvadrat, och att flytta den här är ett ganska omfattande arbete, så att jag tror egentligen det som har stupat på.
0: Det är ju en pampig byggnad. Jag står och kollar på en bild just nu. Den ger ju verkligen ett liksom, ja, men lite pampigt intryck ändå. Är det inte värt att bevara ett sånt här hus då från kommunens håll, att ni skulle flytta det?
1: Absolut är det en pampig byggnad. Och det är en byggnad som har funnits i Skellefteå länge. Så att det är många som har kopplingar till den och känslor för den. Och vi har ju givetvis tittat på det, att skulle den gå att flytta och vi kan nyttja den i kommunal verksamhet. Men vi har landat i att vi har inte det behovet i kommunen.
0: Varför inte då?
1: Ja, det är ju en, ja, men som sagt, det är en lite knepig byggnad. Man ska bygga om man och skapa tillgänglighet och ganska trånga utrymmen på övervåningen och så vidare. Så att, ja, tyvärr har vi inte hittat en möjlighet att kunna bevara byggnaden som den är. Men det har vi ju tänkt i samband med rivningen nu, att försöka bevara delar av byggnaden genom att återbruka så mycket som möjligt av byggnaden. Dörrar och fönster och så vidare.
0: Rött tak säger jag också att det är, och lite torn och sånt. Kan det också
1: precis
0: komma att bevaras?
1: Ja, men det, absolut. Vi ska ju försöka se vad det finns för möjligheter där.
0: Men du, vad kommer hända här på platsen då? Vill du berätta vad det blir istället?
1: På platsen så kommer det dels bli ett resecentrum. Ja, men det kommer bli bussterminal där bussarna ska angöra. Och sen ska ju bussgods också få nya lokaler där uppe. Så att det blir som ett helt nytt landmärke i Skellefteå som förhoppningsvis kommer att väcka lika mycket, vad ska jag säga, positiva känslor som det här huset har väckt.
0: Förvånade det dig, Fredrik, att det blev så här, att ingen ville köpa, eller var det väntat?
1: Det förvånade mig att det var egentligen ingen som hörde av sig och visade intresse. Sen att man kanske inte hade lyckats genomföra ändå en försäljning och en flytt. Det kanske inte förvånar mig fullt ut så, men att det var ingen som försökte i alla fall, det förvånar mig.
0: Och hur känns det nu då att det blir så här då, att ni börjar titta på rivningsupphandlingar?
1: Ja, men det är väl alltid tråkigt att behöva riva en byggnad om man ser att det skulle gå nyttjan på annat håll. Men ja, tyvärr, det är där vi är nu.
0: Det är där vi är nu. Ja, men då får vi återkomma hur det går då. Rivning om ett år, gissar Fredrik Nilsson, fastighetschef i Skellefteå kommun. Tack för att du var med här i P4.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och fram till vi får ekominuten, ja, då har vi den här välkända låten Bara Bada Bastu med Kai.

0: sauna. Och då får vi ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var ekot på en minut.

0: The Way It Is med Celine Dion. Tre ord om din morgon. Ja, det trillar in sms. Nu har vi fått från Vindelfjällen, närmare bestämt i Ammarnäs. Där kommer de tre orden dimmig, varm och mysig som bäst beskriver just den här morgonen. Vi har också en lyssnare i Bureå. Erika skriver att det är vackert väder. Hon har värk och käkar knäckebröd. Hon lägger också till energidryck där till knäckebrödet. Det blev fyra ord, men ja, det är helt okej. 090 17 17 17. Med de hälsningarna lämnar jag över till Hjalmar Åhman. 8:30 är klockan.
1: Nu ska svenska tjädrar återigen fångas in bland annat i Västerbotten och skickas till Tyskland. Naturvårdsverket ger klartecken till det tyska projektet trots stark kritik.
2: Ja, jag blev ju väldigt besviken när jag fick reda på att de har fått förlängt i 4-5 år till. Det känns ju inte bra tycker jag.
3: Det säger Malin Johansson Hillonen som är veterinär, markägare och jägare i Åsele. Tyska naturvårdare har i 13 år fångat in tjädrar med hov i Västerbotten, Jämtland och Dalarnas län för att sedan flytta dem till skogar i Brandenburg och Thüringen i Tyskland. Tjädern har i princip dött ut i de områdena och syftet är att bygga upp en stam där. Men Malin Johansson Hillonen tvivlar på att det kommer lyckas.
2: De har ju inte lyckats med målet än och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
3: Men enligt det tyska projektet är man nära att uppnå målet. Och Naturvårdsverket, som förra året sa nej till att förlänga projektets tillstånd att fånga tjädrar, har ändrat sig efter att den nya ansökan kom in i år. Totalt får nu 110 tjädrar fångas per år fram till 2029. Hanna Ek är enhetschef på Naturvårdsverket.
4: Vi har inte skäl att ifrågasätta att de fortsätter ett tag till för att nå målet och bygga upp populationen i Tyskland. Men återigen så är det viktigt att lyfta att den här jakten görs inte mot någon jakträttshavares medgivande, utan vill man inte att det fångas tjädrar på ens mark så är ett av villkoren att man kan säga nej.
1: Säger Hanna Ek, enhetschef i Naturvårdsverket, reporter Viktor Åsberg. Endast 2 av 10 kvinnor undersöker brösten regelbundet enligt en ny undersökning. Det här är en undersökning som gjorts på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Regelbunden kontroll av brösten kan vara livsviktig eftersom att hälften av alla bröstcancerfall upptäcks vid screening. 69% av de tillfrågade undersökningen säger att de inte undersöker brösten för att de glömmer bort det. I Västerbotten drabbades 208 kvinnor av sjukdomen förra året. Ambulanspersonalen i Västerbotten ska jobba säkrare. Det är tidigare poliser som nu jobbar på ambulansen som håller i utbildningar. Exempelvis ska ambulanspersonalen läsa på mer om patienten, få lära sig att skanna av ett hem och om personer kan innebära någon fara. Jenny Sundin utbildar sina kollegor.
5: Det är ju framför allt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer. Efter vårt arbete.
1: Detta ska inte påverka vården och ambulansens uppdrag i övrigt, säger Jenny Sundin. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den lettiska dirigenten Krista Odere blir ny chefdirigent för radiokören. Hon blir historisk då hon är den första kvinna som får den rollen. Hon har arbetat med körer flera gånger och dirigerar även internationella ensembler såsom BBC Singers och Danska Radions vokalensemble. Krista Odere säger att hon är mycket tacksam över det här uppdraget att leda Sveriges Radio och radiokören. Hon börjar 2027.
0: Tack för det, Hjalmar. Ja, vi hör ju här i nyheterna att bara en var femte kvinna undersöker sina bröst regelbundet, trots att man ju vet att det här är en kontroll som kan vara livsviktig om man då hittar något som man kan kolla upp. Du som lyssnar, hur ofta kollar du dina bröst? Skicka ett sms till oss 090 17 17 17 och berätta, är du en av dem som gör det regelbundet eller tillhör du den här majoriteten som inte gör det? Och varför då i så fall? Skriv gärna till oss, vi ska alldeles strax gästas av Bröstcancerföreningen i Västerbotten och Jeanette Hägglund som kommer hit om bara en kvart. Och vi vill jättegärna höra från er lyssnare om hur ni ser på det här med att göra de här regelbundna kontrollerna. Får man till det? Varför? Varför inte? 090 17 17 17 skriver du sms till.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska få Radiosporten nu. Selma Jennervall är med oss och det handlar om svenska motordrömmar nu.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, hur ofta undersöker du dina bröst och kollar efter knölar eller andra förändringar? Skriv ett sms 0 9 0 17 17 17. Vi hör ju att det är ganska få som gör det här regelbundet, trots att man vet att det kan leda till bättre vård.

0: Eloise med Arvingarna. Ja, 8 av 10 kvinnor missar att undersöka sina bröst regelbundet. Det här visar en undersökning som Bröstcancerförbundet har beställt. Och de säger också att det här är ju en livsviktig rutin. Jeanette Hägglund, du är ledamot i Bröstcancerföreningen i Västerbotten. Välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: 1 oktober, rosa bandet, månaden inleds. Hur känns den sån här dag?
1: Ja, nej, men det känns att man har ett viktigt arbete framför sig. Det är en viktig upplysning till folket, liksom, hur man ska undersöka sig, alla som drabbas och så vidare.
0: Och varför ska man då kolla brösten ofta?
1: Ja, det är ju viktigt att man kollar regelbundet, för att mycket av symptomen måste man hitta själv. Så att för min del så var det att jag kände en knöl. Och hade inte jag känt den, då hade det blivit en betydligt större behandling för mig.

0: Och när du då kände den här knölen, alltså vad tänkte du då?
1: Ja, jag var ju bara 36 år, så att det... Ja, jag tänkte ju först att jag ville kolla det, men då kontaktade jag ju vårdcentralen och de tyckte ju att jag, nej men du är så ung och det är ju hormoner och liksom körtlar och sådär, så att det var ingenting att bry sig om. Och sen så fortsatte jag ju kände att den växte och att jag fick ont i bröstet, så att då gjorde jag faktiskt en egen remiss till mammografin.
0: Och där kunde man då konstatera att det var cancer?
1: Ja.
0: Jag vet att det är många som har sagt i den här undersökningen att man glömmer, men det finns ju också en liten grupp som säger att man är rädd för vad man ska hitta. Kan du förstå det?
1: Ja, jag kan förstå det, för det blir ju, det är ju en skrämmande, ett skrämmande ord, just cancer. Men man får ju också tänka att det viktigaste för att överleva är ju att hitta den. Och för att få en smidigare behandling så är det ju viktigare att hitta den. Men jag förstår att det är jätteskrämmande.
0: Och det finns ju instruktioner på hur man ska kolla brösten. Men här och nu, hur ska man göra? Skulle du kunna förklara på något sätt?
1: Ja, man ska ju känna igenom hela bröstet med fingrarna. Dra det liksom. Det beror ju också på hur stora bröst man har.
0: Men utifrån och in ser det som att du visar.
1: Ja, utifrån och in från armhålan in mot bröstgården. Sen är det ju bra också att göra underifrån. Att om man nu har större bröst, man måste lyfta upp bröstet och trycka som igenom. För att den kan gömma sig. Så att det är jätteviktigt att gå igenom hela.
0: Vi har frågat lite personer, både våra lyssnare och även folk på stan, om man kollar brösten ofta. Och vi kan höra en av de som Sofie sprang på, det är Susanne. Och hon säger så här om varför hon inte då kollar brösten regelbundet.
2: Ja, men jag skulle nog behöva en mer noggrann instruktion, alltså veta mer precis vad det är, hur ska jag göra och hur ska det kännas om det känns annorlunda. Det är för att det är alltid knöligt, så vilka knölar är naturliga och hur skulle jag kunna känna en förändring? För att de säger också så här, känn efter om du känner någon förändring. Ja, men jag kommer ju inte ihåg sen jag kollade sist var de där knölarna var någonstans.
0: Kan man ha ett sätt att känna igen sina knölar, Jeanette? Vad säger du?
1: Ja, det tycker jag att man kan. Och det är ju som hon säger, att det kan ju vara knöligt. Och vad ska man känna och hur ska man känna? Och det är just därför det är viktigt att inte göra det för ofta. För då blir du van de här knölarna. Utan det gäller att känna en gång i veckan ungefär. Och då känner du hur det känns. Sen när du kollar nästa månad... En gång i månaden. Och då känner man ju lite grann vilka knölar är kvar och är det någon som har växt, och det är ju det som är viktigt. För känner man varje dag, då blir det...
0: Just det. Så första gången man kollar sina bröst, då kanske man känner mycket som oj, det här skulle kunna vara något, det här skulle kunna vara. Men då noterar man, och sen en månad senare kollar man om det är någon förändring då. Du sa att du var 36 när du upptäckte din knöl, alltså hur tidigt ska man börja kolla sina bröst?
1: Ja, alltså nu är det ju så att ungefär 300 personer under 40 får bröstcancer i Sverige varje år. Och då är ju folk allt mellan 20 och 39. Så att,
0: det är en liten grupp.
1: Det är en liten grupp, men det händer.
0: Just det. I Västerbotten då är det 208 kvinnor förra året som drabbades av bröstcancer. Varför, alltså, hur viktigt är det att kolla brösten själv för att liksom upptäcka de här fallen?
1: Ja, det är ju som sagt superviktigt, eftersom att om man går på mammografi varannat år, efter 40 gör man ju det oftast. Och däremellan kan det ju faktiskt växa till någonting, och då är det jätteviktigt att hitta det i tid. För är det så att, alltså tiden är ju jätteviktig. Är det så att du väntar och det liksom går mer tid, så krävs det ju dels en större operation, mer behandling, och det kan sprida sig. För det är ju så, bröstcancer sprider sig ju.
0: Så att... Och avslutningsvis, Jeanette Hägglund, jag vet att ni anordnar lite evenemang den här veckan just för att uppmärksamma bröstcancerforskning och till exempel undersökningar. Vill du lyfta något?
1: Ikväll så har vi hälsoundersökning med brösten, att vi berättar hur man undersöker sina bröst och sådär. På Ersboda, Folkets hus.
0: I Umeå. Och så ska det springas tävling.
1: Jajamän.

0: Sen i helgen, den tredje, alltså det, den på lördag, så är det 5 kilometers lopp. Man får gå också, så att det är ingen fara.
1: Kommer du vara med?
0: Ja, jag kommer nog delta. Promenera.
1: Du kommer kanske promenera. Jeanette Hägglund, tack för att du gästade oss här i P4 Västerbotten och berättade mer om hur och hur ofta man bör kolla sina bröst. Jag ska säga det också, jag kom på, jag tror inte jag sa det, men det kan ju också drabba män bröstcancer. Ska män också kolla brösten varje månad?
0: Alltså, män har ju oftast mindre bröstkörtlar och fett här, så att absolut, kolla. Det är ju en väldigt liten procent som är män, men det händer ju faktiskt.
1: Varför inte?

0: Svagare än jag med Ida Lova.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Face the Skyline med Olle Hellström och Filip Gärs. Ja, Sofie von Zweigbergk med mig nu. Vi hörde ju Jeanette Hägglund här berätta hur viktigt det är att kolla sina bröst regelbundet. Mm. Ja, och du har ju frågat...
1: Folk på stan.
0: Ja,
1: ja precis. Först träffade jag Anna Fredriks och hon var duktig på att kolla bröst. Vi kan ju lyssna på Anna.
2: Ja, jag gör väl det i samband med dusch eller att jag smörjer in mig eller någonting sånt där. Vad kan det bli varannan dag ungefär?
1: Det är ofta skulle jag säga. Vad är det som har fått dig att bli så här duktig på det får man ju säga?
2: Nej, jag tänker väl att det är bra att hålla lite koll och se om man upplever att det är några förändringar eller någonting över tid. Och gör man det mera sällan så vet man ju inte om det har varit där som förut.
1: Mm. Och varför tror du att de här kvinnorna som inte kollar särskilt ofta, varför man liksom, håller man sig från att kolla eller att man glömmer? Vad tror du anledningen är?
2: Det kan jag faktiskt inte uttala mig om överhuvudtaget. Jag vet inte. Att man är lite rädd, kanske.
1: Man är rädd vad man ska upptäcka?
2: Ja, kan vara. Inte vet jag.
1: Bara var femte kvinna kollar brösten regelbundet. Och jag har träffat Susanne Larsdotter här. Hur ofta kollar du brösten?
3: Ja, för sällan. Jag är nog en av de där som inte kollar helt regelbundet. Jag alltid tyckte det var lite knepigt. Jag tycker de är så knöliga. Ja. Alltid så var jag skillnaden, liksom.
1: Ja, vet du liksom vad man ska leta efter och sådär?
3: Jag har ju sett en massa såna här broschyrer hur man ska cirkla runt, men nej, jag vet nog inte riktigt heller, måste jag erkänna.
1: Vad tror du skulle få dig att kolla då och checka brösten oftare liksom?
3: Ja, men jag skulle nog behöva en mer noggrann instruktion, alltså veta mer precis vad det är, hur ska jag göra och hur ska det kännas om det känns annorlunda? Det är för att det är alltid knöligt, så vilka knölar är naturliga och hur skulle jag kunna känna en förändring? För att de säger också så här, känn efter om du känner någon förändring. Ja, men jag kommer ju inte ihåg sen jag kollade sist var de där knölarna var någonstans.
1: Och när du tittar då, vilka tillfällen är det?
3: Ja, det är duschen. Det är duschen man tvättar sig, så försöker jag göra. Och så försöker jag kika ibland om man ser några hudförändringar också.
1: Tror du att den här bröstmånaden som är nu då, eller bröstcancermånaden, oktober månad, kan göra att fler kanske, eller uppmärksammar fler och får fler att kolla sina bröst?
3: Ja, men det tror jag ändå att det gör. Men jag tror att det behövs också lite mer instruktioner, inte bara kolla dina bröst, för det räcker inte.
0: Ja, det var Sofie von Zweigbergk som träffade personer i Umeå, och vi hörde ju Jeanette Hägglund från Bröstcancerföreningen berätta att ungefär en gång i månaden är rimligt att kolla sina bröst.
4: Man blir arg, man blir ledsen.
5: Hjälp oss granska Västerbotten.
4: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
5: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
6: De lovar ju att de skulle dö, men i pytsan heller. De kom igen.
5: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Och nu när klockan slår 9 här i P4 Västerbotten får vi ekonyheterna med Sofia Weston. Bland annat om det misstänkta kapningsförsöket på ett flyg från Dubai till Tel Aviv.
7: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
8: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
7: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
9: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
7: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
10: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
11: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
10: It is always too late.
11: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
10: So we are not terrorist. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
11: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
12: But hey, we have all the response options we need.
11: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
12: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
11: Felicia Hassan, Warszawa.
7: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
13: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
14: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
7: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
0: Och det här är P4 Västerbotten med mig, Tora Larsson. Nu ska polisen kunna mäta hastighet på bilar i farten. Ja, den här veckan så testar polisen bilar med laser som de mäter av hastigheten runt om i Västerbotten. Vi ska träffa en polis via reporter Philip Armstrong. Om en liten stund, men först annat på vägarna som kan vara intressant. Trafikreporter Joakim Jax, vad händer just nu?
15: Ja, det som händer som räddningstjänst inrapporterade för en stund sedan, det är ingen olycka utan det ska vara någon form av drivmedelsutsläpp, så ett saneringsarbete då, och då ska vi väl ringa in vad det här är. Det är nordost om Burträsk, alltså på vägen som går utanför Bergviken mot Brattlund. Ganska nära korsningen där, när man kan svänga rakt söderut mot Skarberget, så var det ett bränsleutsläpp inrapporterat. Den vägen heter 777 och där har räddningstjänst varit på plats nu med över 20 minuter. minuter, troligtvis med anledning av att man sanerar då vägen länsväg 777 i närheten av avfarten. Man kan svänga rakt söderut Bergviken där. 020 999 444 om ni vill tipsa oss.

0: Escape med Gwen Stefani. Polisen testar just nu nya radiobilar med laser som kan mäta hastigheten på andra bilar i farten. Den här veckan så finns de ute på vägarna i Västerbottens inland. Vi ska kolla nu hur tekniken funkar, varför polisen satsar på de här bilarna. Filippa Armstrong, vart har vi dig?
1: Jag står här vid polishuset i Lycksele och solen har faktiskt glimtat till här mellan molnen. Och jag står här med trafikpolisen Johan Löfstedt. Hej.
2: Hej.
1: Det här ser ut som en vanlig bil, Johan. Vad är det som gör den så speciell?
2: Ja, det är en vanlig XC60, en polisbil, men den har en radar som mäter hastighet. Så det är väl, kan man säga, en nyhet. Den har funnits sedan årsskiftet runt om i Sverige, men nu börjar den rulla ut mer och mer.
1: Och nu är den här i Lycksele den här veckan och så kör ni runt lite?
2: Ja, vi utgår från Umeå och är i veckan och jobbar här och använder den som vi gör. Vi håller ju på med hastighetsövervakning och nykterhet och skyddsutrustning och massa annat. Och den är ju en del i vårt trafikarbete.
1: Men hur fungerar den då? Brukar ju stå med laser på vägen alltså. Men hur fungerar den här?
2: Ja, den har en radarhuvud i fronten och den mäter 18 gånger i sekunder på mötande och bilar som vi har framför oss och presenterar en hastighet på våran skärm inne i bilen, vilken hastighet den har.
1: Så både mötande trafik och framförliggande trafik?
2: Helt rätt. Och då får man ett grönt klammer med en hastighet och då stoppar vi vederbörande om det är så att man kör för fort och får böter i vanlig ordning.
1: Varför behövs den här typen av bilar?
2: Ja, men polisen jobbar efter nollvisionen och det är ju något som vi har sedan drygt 30 år. Det är att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken och en del är att övervaka hastigheten och nykterhet och hur man använder skyddsutrustning.
1: Och hur långt bak eller framåt kan man mäta?
2: Några hundra meter. Jag har inte exakt siffran, men det kommer ganska tidigt där.
1: Kan man mäta flera bilar samtidigt?
2: Ja. Den tar hur många bilar som helst, flera filer och så vidare. Så det är inga problem med det.
1: Vad har bilisterna sagt då?
2: Många har hört det i sociala medier över att det finns nu och vi vill ju gå ut. Vi har även publicerat på våra sociala medier att vi har den. För vi vill ju att folk ska köra enligt hastighetsreglerna och därför är det bra att man vet om att det finns.
1: Men är det några speciella typer av hastighetsöverträdelser som ni letar efter?
2: Nej, utan det är egentligen när vi jobbar. Vi kör ju inte bara runt och kollar hastighet utan vi kollar ju allt att bilarna är i skick, besiktade och skattade och så vidare. Och en del är hastigheten så att vi jobbar ju som vi gör vanligt. Det är bara att vi har ett till verktyg i bilen som mäter åt oss.
1: Har ni saknat en sån här bil?
2: Vi har saknat det. Det har varit prat många år och polisen utvecklade det här själv och det har tagit längre tid än vad det var tanken. Men nu är det ett antal och nu rullar det ut fler bilar allt eftersom.
1: Så de finns nu redan ute i trafiken?
2: Ja, på olika ställen i hela Sverige, så inte bara i Nord här, men vi har på många ställen numera, även i region Nord där jag jobbar.
1: Kan du påminna mig, och säkert en del som lyssnar också, hur mycket för fort får man köra innan man får böter och innan man förlorar körkortet?
2: 6 över gällande hastighet så får man böter. Det är riksåklagaren som har bestämt att det är den gränsen vi går mot. Och på 30 sträckor så förlorar man det vid 21 för fort och resten av sträckorna 40 högre 31 för fort. Så håll hastigheten vill vi uppmana till.
1: Jag hör dig. Du, den ser vanlig ut utanpå, men jag får ju inte gå in i den för det är ju lite sekretess det där, men det är mycket finesser.
2: Ja, det har blivit så. Vi går ju mot en sån teknikålder på något sätt och även polisen hänger med. Vi har ju bra appar även i våra telefoner och så vidare, kroppskameror och elchockvapen och allt möjligt. Så att en del är ju vårt arbetsverktyg bilen och den börjar också bli lite modern med även kameror runt om och så vidare.
1: Tack så mycket. Nu ska ni få rulla ut på vägarna här i inlandet. Det är också hemligt vart ni ska.
2: Ja, lite hemligt ska det vara.
1: Tack så mycket, Johan Löfstedt, trafikpolis.
0: Och Filippa Armstrong, jag vet vars du är för du sa det. Du är i Lycksele utanför polishuset. Det var i alla fall inte hemligt.

0: Robinson. Bröderna där som sjunger Mbapp.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Nu har jag med mig Hjalmar Åhman. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Du, ambulanspersonalen här i Västerbotten, de ska ju nu jobba säkrare.
3: Ja, och det är ambulanspersonal som tidigare jobbat som poliser som nu håller i utbildning av kollegor. De lär sig exempelvis att läsa på mer om patienter och lära sig mer om att skanna av ett hem om personer kan innebära någon fara. Jenny Sundin är en av de här som utbildar sina kollegor.
4: Det är ju framför allt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer efter vårt arbete.
0: Mm, och på och kring Umedalen i Umeå så kan det vara bra att spara lite i kylskåpet idag.
3: Ja, lite vatten kan vara bra att ha för att vaken ska jobba med ledningsnätet. Det är inget som väntas bli utan vattnet, men det kan då märkas på trycket i kranarna. Man räknar med att man ska jobba i 1-2 timmar och vara klar vid 2-tiden i eftermiddag med det här. Men att tappa vatten, det kan vara bra ifall det skulle uppstå komplikationer, skriver vaken i sin driftinformation.
0: Och Sveriges Radios radiokör får en ny dirigent nästa år. Vem blir det?
3: Det handlar om den lettiska dirigenten Krista Audere som blir historisk då hon är den första kvinnan som får rollen som dirigent för radiokören. Så här kan ju radiokören låta. Det här, det är från 2010, en inspelning. Då var det Peter Dijkstra som dirigerade. Stycket heter Aftonen. Krista Audere, hon har dirigerat andra internationella körer och ensembler också, exempelvis BBC Singers och danska radions vokalensemble. Hon säger att hon är mycket tacksam över det här uppdraget.

0: Bruno Mars, I just might. Vi får senaste nytt med Sofia Weston.
1: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef på IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
1: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. Du lyssnar på P4 Västerbotten. 9:30 är klockan och vi ska få senaste nytt, Hjalmar Åhman. Vi hör om att tjädrar nu får hovas i länet igen.
1: Många kvinnor glömmer bort att kolla sina bröst regelbundet.
0: Men först så hör vi om att ambulanspersonalen här i Västerbotten utbildas för att kunna jobba på ett säkrare sätt.
1: Ambulansen i Västerbotten utbildar just nu i säkerhet, något som är högaktuellt efter dådet i Harmånger där en sjukvårdare dödades. Jenny Sundin är före detta polis, nu med sjuksköterska, och utbildar sina ambulanskollegor.
2: Det är ju framför allt för att vi ska kunna komma hem till våra familjer efter vårt arbete. Att vi ska ha en trygg arbetsmiljö. Och att vi ska kunna ta hand om patienterna.
0: Till exempel ska ambulanspersonalen läsa på mer om patienten, få lära sig att skanna av ett hem och om en person kan innebära någon fara för ambulanspersonalen och hur en utåtagerande anhörig lugnas ner. Det nya arbetssättet ska följas på alla larm ambulansen åker på, men ska inte fördröja vården eller märkas av hos patienterna. Det säger Linda Gavelin, som också är före detta polis och numera ambulanssjuksköterska.
3: Det ska finnas implementerat för att det ska bli tryggt både för oss och för patienten. Och är det så att någon är orolig, upprörd, så håller vi distans. Vi vill inte riskera att eskalera en konflikt, utan vi vill snarare att patienten ska få chans att ta kontroll över sina egna känslor och varva ner. Och sen kan vi prata.
0: Arbetssättet har väckt intresse hos andra regioner och har visats upp i bland annat Stockholm.
2: Likväl som det fungerar här så fungerar det i Storstockholm, som i Tärnaby, vilket är ju en jättevinst.
0: Finns det risk för att ni tappar huvuduppdraget, alltså vården, i det här?
2: Absolut inte.
1: Lova Jenny Sundin, som är före detta polis, numera ambulanssjuksköterska, reporter Elin Moberg. Nu ska svenska tjädrar återigen fångas in och skickas till Tyskland. I 13 år har tjädrar fångats i bland annat Västerbotten och flyttats till Tyskland, där målet är att återbygga en stam. Naturvårdsverket ser nu ingen anledning att neka projektet och ger klartecken trots stark kritik. Malin Johansson Hillonen är veterinär, markägare och jägare i Åsele och tycker inte om att tjädrar fångas och flyttas.
4: De har ju inte lyckats med målet än, och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
1: Markägare har rätt att säga nej till fångande av tjädrar, det säger Hanna Ek, som är enhetschef vid Naturvårdsverket. Endast var femte kvinna undersöker brösten regelbundet enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Regelbunden kontroll av och tidig upptäckt av knöl eller förändring kan vara livsviktigt. De flesta som är tillfrågade i undersökningen säger att de glömmer bort att göra regelbundna undersökningar. I Västerbotten drabbades 208 kvinnor av sjukdomen förra året. I stadsdelen Umedalen och områdena omkring i Umeå så uppmanar Vakin att man tappar upp lite extra vatten idag. Vakin ska jobba med ledningsnätet. Ingen väntas bli utan vatten, men det kan märkas på trycket i kranarna. Arbetena kommer att ta 1 till 2 timmar och de kommer att vara kring lunchtid och väntas klara till klockan 14.
0: Tack för det, Hjalmar Åhman, som varit med oss hela morgonen här. Ja, något vatten verkar inte vara i väderprognosen. Men däremot så dominerar molnen i större delen av länet. I fjälltrakterna har vi mer utrymme för sol idag. 9 till 13 grader.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Idag på Umeå universitet, ja, då kommer löpning och rave att blandas i en energifylld mix. Sofie von Zweigbergk, det ska vara någon slags run and rave idag.
1: Ja, precis. Det kommer vara ett sånt här lopp som är ungefär, fattar det som 4-5 kilometer. Man kommer springa runt om lite grann på campus, lite grann längre upp vid NUS, alltså Norrlands universitetssjukhus och annat. Just nu står vi vid den här dammen som är i mitten av universitetet utomhus då ungefär. Jag har träffat välgörenhetsflåset som arrangerar det här tillsammans med Fam Run Club. Vi står här nu och de håller på att planera en massa här. Jag har hört att det ska komma över 100 personer då som har anmält sig. Så att vi får, det ska bli en stor fest då kan man ju säga.
0: Och det kommer vara lite rave-musik, ja.
1: Precis, det är ju det som är grejen. Och jag har fattat det som att det här är lite trendigt numera på sociala medier och annat. Så att, ja, vi ska snacka mer om det här.
0: Vi hörs alldeles strax, för nu ska vi få Radiosportens nyheter. Selma Jennevall är med oss och hon har fotbollsfokus.
2: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häcken-målet.
3: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
4: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
3: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
2: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
5: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
6: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
5: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
2: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.
0: Mer sportnyheter hör du ju i appen Sveriges Radio. Vi tackar Selma Jennevall för den här morgonen i P4 Västerbotten. Det här är Thin Lizzy Dancing in the Moonlight.

0: Idag så arrangeras ett run and rave tillsammans med välgörenhetsflåset och fem run club i Umeå. Förhoppningen är att ta över campus på Umeå universitet med löpning, musik, energi. Och Sofie von Zweigbergk, du är på campus. Är det så här det kommer låta under loppet? Ni är redan igång.
1: Ja, det verkar som det. Det kommer ju vara en massa musik. Men du, jag tror faktiskt det kommer vara fler högtalare och kanske större högtalare. De ska ha de här på cyklarna, har jag fattat det som. Och så kommer det hänga med hela loppet. Och, ja, det kommer vara en massa sån här rave och house och teknomusik. Jag vet inte vad man kan kalla det för. Jag står här med Frida Helmersson och Mikael Andersson. Ni båda två är projektledare för välgörenhetsflåset som har hoppat på det här då. Och ja, men Frida, berätta, vad händer här idag?
2: Idag så ska vi ha en fantastiskt rolig run and rave här på campus som vi anordnar tillsammans med Fam Run Club. Vi kommer att ha Celsius på plats, det kommer delas ut priser, det kommer vara riktigt härlig stämning, vi kommer ha maskot. Ja, det kommer bli så roligt.
1: Vem kom på den här idén då?
2: Det var ju Fam Run Club faktiskt som kontaktade oss i välgörenhetsflåset och frågade om vi ville hänga på det här då. Och vi sa ju absolut, så kul. Så att det var ju de som tog liksom initiativet till det.
1: Men och Mikael, varför gör man det här då? Vad är syftet med en rave and run?
3: Alltså framförallt så är ju vårt mål och syfte är väl egentligen att ge studenten något roligt, att samlas och springa och liksom främja lite studenthälsan, som är lite vad vi, vad säger man, vårt lite motto på välgörenhetsflåset liksom.

0: och högtalarna är riktigt redo, så att det ska bli väldigt kul att se vilken stämning det här kan sätta med Hype Man och allt vad det här innebär liksom. Så att det ska bli väldigt spännande.
1: Ja, jag tänkte lite på, alltså nu har ju jag liksom jeans och sämsta outfiten att springa på kanske, men ni är ändå lite kittade med sprinkläder. Men vad kläder, vilka kläder ska man ha? Ska man ha ravekläder, partykläder eller ska man ha löparkläder? Vad är bäst?
2: Ja, det var en jättebra fråga. Jag skulle säga att det är lite fri klädkod. Alltså roligt med lite variation. Jätteroligt och såklart att komma i springkläder, men jätteroligt om man vågar kanske spexa till det lite och ha någon annan typ ravekläder liksom.
1: Ja, men om vi ska spela en peppig låt här nu då, vad ska vi spela för låt?
0: Ja, men ska vi ta den här Say My Name som vi faktiskt har på listan inför i eftermiddag?
1: Ja, Tora, hör du det? Say My Name.
3: Ja, men vi tar och lyssnar på den då och peppar igång lite grann, Sofie. Vi kanske kan få prata också med Fan Club som är initiativtagaren där. Visst är de på plats?
1: Ja, de är på plats. Vi snackar med dem här alldeles strax.
3: Då blir det lite partymusik i P4 av Västerbotten. Say My Name, en remix med Morgan, C3, Florence och The Mac.

0: Ja, så här kommer det låta i dag klockan ett när Run and Rave tillsammans med välgörenhetsflåset och fem Run Club i Umeå på universitetet har ett kombinerat löpartävling och rave, Sofie.
1: Ja, precis. Vi står ju här på campus och universitetet. De håller på att fixa lite här. De har redan lagt ut banan tydligen. Och det ska ju komma ja, men, nästan 170 pers tror jag hon sa här innan. Och Fem Run Club är Norrlands största run club. Och är de som har initierat detta med Raven Run och hoppat på den här trenden då, som vi har fattat att det är. Det var ni som initierade till det här då. Och jag står här med Jonas Sandström, en av grundarna till Run Cluben. Ni kör musiken på cykel, va?
2: Ja, det stämmer. Vi har satt ihop ett riktigt fint ekipage med dubbla högtalare och riktigt bra stämning.
1: Kör man den framför då så kommer alla springa så här efter för att vibea till musiken, eller hur funkar det?
2: Precis, det blir lite av en ledarcykel då där vi också kommer ha våran maskot med som ser till att styra upp. Och sen lägger man på musik, då känns det som att vi har jackpot helt enkelt.
1: Varför är det så roligt att löpa ihop då?
2: Ja, men jag känner att tiden ofta flyger förbi. Man hinner snacka, man hinner lära känna nya människor. Vi brukar säga att fem står för family och det är precis så vi vill att det ska kännas, som en enda stor familj. Och vi märker verkligen det, att folk skapar nya relationer och man lär känna nya människor den här vägen. Liksom. Samtidigt som man får röra på sig.
1: Och vilka är det som får komma här idag då?
2: Vi riktar oss ju primärt mot studenter. Sen ser vi att vissa andra har vissa intresse också. Alla är välkomna, men det kommer vara mycket studenter på plats.
1: Ja, 170 då ungefär studenter som är på plats idag här vid campus när det är den här Rave and Run loppet eller den här rundan som ni ska springa då tillsammans, välgörenhetsflåset och Fem Run Club vid 13 idag då, om man vill vara med på det. Tack så jättemycket, Jonas Sandström.
0: Sofie von Zweibergs reporter, jag sa att det var en tävling, men det är det kanske inte, utan det är att man springer tillsammans.
1: Ja, men precis. Det är lite mer ha kul. Kom och ha kul.
0: Kom och ha kul. Ja,

0: Du lyssnar på P4 Västerbotten. Martin Sundelius är med mig nu. Martin, vi hörde precis Sofie vara på universitetet där det ska vara rave and run. Man springer och lyssnar på technomusik samtidigt. Är det något för dig?
1: Kanske inte just den genren. Britpop, då hade jag sprungit. Indiepop, absolut.
0: Men inte... Britpop and run.
1: Ja, Britpop and run. Lite Oasis och Blur och sådär. Då hade jag kutat på. Men techno, ah...
0: Det är bra, det finns något för alla.
1: Då hade jag tvärnhittat det.
0: Vi hör under förmiddagen här om en ID-kapning. Vad handlar det om?
1: Ja, inlandsprofilen Ines Abrahamsson från Vilhelmina har fått identiteten kapad på nätet så tillvida att det ser ut som att det är hon som har skrivit artiklar som gör reklam då för bland annat spelföretag. Och då har man hämtat bild och hennes byline från när hon jobbade på en numera nedlagd tidning. Och så ser det ut som att hon står bakom denna reklam då för bland annat spelföretag. AI-skrivna artiklar, men med hennes byline under då.
0: Mm, mm. Signatur.
1: Signatur, så det ser ut som att det är Ines som har skrivit de här fejkade AI-skrivna artiklarna. Så vi ska höra hur det var att stöta på det och hur hon märkte det och vad hon gör nu för att få bort det här. Och kanske också ge tips till andra som har drabbats av det här, för hon är ju långt ifrån ensam om det här. Att få identiteten kapad så tillvida att det ser ut som att man har stått bakom några artiklar som man inte absolut har skrivit. Efter 10:30 är hon med oss om en 40 minuter ungefär, Ines Abrahamsson. Sen ska vi prata om att det kan bli mest troligt dyrare med vattnet via taxan framöver här, ända fram till 2040. För varje år i Sverige så måste man lägga 37 miljarder kronor i investeringar i Sveriges vatten- och avloppssystem hela vägen då fram till år 2040. Totalt 590 miljarder kronor. Svenskt Vatten, som ju företräder kommuner och kommunala VA-företag, intresseorganisationen Svenskt Vatten, vill att staten ska skjuta till lite mer medel för att inte vi hushåll och kommuner ska ta en stor del av den här investeringsbördan som är helt nödvändig då för att vi ska fortsätta ha rent rinnande vatten i våra kranar.
0: Mm, ja, man vill ju veta hur mycket kan det kosta för den enskilde.
1: Mm.
0: Martin Sundelius, vi har dig här efter 10.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: She's the one, Robbie Williams, P4 Västerbottens morgonprogram med mig, Tora Larsson, Sofie von Zweigbergk och Hjalmar Åhman är slut med Martin Sundelius tar vid här alldeles strax. Vi ska bara få ekonyheterna först när klockan slår 10 och de får vi tillsammans med Annika Nordin. Musiken den här morgonen valdes av Maria Enzell kan jag också säga.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom på personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollen är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
2: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
1: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
4: Inte riktigt de varma temperaturerna att vänta den här 1 oktober i vår del av landet här i Västerbotten. Uppemot en 13 grader väntas det bli enligt SMHI. Martin Sundelius heter jag som är med dig den här torsdagen.

0: Ja, visst är det Ronan Keating som du hör här i P4 Västerbotten, Life is a Roller Coaster. Det lär bli dyrare att betala för vatten och avlopp framöver. VA-taxan kommer mest troligt att höjas. För 37 miljarder kronor varje år måste investeras i Sveriges vatten- och avloppssystem fram till år 2040. Totalt blir det då 590 miljarder kronor. Det här enligt intresseorganisationen Svenskt Vatten som företräder kommuner och kommunala VA-företag. VD där på Svenskt Vatten är Per Dahlhjelm. Hallå.
1: God morgon.
0: Ja, totalt 590 miljarder kronor behöver plöjas ner i renovering av vatten- och avloppssystem runt om i Sverige. Jag antar att en del av den kostnaden får hushållen vi betala.
1: Det stämmer. Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp är en avgiftsfinansierad tjänst. Så att varje hushåll som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppet betalar också en avgift för det. VA-avgiften eller VA-taxan.
0: Och det skiljer ju redan nu, beroende på var i landet man bor, hur hög den där taxan är. Kommer det fortsätta vara så, kanske skilja ännu mer framöver, eller vad tror du?
1: Ja, men det stämmer. Det skiljer faktiskt 500% beroende på vart i landet du bor, hur mycket du betalar för dina vattentjänster, alltså dricksvatten och avloppshantering. Och det är lätt att tro då att den som har hög kostnad eller låg kostnad har gjort ett bra eller dåligt jobb. Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Det kan vara demografiska förutsättningar, hur många som bor i en kommun, hur långt ledningsnätet är i förhållande till antalet invånare. Såklart geologiska förutsättningar, är jättemycket dyrare att bygga VA om du ska bryta till en ö eller spränga i berg jämfört med att lägga det i jordbrukslandskap etc. etc. Och sen har vi klimatförändringen såklart, vilken typ av klimatförändring som sker och hur det också påverkar vattnets kvalitet och även vattnets kvantitet, alltså hur mycket vatten vi har. Så att skillnaderna är stora och vi bedömer ju att skillnaderna faktiskt kommer öka samtidigt som kostnaden kommer att öka. Så att det här är ju en fråga för den nationella politiken att fundera på rent fördelningspolitiskt. Hur stora skillnader kan och bör vi ha? Och det är som sagt en politisk avvägning i slutändan.
0: Ja, och Svenskt Vatten då vill att regeringen tillsätter en finansieringsutredning som ser till att de nödvändiga investeringarna kan genomföras och att takten kan öka. Vad menar du med det?
1: Jo, vi tror att att man betalar för den tjänsten man nyttjar är i grunden en bra princip. Det vill säga att har man kommunalt vatten och avlopp så ska man också betala för den tjänsten man nyttjar. Så det är bra. Men däremot så finns det idag ett omodernt regelverk kring förutsättningar för hur man finansierar de här tjänsterna. Till exempel så får man inte fondera pengar på kommunen för att kunna göra reinvesteringar i sitt ledningsnät. Alltså investera i befintlig infrastruktur. Det är ett lag förbjudet. Och det är jättemärkligt med tanke på att det är ett sånt enormt behov av att underhålla den här infrastrukturen och att den ska hålla i 100 år framgent. Så att dagens regelverk är inte anpassat för det stora investeringsbehov vi har. Och sen så tror vi också då att det finns saker kring räntekänslighet. Ska vi klara de här 590 miljarderna fram till 2040 så kommer det behövas lånas jättemycket pengar. För det här är pengar som man behöver låna till. Det finns inga andra pengar att ta av. Och då kommer man också bli väldigt räntekänslig och hög belåning ute hos kommunerna. Och det kommer såklart skapa att man blir lite inlåst när man har andra typer av investeringar som i beredskap eller i skola och verksamhetslokaler. Så att vi behöver helt enkelt ett tydligare nationellt ledarskap för de här frågorna och modernisera förutsättningarna kring hur vi kan investera och finansiera de investeringarna.
0: Så du tycker att staten borde ta ett större ansvar här vad gäller investeringar i vatten- och avloppssystemen de här åren som kommer fram till år 2040?
1: Ja, till att börja med så tycker jag att man behöver utpeka vem som är ansvarig på regeringsnivå. För idag så är det ansvaret fördelat mellan många olika departement, myndigheter och ministrar. Det finns ingen enskild person i regeringskansliet som har och känner ett ansvar för Sveriges vatteninfrastruktur. Det här går ju att likställa med till exempel energifrågan. Där har vi en ansvarig minister. Vi har kring andra typer av infrastruktur försörjningssystem som vägar och järnväg och så vidare. Men det finns ingen som är ansvarig för vattenförsörjningsfrågorna. Sen är det en annan sak då för när det lokala. Kommuner har ju idag ett ansvar att genomföra de här investeringarna och också säkerställa att vattenförsörjningen fungerar. Och det är ju fine. Men däremot så förutsättningarna för det, det styrs ju på nationell nivå. Det vill säga vilka lagar och regler som ska gälla. Och här behöver vi samspela bättre helt enkelt. Större tydlighet och ledarskap på nationell nivå för att ta hand om genomförandekraften som finns lokalt.
0: En vatten- och avloppsminister, skulle du vilja se det?
1: Ja, åtminstone någon som har ett uttalat ansvar för de här frågorna. För det skulle bli väldigt mycket lättare att vara en speaking partner till den lokala nivån. Så att vi kan hjälpas åt i AB Sverige att lösa det här. För att även om vatten och avlopp är ett lokalt ansvar så är det en nationell angelägenhet. Och att vi inte skulle klara av att göra de här investeringarna skulle faktiskt bli mångdubbelt dyrare. När det kanske stör ut möjligheten till att ta hand om, ja, få nya turistverksamheter, kanske få nya processindustrier, hela livsmedelsproduktionen är beroende av vatten och avlopp. Det finns inte en skola, inte ett sjukhus som fungerar utan vatten och avlopp. Så att det är verkligen en del i det konkurrenskraftiga Sverige, men också det robusta Sverige utifrån ett beredskapsperspektiv.
0: Vad hoppas du i närtid då från den nya regeringen vi så småningom kommer att få här? Nu är det ju lite röda linjer och så just nu, men förhoppningsvis har vi väl en regering på plats om någon månad eller så. Vad hoppas du vad gäller vatten- och avloppssystemet då?
1: Ja, till en början så är det nog ganska enkelt faktiskt. Det är tre saker som behövs. Dels att utse någon som har ett huvudansvar för de här frågorna. Ansvaret i regeringskansliet helt enkelt. Vem är ansvarig minister på politisk nivå? Det är det ena. Det andra är att faktiskt genomföra ett antal utredningar som redan är gjorda. Då ligger massor med konkreta bra förslag på regeringskansliet. En utredning som heter VA-beredskapsutredningen som handlar om att förstärka förutsättningarna för att öka beredskapen. Det finns en klimatanpassningsutredning som också finns färdigberedda förslag. Så att det är bara till att köra igång, genomför dem. Och det tredje som vi behöver få till, det är den här finansieringsutredningen. Att titta brett på frågan. Hur kan vi finansiera de här 590 miljarderna på bästa sätt? Och hur kan vi utveckla prismodellen, alltså VA-taxan, på ett sånt sätt så att den blir ansvarsfull och rättvis över hela landet?
0: Tack Per Dahlhjelm, vd för Svenskt Vatten, som företräder kommuner och kommunala VA-företag runt om i Sverige. Idde Schultz och Fiskarna i haven tar oss vidare den här torsdags förmiddagen, 1 oktober.

0: Idderscholtz, Fiskarna i haven här i P4 Västerbotten. 1 oktober från och med idag får du ha dubbdäck om du framför ett fordon som bil då, förslagsvis. 1 oktober till och med 15 april, då är det lagligt och tillåtet att ha dubbdäck. Och du måste använda vinterdäck, antingen dubbfria eller dubbdäck, vid vinterväglag under tidsperioden 1 december till 31 mars. Men det är alltså tillåtet med dubbdäck från och med idag, 1 oktober. Nu när vi har lämnat september bakom oss. Dock kanske inte dubbdäcksväder att vänta just idag, även om det var en kylig morgon på sina håll. 9-13 grader väntas i allmänhet här senare mitt på dagen. Vi har hört här i radion om att det råder brist på småhus och radhus i Umeå. Även om kommunen planerar nya bostadsområden hoppas man att äldre personer ska välja att flytta på sig. Detta då för att få igång en flyttkedja, som man väljer att kalla det, och skapa mer utrymme för barnfamiljer som vill uppfylla sina drömmar om ett eget hus. Mot bakgrund av det, brist på småhus och radhus i Umeå, så frågar vi dig som lyssnar. Var bor du och vad skulle kunna få dig att flytta? Och då behöver det ju inte handla om Umeå, utan var bor du och vad skulle kunna få dig att flytta? 090 17 17 17. Det är numret in till telefonsvararen som är öppen. SMS går också bra. Samma nummer gäller, 090 17 17 17. Var bor du och vad skulle kunna få dig att flytta?
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Shakira och Burna Boy, Die Die, fotbolls-VM-låten från i somras var det där. Vi pratade en hel del tidigare i veckan här om riktlinjerna vad gäller klädsel om man jobbar inom Vindens kommun. Nu låter man meddela via ett pressutskick från Vindens kommun att man kommer att revidera riktlinjen för professionell klädsel och framtoning, som man skriver i det här pressutskicket. Kommunen tackar för de synpunkter som har kommit in från medarbetare och andra genom olika kanaler. Och man skriver vidare bland annat att bedömningen är att stora delar av riktlinjen kan vara ett bra stöd, men att vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att dokumentet kan tillämpas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Så från Vindens kommun så meddelar man att man kommer att se över de där nya riktlinjerna vad gäller klädsel om man är kommunanställd i Vindeln.

0: Lisa Stansfield, All Around the World, hör du här i P4 Västerbotten. Peter Öberg ger oss senaste nytt nu när klockan är 10:30. Det handlar delvis om vattenförsörjningen.
1: Det lär bli dyrare att betala för vatten och avlopp framöver. 37 miljarder kronor varje år måste investeras i Sveriges vatten- och avloppssystem fram till år 2040. Det menar intresseorganisationen Svenskt Vatten som företräder kommuner och kommunala VA-företag. VD Per Dahlhjelm vill att staten tar ett större ansvar i vattenfrågan.
2: Dagens regelverk är inte anpassat för det stora investeringsbehov vi har. Till exempel så får man inte fondera pengar på kommunen för att kunna göra reinvesteringar i sitt ledningsnät. Alltså att investera i befintlig infrastruktur. Det är ett lag förbjudet. Och det är jättemärkligt med tanke på att det är ett sånt enormt behov av att underhålla den här infrastrukturen. Och att den ska hålla i 100 år framgent.
1: Säger Per Dahlhjelm som är vd för organisationen Svenskt Vatten. Och apropå vattenförsörjning.

0: I stadsdelen Umedalen i Umeå och områden runt omkring uppmanar Vakin att man tappar upp lite extra vatten idag. Vakin ska arbeta med ledningsnätet. Ingen väntas bli utan vatten, men det kan märkas på trycket i kranarna under ett par timmar kring lunchtid och fram till 2-tiden i eftermiddag. Endast 2 av 10 kvinnor undersöker brösten regelbundet enligt en ny undersökning på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Regelbunden kontroll av brösten kan vara livsviktig eftersom att hälften av alla bröstcancer upptäcks vid screening. 69% av de tillfrågade i undersökningen säger att de inte undersöker brösten för att de glömmer bort. I Västerbotten drabbades 208 kvinnor av sjukdomen förra året. Och Bröstcancerförbundet uppmanar kvinnor som upptäcker en knöl eller förändring i bröstet att söka vård. Så gäller det vädret, Martin?
1: Ja, Peter. Det är varmt i södra delen av Sverige idag, över 20 grader i Västsverige. Inte fullt lika varmt här i Västerbotten. Temperatur mitt på dagen mellan 9 och 13 grader. Och molnen dominerar i stora delar av länet. I fjällen dock en del sol. Och så har vi en sydlig eller sydvästlig vind. Strax ska vi prata om ID-kapning på nätet.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Nya albumet släpptes i fredags förra veckan, där den här bland annat finns med. Inlandsprofilen Ines Abrahamsson från Vilhelmina har fått sin identitet kapad på nätet. Det rör sig om AI-skrivna artiklar som gör reklam för bland annat spelföretag som ser ut då och var skrivna av Ines. Hallå Ines Abrahamsson.
1: Hallå.
0: Du är med oss via telefon. Vi hoppas att det hörs helt okej, det du säger. Men det är alltså din bild och byline hämtad från när du tidigare jobbade på en numer nedlagd tidning då, som används utan att du visste om det här. Vad tänkte du när du fick reda på det här?
1: Ja, men först blir man ju lite stum. Man tänker, men vad är detta? Sen inser man ju att det här är den nya verkligheten. AI kan ju skriva artiklar väldigt snabbt och som påminner om hur jag skriver då. Jag tycker själv inte att det såg ut som det jag skriver, men jag menar, det är ju bara jag som kan avgöra det. Och i förlängningen är ju det här väldigt obehagligt på så många sätt. Dels att man kan stjäla en identitet, att det går så snabbt, men också min trovärdighet. Folk tror ju förstås att det är jag som har skrivit det här. Och det vidigaste i hela den här kråksången, det är ju att det är en kriminell aktivitet bakom. Och där jag står som garant för att jag granska inte bara landsbygdsfrågor nu då, vilket jag är tung på, utan spel och dobbel. Och jag menar, det är ett sätt att använda min trovärdighet för en kriminell verksamhet.
0: Ja, alltså hur märkte du att det låg till på det här viset? Att din byline då var under artiklar som gör reklam då för spelföretag?
1: Det var ju P1 Media som hade fått ett tips och där de ringde till mig och frågade om det. De frågade, har du skrivit någonting? Och så då, så skickade de en länk och det var ju förvånansvärt. Och, alltså lite chockat att man blev förbannad när man såg att det var ju knyckt. Och först tänkte jag så här, men det var väl en olycklig slump att det skulle bli just jag. Sen efteråt tänkte jag, men det kanske inte alls var en olycklig slump. De har skjutit in sig på till exempel landsbygdsfrågor. Jag har ju en rekord från lokal utveckling till internationella nätverk. Så man kunde ju skriva på norska, finska, ja egentligen vilket europeiskt språk som helst. Och man skulle kunna tro att det var jag. Så att, det var inte så dumt tänkt utifrån det perspektivet. För trovärdighet inom landsbygdsfrågor har jag ju.
0: Ja, så du tror inte att det var någon slump att det var just din identitet som blev kapad i det här fallet?
1: Men nej, först tänkte jag det var bara, ja du vet sådär, att skulle man vinna en miljon på lotto då har man, gör man väl det då. Men det här tänkte jag, det kan vara mycket mer utstuderat än så då. Dels för att landsbygdsmedia generellt så har det ju varit trendsättande, fast det har man inte förstått. Forskning har visat det. Det är det ena. Det andra är att jag är ju internationellt gångbar faktiskt. Och det tredje så tänker jag, hade ju skrivit där som de har.
0: Där tappade vi förbindelsen olyckligt till Ines Abrahamsson. Vi testar att återfå kontakten. Ursäkta Ines, du får fortsätta där.
1: Vad hörde ni?
0: Ditt resonemang. Ja, du var bara borta i några sekunder där.
1: Ja, men det handlar ju alltså om att jag är en trovärdig person inom landsbygdsfrågor, och landsbygdsfrågor är liksom stabila på något sätt. Det litar man på generellt. Det är det ena, tänker jag. Det andra, det är ju det. Det fanns ju min bild. Det fanns ju min byline. Det var ju bara att kopiera den tidning som var nedlagd. Så såg det ju verkligen ut som det skulle vara på riktigt på något sätt. Och det här då kopplat till aggressiv marknadsföring om spel och dobbel. Där jag dessutom då på en annan byline står att jag granskar spel och ekonomi och så. Det var kränkande. Men det allvarligaste i det här, vilket jag vill poängtera, det är inte att jag blev utsatt. Utan det är ju media generellt ska vi som läsare och konsumenter kunna lita på. Det är ni som ska källgranska, det är ni som ska kunna hålla koll. Och nu är det ju så att om inte det finns resurser för det hos er, för ni kommer ha jättesvårt, media kommer ha svårt också att kunna genomskåda det här. då blir det upp till mig som medborgare att granska makt och källor, alltså källhänvisningar. Och det är en omöjligt uppdrag. För utvecklingen kommer att kräva så otroligt mycket av oss. Och den här diskussionen, den hoppas jag ta vid nu.
0: Ja, vad skulle kunna vara en lösning på det här? Det som du beskriver som ett eskalerande problem då, att det kommer förekomma identitetskapningar av artiklar som ser ut av skrivarna av en viss person men som inte är det. Vad är lösningen på det då, skulle du säga?
1: Alltså generellt måste vi som, om det är något jag brukar predika som rektor och som projektledare och så vidare, så är det att vi måste vara otroligt duktiga på källgranskning. Och det lär man sig när man går journalisthögskola, men det kommer inte att räcka till. Utan vi måste bli ännu duktigare, och mediekoncerner av allt vad det nu är, public service, de har avsett pengar och resurser för just det här. För det här är ett unikt fall än så länge i Sverige, men det kommer inte att vara unikt så länge till.
0: De här artiklarna som ligger ute då, de falska fejkade AI-skrivna artiklarna med din byline under, har du fått bort några av dem eller hur går det med det?
1: Jag har ju gjort en polisanmälan, och den som hade sålde de här domänerna tror jag är den som har sett till att Google har tagit bort det mesta. Så att det har kvar det skärmdumpar. Och sen får vi se vad polisen gör. Men jag tänker att det här är ett ganska dödfött företag att få kunna ställa något till svars för det. För det är ju andra hand och tredje hand och allt vad det är för någonting. Utan det är bara att gilla läget fast man ogillar det nu. Och tänka att, att det här är ett hot mot demokratin utifrån att vi själv nu, oavsett vår profession, om vi jobbar inom media eller läsare eller tittare eller lyssnare, så måste vi vara otroligt mycket mer kritisk. Och det här är ju, redan nu är ju media ansatt av att en förtroendekris. Så att det här hoppas jag att beslutsfattare tar på allvar.
0: Tack Ines Abrahamsson från Vilhelmina för att du hade möjlighet att berätta om den här ID-kapningen och de där falska artiklarna i ditt namn.

0: Jubel och Amy Dancing in the Moonlight i
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och alldeles strax, den här torsdagen, 1 oktober, Kulturnytt, Vivica Blad. Vi hör om en bojkott. Fram till bojkotten, Robbie Neville och C'est la vie.

0: Robin Evil i P4 där vi får kulturnytt nu med Vivica Blad. Vi hör om en bojkott.
1: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritu's nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knäppt igen Tom Cruise.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
3: Now, do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
4: Now Digger here got us into the

0: mess and Digger's gonna dig us out.
1: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
2: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
3: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
2: Reporter Astrid Olsson.
4: Vi veckar blad med kulturnyheterna här i P4 den här torsdagen 1 oktober.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
0: Lite senare då, om 2 timmar ungefär, lite drygt. På E45 söder om oss här i Västerbotten, i de norra delarna av Jämtland, där har det ju riktats fokus de senaste dagarna efter att bron i Strömsund, över Strömsvattudal, har flyttats ur sitt läge efter en tung lastbilstransport. Och den där tunga lastbilen är fortfarande kvar på bron som har flyttats ur sitt läge och som gör då att ingen kan köra över Strömsundsbron. Och igår eftermiddag så hölls en pressträff, Trafikverket tillsammans med Strömsunds kommun. Det här rapporterar P4 Jämtland. Men svar på den pressträffen kom varken på hur eller när den här tunga lastbilen kan komma att flyttas från bron. Och det är också osäkert när det går att köra över Strömsundsbron där på E45.

0: Benson Boone, Mystical, Magical här i P4. Ekonyheter nu med Annika Nordin. Klockan är 11.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas. Eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes femåriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
0: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius, Peter Öberg strax här med senaste nytt. Bland annat om att man ska tänka om lite kring riktlinjen för klädsel i vinden. Det blev vi uppmärksamma tidigare i veckan. När de här nya riktlinjerna presenterades för anställda i Vindens kommun. Mer om det om en liten stund. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino i samarbete Saltvatten blev resultatet. Peter Öberg, efter kritik så ska nu Vindens kommun revidera riktlinjen om klädkod för de anställda.
1: Ja, det kom ett pressmeddelande här nyss och kommunen skriver att man efter den senaste tidens uppmärksamhet har gått igenom de synpunkter som har lämnats och inhämtat kompletterande råd. Bedömningen är att stora delar av riktlinjen kan vara ett bra stöd, men att vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas, så skriver Vindelns kommun. Och Katarina Häggström som är HR-chef där, hon skriver att vi behöver se över delar av innehållet.
0: Och de formuleringar som fanns där var ju bland annat att kläderna skulle täcka bröst och säte, uttrycktes det i de riktlinjerna som man nu då ska se över. Och vi har varit i kontakt med Katarina Häggström, HR-chef Vindelns kommun. Vi hade gärna hört henne här i radion, men hon tackar nej till medverkan nu och hänvisar till det här pressmeddelandet då. Peter, det lär bli dyrare att betala för vatten och avlopp framöver.
1: Ja, 37 miljarder kronor varje år måste investeras i Sveriges vatten- och avloppssystem fram till år 2040. Det menar intresseorganisationen Svenskt Vatten. Och Per Dahlhjelm som är vd, han säger att dagens regelverk är inte anpassat efter det stora investeringsbehovet. Och han tycker att staten bör ta ett större ansvar i vattenfrågan.
2: Till exempel så får man inte fondera pengar på kommunen för att kunna göra reinvesteringar i sitt ledningsnät. Alltså att investera i befintlig infrastruktur. Det är ett lag förbjudet. Och det är jättemärkligt med tanke på att det är ett sånt enormt behov av att underhålla den här infrastrukturen. Och att den ska hålla i 100 år framgent.
0: Vi tar oss över ett rätt stort vattendrag, Atlanten, och blickar mot den amerikanska delstaten Tennessee. Där har en uppmärksammad avrättning av Krista Pike misslyckats.
1: Ja, det här skedde då i delstaten Tennessee. Den här kvinnan har ju då funnits på death row som det kallas i många, många år. Och när hon skulle avrättas så andades hon fortfarande och snarkade ljudligt efter att ha fått 2 doser av preparatet pentobarbital. Och det verkar inte gå till planerna, säger en journalist då, som var ett av vittnarna vid avrättningsplatsen. Verkligen är att som brukligt är så brukar många journalister vara på plats som officiella vittnen. Och det där låter ju inte som ett drömuppdrag tycker jag.
0: Du har jobbat som journalist i väldigt många år, Peter. Hade du velat vara på plats under en avrättning?
1: Nej, det tror jag hade klarat mig utan. Vad skulle man kunna säga annat än att det gick, ja, i det här fallet dåligt?
0: Ja.
1: Eller vad ska vi säga? Det andra är det bättre. Ja, ja, men det, vilket jobb alltså. Och vilken makaber händelse.
0: Ja, vi lär få anledning att återkomma i ämnet. Krista Pike, 50 år, skulle ha blivit den första kvinnan på över 200 år som avrättats då i delstaten Tennessee. Och det är oklart med hennes hälsotillstånd där på sjukhuset efter att det gick fel där under avrättningen.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In här i P4 Västerbotten. 1 oktober, vi har därmed gått in i den rosa månaden, eller internationella bröstcancermånaden som den också kallas. Och 8 av 10 kvinnor missar att undersöka sina bröst regelbundet. Det här är enligt en undersökning från Bröstcancerförbundet som också säger att det här är en livsviktig rutin att göra. Reporter Cecilia Arvidsson, du har varit ute i Umeå här tidigare under förmiddagen och träffat på några, ingen av dem boendes i länet.
1: Nej, det var besökare den här gången som jag mötte på, och jag pratade faktiskt med 3 olika generationer kvinnor också skulle jag säga. Det var en lite yngre, en lite mellan och en lite äldre kvinna som jag träffade och pratade om det här. För det är ju som du säger oktober, bröstcancermånaden, och vi hörde ju också tidigare Bröstcancerförbundets Jeanette Hägglund som var här och gästade och pratade om det här med att undersöka sina bröst, och hon sa att en gång i månaden ungefär är så ofta som man borde göra det. Och ja, men jag ställde frågan när de här kvinnorna då undersökte sina bröst senast. Vi kan höra.
2: Jag heter Salmo då och jag kommer från Motala och nuvarande bor i Örebro.
1: Okay. Ja. Men du är i Umeå idag?
2: Ja, vi har välgörenhet.
1: Men det är ju oktober, det är ju bröstcancermånaden när man ju uppmärksammar det här. Och jag undrar, när undersökte du dina bröst senast?
2: Det var vid februari, början där.
1: Hur ofta skulle du säga att du gör det?
2: Jag gör det en gång om året i och med att min mamma har haft det. Så jag undersöker mig själv typ en gång om året. Men jag försöker göra det lite mer i alla fall. Ja.
1: Men har du så bra koll på hur man gör och sådär då?
2: Nej, jag söker mig bara till vårdcentralen. Och jag har tid varje år där de bestämmer när jag kommer in. Så det är typ det.
1: Så du får gå till vårdcentralen och göra. Brukar du undersöka dig själv också, eller?
2: Ja, ibland gör jag det och ser om det finns några konstiga klumpar och så vidare. Så att det inte går undetected, så att säga.
1: Men för det är, Bröstcancerförbundet menar ju att det är, ja, men viktigt att göra det här regelbundet. Men att det ändå är 8 av 10 som inte gör det här, ja, men en gång i månaden menar de att de ska göra det. Vad tänker du om det?
2: Det är väldigt bra att man gör det en gång i månaden. Jag önskar att jag kunde göra det, men så mycket kommer jag inte ihåg. Men det är väldigt bra så att man kan förebygga det så fort som möjligt ifall att det händer att man får det.
1: Vad tror du skulle kunna få kvinnor att undersöka oftare?
2: För det mesta så är det typ så här, om någon som är nära som blir drabbad, så här, någon i omgivningen och så vidare. De brukar oftast undersöka sig själva mer. Till skillnad från mina systrar, de undersöker sig själv oftare än vad jag gör. Jag gör ju bara en gång om året som sagt. Men annars, mina vänner till exempel, de gör inte riktigt det överhuvudtaget, tror jag.
1: Är det här någonting som man pratar om eller så med kompisar?
2: Ja, det gör vi faktiskt. Vi har ju sett mycket cancer, olika former av cancer då. Så vi pratar väldigt mycket om det, och det är så här väldigt öppet ämne för oss alla.
3: Jag heter Malin Sivertsson och bor i Hudiksvall.
4: Jag heter Kristina Persson och bor i Enånger.
1: Just det. Och det är ju bröstcancermånaden nu, oktober. Och då undrar jag, när undersökte ni era bröst senast?
3: Jag var på sån här mammografi för ett antal månader sedan. Och det får man ju kallelse på. Det får man med jämna mellanrum, och det är jag jättetacksam för. Mycket bra.
1: Brukar du undersöka själv också, eller är det just mammografin?
3: Det är väldigt sporadiskt som jag gör det, faktiskt. Jag har haft någon tanke att jag skulle göra det, men jag glömmer bort det. Mm.
1: Och du då, när undersökte du dina bröst senast?
4: I fjol sommar. Och det var sista gången. För att det är ju en gräns på, jag vet inte. Det är vartannat år tror jag att man blir kallad annars, men det tror jag var sista gången. Så jag tror man får beställa själv sen.
1: Men det här med egen kontroll och sådär, är det någonting som du har gjort mycket?
4: Ja, sporadiskt.
1: För Bröstcancerförbundet, de tycker att man ska göra det en gång i månaden ungefär. Har ni gjort det så ofta?
3: Nej, det har jag inte.
4: Men det tror jag kanske att jag gjort.
1: Men tycker ni att det är lätt att veta alltså hur man ska, vad man ska titta på, hur man ska känna och sådär?
3: Nej, men det är väl om man, jag tänker ändå så här att om man tvättar sig så reagerar man ju om det är något som är annorlunda. Så det hoppas jag ju och tror att jag skulle märka, men jag vet ju samtidigt att det kan vara jättelätt att missa sådana här saker. Och det är därför det är så viktigt med den här mammografin, tycker jag.
1: Och vad säger du då till du som ändå har gjort det ganska ofta?
4: Jag säger nog lika, ja. Som Malin här.
1: Ja. Men vad tror ni då? För det är ändå den här undersökningen från Bröstcancerförbundet. Den visar ju att det är bara 2 av 10 kvinnor som regelbundet undersöker sina bröst. Och så. Vad tänker ni om det?
3: Ja, men det är väl kanske när man blir påmind. Alltså, tråkigt nog, så när du blir påmind om att någon har blivit sjuk eller drabbad liksom, det är ju, eller att du själv har fått kanske komma på en återkontroll för att man har misstänkt något, det är väl då man får upp ögonen och kanske blir motiverad att verkligen prioritera det. Annars så tror jag att livet rullar på liksom. Det är så mycket annat som man tänker och har i huvudet, så att man kan liksom inte hinna med allt heller eller ha allt i huvudet på något sätt, så tänker jag.
1: Vad säger du då?
4: Jo, jag säger väl ungefär lika jag. Och det tycker jag. Men det är nog viktigt att man undersöker sig regelbundet. Och många kanske förlitar sig på att man blir kallad.
1: Vad tror ni skulle kunna få kvinnor att titta oftare?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte.
4: Nej, jag vet inte.
1: Vad skulle kunna få er att undersöka oftare då?
3: Tråkigt nog så är det väl att man skulle misstänka att man är liksom i riskzon eller liksom att man har någon ökad risk för det på något sätt.
4: Mm. Ja, man blir påminn kanske att någon som man känner eller någonting har fått det kanske, då kanske man får sen tankeställare och kollar lite oftare. Mm.
0: Malin Sivertsson och Kristina Persson, och innan dess hörde vi Salmo Hassan Mohammed med anledning av att vi har gått in i oktober, internationella bröstcancermånaden. 8 av 10 kvinnor missar att undersöka sina bröst regelbundet. Det är enligt en undersökning från Bröstcancerförbundet. Reporter som träffade dessa 3 kvinnor, Cecilia Arvidsson.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Mariah Carey, Without You. Helt andra tongångar väntar med start nu på lördag kväll.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hårdrock i P4.

0: Thomas Stenström här i P4 Västerbotten. Carpe diem heter låten. Jag heter Martin Sundelius. Peter Öberg ska ge oss nyheter. Vi hör att Vindens kommun backar om klädkod.
1: Och om att polisens nya bilar kan mäta mötande fordonshastighet ännu bättre. Ja, Vindelns kommun backar nu kring den kritiserade klädkoden. Kommunen ska se över riktlinjen för klädsel och framtoning som bland annat skulle ge god täckning av kroppens privata delar. Detta efter synpunkter från bland annat medarbetare. Kommunen skriver ett pressmeddelande att vissa formuleringar ska förtydligas och ses över för att säkerställa att riktlinjen kan tillämpas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Jag har sökt Vindelns kommun för en kommentar, men de avböjer att vara med i en intervju. Nu rullar polisens nya laserbilar på landets vägar. Bilarna kan mäta hastigheten på mötande fordon i farten. Den här veckan finns bilarna ute på vägarna i Västerbottens inland. Johan Löfstedt är trafikpolis i Region Nord.
2: Ja, vi utgår från Umeå och använder den som vi gör. Vi håller på med hastighetsövervakning och nykterhet och skyddsutrustning och massa annat. Och den är ju en del i vårt trafikarbete.
3: Under veckan har trafikpolisen testat de nya bilarna. Till skillnad från en vanlig fartkontroll kan polisen mäta hastigheten medan de själva kör.
2: Ja, den har en radarhuvud i fronten och den mäter 18 gånger i sekunder på mötande och bilar som vi har framför oss och presenterar en hastighet på våran skärm in i bilen. Och då stoppar vi vederbörande om det är så att man kör för fort och får böter i vanlig ordning.
3: Varför behövs den här typen av bilar?
2: Polisen jobbar efter nollvisionen och det är ju något som vi har sedan drygt 30 år. Det är att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Och en del är att övervaka hastigheten och nykterhet och hur man använder skyddsutrustning. För vi vill ju att folk ska köra enligt hastighetsreglerna. Och vi jobbar ju som vi gör vanligt. Det är bara att vi har ett till verktyg i bilen som mäter åt oss.
3: Mm. Har ni saknat en sån här bil?
2: Vi har saknat det. Det har varit prat många år och polisen utvecklade det här själv och det har tagit längre tid än vad det var tanken, men nu är det ju ett antal och nu rullar det ut fler bilar allt eftersom.
3: Så de finns nu redan ute i trafiken?
2: Ja, så håll hastigheten vill vi uppmana till.
1: Säger Johan Löfstedt som är trafikpolis i Region Nord. Han intervjuades av Filippa Armstrong. Nu Martin, funderar vi på väderleksprognosen.
0: Ja, inte lika varmt som söderut där det väntas temperatur över 20 grader så här 1 oktober i bland annat Västsverige. Här nöjer vi oss med 9-13 grader mitt på dagen och moln som dominerar stora delar av länet. Störst solchans i fjällen. Och så blåser det lite grann från syd eller sydväst. Bonnie Tyler tar vid nu.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache här i P4 Västerbotten, där vi nu de närmaste minuterna ger plats åt en poet från Bygdeå. En storstilad lyrisk återkomst, ett förunderligt ljus och en litterär händelse. Kritikerna har inte hållit igen över Bygdeå-poeten Victor Johanssons återkomst till diktandet med diktsamlingen Den lena stenen. En rubrik löd till och med: han tar ansvar för att återförtrolla världen. Men gör han verkligen det? Kulturreporter Joakim Silverdahl ville sätta poetens återförtrollningsambitioner på prov lite grann. Så Joakim stämde träff med Victor Johansson i en rätt så alldaglig park i Umeå.
1: Ja, du ser ju lyktstolpen här. Då har de cirklat med, runt den med en gräsklippare så att det blivit som sådana här UFO-ringar på åkern. Så den här lyktstolpen är landningsljus för UFO.
2: Det är så de jobbar på Umeås gator och parker.
1: Ja, de drar sitt strå till stacken för att återförtrolla.
3: På promenad genom den lilla parken på stadsdelen Haga i Umeå pekar Victor Johansson inte bara ut landningsplatser för rymdskepp utan också ensamma ankor och förvirrade lastbilar. I sin senaste diktsamling Den lena stenen tar han avstamp i sin idé om att vi alla har ett ansvar för just det här, att återförtrolla världen. Som i den här dikten där han minns sin barndom.
1: När jag var liten blev jag tokig av allt glitter, stjärnstoft som gick och knackade fram ur vanliga stenar. Gneis, granit, vem vet vad allt heter. Förstod ingen vilket värde som låg insprängt och latent. I det grå, i det man gick och småsparkade på. Tydligen inte. Jag fick ingen som helst hjälp med mitt projekt. Helt utelämnad. Allt ska mätas och vi är sekulariserade. Vi tror inte på Gud så många av oss. Men då behövs det, tror jag, något annat att tro på. Och det kanske är min livskris, 40-årskrisen. Att fan vad meningslöst allt känns och är. Då måste man jobba på det. Då måste man återförtrolla. För annars blir världen väldigt tråkig, rationell, fantasilös.
3: Som poet blev Victor Johansson direkt uppmärksammad för debutsamlingen Kapslar 2007 som vann Borås tidnings debutantpris. Även hans andra diktsamling Game Over fick fin kritik, men sen riktade han om sitt fokus mot filmens värld.
4: Fil och flingor till en jävla katt som inte finns. Så hon säger bara, men det är till katten.
3: I filmer som Under Gottsunda eller Inuti diamanten har han närmat sig verkliga berättelser som en dokumentärfilmare, ett socioekonomiskt utsatt område eller en nedlagd fabrik i en mindre ort. Men precis som i den nya diktsamlingen har filmerna sen krånglat sig ur det dokumentära till att bli något mer fantasifullt. I Under Gottsunda, hans första film, börjar den grå betongförorten till Uppsala spraka av magi.
1: Man tänker liksom att de här barnen i förorten består bara av socialrealism. Men istället så berättar de att min mamma går runt i en astronautdräkt där hemma. Hon tvingar mig att tro på buddhism när jag intervjuar den här killen. Jag märker att han bara hittar på, eller han fantiserar. Men det är någonting som han vill uttrycka. Som liksom är bortanför förväntningarna då. Mm.
2: Så tänker du också då att det blir liksom ännu viktigare om man ska skildra den typen av miljöer att låta det vara annat också, så att säga?
1: Ja, verkligen. Verkligen. För det kan man tänka att socialrealismen och realismen och det rationella är liksom ett täcke som man lägger på allting. Werner Herzog säger ju att sanningen är för revisorer. Istället så vill han åt den extatiska sanningen. Det kanske är det jag vill se här i den här stadsdelen i Umeå. Vilken är den extatiska sanningen?
3: Tillbaka till en av Viktor Johanssons dikter från den lena stenen.
1: När jag var liten tänkte jag alltid på de mäktiga bilrobotarna i Transformers. Så fort jag läste på bokryggen Tranströmer. Och paketet med filmjölk på frukostbordet. Visst innehöll det film? Sedan detta bihang, jölk. Så söligt det lät. Idag är allt detta ihopvispat. Till samma ursprungsscen. Mikrokosmos inom mig. De gigantiska bilskulpturerna kopplar upp sig mot stamnätet. Spelar på elledningarna som fiolsträngar. Det är inte jätteelegant, men desto häftigare. Precis så som jag vill ha min begreppsvärld. Får inte glömma jölken. Hur den rinner genom scenen på ett halvperverst sätt. Jag tycker inte alla tar sig ansvar med att återförtrolla världen.
0: Mm, vi återvänder strax till bygdeopoeten Viktor Johanssons samtal och vandring där i Hagaparken i Umeå tillsammans med kulturreporter Joakim Silverdahl. Silverdahl som då kommer kasta några rader från Harry Martinsson i riktning Viktor Johansson.

Vargas Olagola, Rhodes här i P4 Västerbotten. Ja, kritikerna har strösslat lovord över bygde och poeten Victor Johansson.

0: Vi får se. Ligustersvärmaren är bland skymningens flyn den som har det fastaste och aptitligaste utseendet. Här finns inget av harkrankens spökaktiga spinkighet och oändligt långbenta förkommenhet. Men den lever, den föder sig och reder sig liksom vi. Då den kvaddas av de otåliga sjunker den tyst ihop. Efteråt står dess kvarleva tecknad på väggen som en kinesisk bokstav, ritad med svart nål. Benen utsträckta efter sig som en spillra i dödens stelnade bölja.
1: Wow, fantastiskt.
0: Han ger ju liksom egenskaper åt de här insekterna. Han säger att de är förkomna eller att de är så här spökaktiga. Och är det här ett sätt att återförtrolla världen?
1: Det skulle jag verkligen säga. För alltså, poetiserande och liksom kan vara psykologiserande av insekter. Det kan vi människor relatera till så mycket mer. Det där kändes sant. På samma sätt som att naturvetenskapen är också en sanning. Mm. Men inte hela sanningen.
0: Och lite mera som ett barn ser på världen. När man slår till en insekt på väggen så tänker man, det där ser ut som en sån där kinesisk bokstav.
1: Exakt. Och någon gång kanske vi riskerar att förlora det där barnsliga sättet att se världen.
0: När han inte skriver poesi eller regisserar sina filmer arbetar Viktor Johansson som filmpedagog på Kulturskolan i Umeå. Och även där har han sett tydliga bevis på ungdomars förmåga att återförtrolla världen.
1: Kulturskolans tillfälliga lokaler är väldigt tråkiga. Det är kontorslokaler. Och jag tänker så här, vad ska de göra för filmer här? Men då har ju de uppfunnit ungdomarnas subkultur, backrooms. Så de gör ju sina liksom skräckfilmer i de här liminala utrymmena. Och det är deras sätt att återförtrolla. Alltså de låter sig inte nedslås av, gud vad trist det här är, de här lokalerna. Utan de uppfinner, här kan det utspela sig surrealistiska David Lynch-liknande äventyr. Åh, vad vi kan ångra att vi malde sönder allting. Gjorde betong och värdelös trämassa på ett nästan maniskt sätt. Jag läste om en miljardär som försökte göra bot och återgjuta ett känt berg på någon vidsträckt parkeringsplats. Men det fanns absolut ingen känsla, ingen magi. Berget gjorde rent av ont att se.
0: När jag läste den här blev jag påminn om en dikt av Bruno K. Öjer, ja, som handlar om när Farao Ramses mumie, ja, skulle landa, ja, på en flygplats. Ja. Och då togs den emot som det var ett utländskt statsbesök.
2: Ja.
0: Och då skriver han bara, jag såg något hoppfullt i det, oklart vad.
1: Just det. Jo, men Öjer har inspirerat mig jättemycket. Jag tycker han är duktig på att återförtrolla en mumie som väcker den här liksom respekten. Alltså, poesi kommer till användning när det handlar om begravning. Och det är ganska talande. Då behöver vi den. Då räcker det inte att säga något sakligt. Utan då måste det vara metafysiskt och förtrollat och hoppingivande. Och det kan ju den återförtrollade dikten komma med. Hoppet.
0: Men att bara gå tillbaka i det förflutna, tänka som ett barn, bli som ett barn för att återförtrolla världen, är det verkligen sunt?
1: Jag menar ju inte att man ska gå i barndom, att man ska se världen som ur någon slags psykos, menar jag inte heller. Och jag menar inte att det var bättre förr. Utan det är mer ett verktyg för att komma i kontakt med själen. Och det är också, det humaniserar ju, om man säger att viss politik avhumaniserar, så återförtrollningen ser ju själen i alla och att det, vi delar den själen.
0: Skänka värde helt enkelt till allting.
1: Precis. Man tar aldrig ifrån någonting sitt värde utan man ger

0: värde till en duva, en lyktstolpe, en cyklist.
1: Ja, det var Joakim Silverdahl som träffat och trollat med Viktor Johansson från Bygdeå där i Hagaparken i Umeå. Viktor Johansson som också är månadens diktare i systerkanalen P1 denna oktober månad.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Dire Straits, Walk of Life här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och i eftermiddag med dig Henrik Brandt. Rally och ishockey bland annat i eftermiddag.
1: Ja, det ska inte handla om att Oliver Solberg kan ju bli den första svenska mästaren på 42 år i VM-rallets värld idag. De kör ju i Sardinien i helgen.
0: Vad härligt.
1: Det ska inte handla om det, utan det ska handla om...
0: Där hade jag gärna varit, i Sardinien.
1: Ja, exakt. Svenska rallet ska det handla om ju, som är i ekonomisk kris. Det är Värmlands Folkblad som skriver om det här. Tydligen då, man har ju fått pengar av Umeå kommun årligen ju till det här rallyt, ungefär 15 miljoner per år. Enligt den här artikeln då, det avslöjandet som Värmlands Folkblad gör, så... används de pengarna nästan bara till att betala av skulder från tidigare år. Så att pengarna för nästa års rally ska alltså redan vara slut enligt den där granskningen. Vi ska prata med reportern om det där och ta reda på om rallyts framtid faktiskt är hotad. Det känns som att vi har pratat om det årligen. Men det var ju, det kom ju som en bomb i fjol då, när det visade sig att man hade gått flera miljoner back. Många miljoner back mer än vad man först hade sagt. Och nu är det flera som har hoppat av från Svenska Bilsportförbundet och som nu väljer då att lyfta på locket och berätta om hur illa det faktiskt är. Så det där ska vi prata om lite under eftermiddagen.
0: Mm.
1: Tråkig sport. Alltså tråkigt att det går dåligt.
0: Ja, det är ingen tråkig sport.
1: Nej, men vi ska också prata om sport där det går bra. Och det ska handla om Björklöven och Skellefteå såklart. Det som är speciellt. Vi ska prata med Radiosportens vad heter han? Wahlman.
0: Magnus Wahlman.
1: Magnus Wahlman, ja precis. De har någonting som heter veckans match.
0: I appen Sveriges Radio, då får du följa hela den matchen och höra Magnus Wahlman tillsammans med expertkommentator Johan Garpelöv och reporter ikväll då William Valdetoft som kommer vara väldigt nära spelarna och rinken.
1: Och det där är helt nytt för mig som är från Umeå. Inga umebor känner ju till det där. Och det här är alltså första gången som Björklövens match mot Växjö då blir veckans match. Så vi ska prata lite extra om just den matchen. Förra veckan så var ju Skellefteås match veckans match. Men nu är det då Björklöven som är veckans match.
0: Mm.
1: Superfokus kommer vi ha på Björklöven. Det går ju ganska bra faktiskt för dem. De ligger ju till och med före Skellefteå i tabellen har jag noterat.
0: Ja, en poäng före Skellefteå. Väldigt ung tabell. Fyra matcher spelade hos de båda Västerbotten. Rivalerna 52 ska spelas innan vi summerar grundserien. Så vi får se vem som ligger över vem då.
1: Ja. Jo, man kan ju ana att det går åt ett visst håll.
0: Ja, man kan ana. Det finns ett större favoritskap på Skellefteå AIK, regerande svenska mästare, än på nykomlingen den här säsongen då, Umeålaget Björklöven. Men mer om veckans match och vad det är för något via Magnus Wahlman då i eftermiddag.
1: Via mig.
0: Via Henrik Brandt.
1: Men vi ska ju såklart hålla koll på det andra som händer idag också. Jag har hört det här, du har pratat om det nu under morgonen, eller under förmiddagen här, vinden. De backar ju från klädpolicyn. Ja, vi har fullt med ämnen som vi håller på att bolla på redaktionen här och så ska vi se vilka som svarar på telefon och vad det blir och vart vi ska ut. Och Freland och Hellebro är reporter som är redo att åka dit hon behövs.
0: Men just det. Vad blir det till lunch då, Henrik?
1: Uppvärmd köttfärssås i en matlåda av glas.
0: Okej. Okay. Något till köttfärsen? Ståsa.
1: Ja, glas vatten.
0: Ja, ingen pasta.
1: Jo, spagetti såklart.
0: Här och nu i P4, Eko-nyheter.
2: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Körn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
3: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
4: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen just nu?
3: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
2: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
5: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten, men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa, men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträdet 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt, eller varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
2: Och lite kort, och vad var det som hände där i februari?
5: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet, så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
2: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
6: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
7: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för 4:e gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
6: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
7: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
6: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med i den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
2: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
4: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
8: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
4: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
8: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
4: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
2: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildamsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
0: Och jag heter Martin Sundelius, P4 Västerbotten är det som du lyssnar på. Stort tack för att du har valt att göra så den här torsdagen, 1 oktober. Fritt fram nu, lagligt att ta på dubbdäck på bilen. P4. Inte fritt fram att ta på sig vad som helst om man är kommunanställd i Vindeln. Det hörde vi om tidigare i veckan. Nu ska man dock se över de där riktlinjerna vad gäller klädsel om man jobbar i Vindeln. Det meddelade kommunen och HR-chefen här tidigare under förmiddagen. Vi ska prata mer om det efter Marie Fredrikssons Äntligen.

0: Marie Fredriksson med Äntligen här i P4 Västerbotten 12:15 denna 1 oktober. Vindens kommun backar kring den uppmärksammade klädkoden som vi pratade om här tidigare i veckan. Kommunen meddelar att man ska se över riktlinjen för klädsel och framtoning som bland annat skulle ge god täckning av kroppens privata delar. Det här väljer man att göra då efter synpunkter från bland annat medarbetare i Vindens kommun. Vissa formuleringar ska förtydligas och ses över, skriver man i det här pressutskicket för att säkerställa att riktlinjen kan tillämpas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har sökt Vindens kommun för en kommentar, men de avböjer att medverka i radion nu. Vi pratade ju om det här tidigare i veckan och utifrån då den nya klädkoden eller de nya riktlinjerna för klädsel för kommunanställda i Vinden. Och det står ju i det bland annat då att medarbetare förväntas bära kläder som täcker bröst, mage, rygg och säte på ett sätt som är förenligt med verksamhetens professionella uppdrag. Kjol och shorts ska vara knälånga exempelvis. Mycket korta plagg, mycket djupa urringningar, genomskinliga plagg eller annan starkt kroppsexponerande klädsel är inte lämplig i kommunens verksamheter, stod det i det där policydokumentet. Och i tisdags, med anledning av det här, så träffade vi idrottsläraren Lina Malmström som jobbar då på Renforsskolan i Vinden, och vi frågade Lina hur hon reagerat på de då nya riktlinjerna för klädsel på jobbet.
1: Nej, men det känns lite spännande. Vi har diskuterat det i kollegiet också. Det känns på något sätt bakåtsträvande. Framförallt som idrottslärare.
2: På vilket sätt?
1: Men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren?
2: Precis, för jag läser ju här, har vi ju papperet, och då står det ju bland annat då att kjol och shorts exempelvis ska vara knälånga. Så att du har då shorts på dig som du brukar ha som inte är knälånga alltså.
1: Ja, det stämmer. De slutar någonstans mitt på låret. Ett par liksom sådana vanliga friluftsshorts med fickor. Perfekta när vi har ute friluftsliv på sommaren.
2: Men vad tänker du nu när de här nya riktlinjerna är på plats? Kommer du sluta använda de här shortsen eller hur ska du gå vidare?
1: Nej, jag tänkte att jag ska få en dialog med min chef och fråga, är tanken att jag inte ska kunna ha det här? Så det är min plan.
2: Och varför skulle det vara viktigt för dig just att kunna ha de här kortare shortsen?
1: Men dels för att jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller.
2: Och en annan sak som står här är att mycket korta plagg, djupa urringar, genomskinliga plagg inte är lämplig i kommunens verksamheter. Det har ju diskuterats en del att det här är kopplat till kvinnlig klädsel. Vad tänker du om det?
1: Jo, men det, när man läser lite noggrannare så låter det som att det är någonting som är framförallt kring kvinnor. När man läser djupare urringningar och sådana grejer. Men det vi också pratade i kollegiet är ju att, men vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Då kanske man hamnar i hela tiden att den är för djup. Och vem avgör det?
2: Ser du att det kan vara en svårighet för chefer just att avgöra vad är lämpligt och inte?
1: Ja, men det tänker jag. Det är så här, ja, då måste ju de ha andra tydligare riktlinjer än vad vi har. För att de ska kunna avgöra det på ett rimligt sätt. Nu är inte jag orolig för att det ska bli ett problem på vår skola. Men vad skulle hända ifall det var... Det kan ju bli ett tecken för utövande av maktmedel.
2: Men vet du varför de här riktlinjerna har tagits fram?
1: Nej, de dampt ner i mejlen en eftermiddag. Jag hade kommit hem från jobbet och fick det i mejlenkorgen.
2: Vad tycker du om informationen från ledningen?
1: Jag hade väl gärna sett att den kom från vår närmsta chef och att vi fick veta det den vägen. Men nu tror jag att han fick veta det samtidigt som vi fick veta det.
2: Och vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tycker att det behöver kommuniceras linjevägen på bästa sätt framöver när det kommer nya riktlinjer.
2: Och upplever du att det har varit ett problem här på Renforsskolan med personal som har olämpliga kläder?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi är överlag professionella allihopa. Sen får man väl själv avgöra vad tycker man själv är lämpligt. Och jag kanske inte skulle gå i en kort kjol. Men är det någon som tycker att det är lämpligt så är det väl också ett sätt att uttrycka sig själv.
2: Är det viktigt att kunna uttrycka sig själv, tycker du, här på skolan?
1: Ja, men sen såklart inom vissa rimliga riktlinjer. Jag tycker inte att man ska gå med partipolitiska kläder på jobbet. Alltså så när vi är i den, när vi har elever som är i den beroendeställning de är till oss. Men jag tycker ändå att man ska kunna uttrycka sig som den man är. Vill man gå i regnbågsfärg ska man kunna gå i regnbågsfärg likväl som man ska kunna vara helt svartklädd. Och likväl ska man kunna ha någonting som slutar ovanför knät.
2: Avslutningsvis, hur brukar du själv klä dig när du jobbar här på skolan?
1: Ja, men lite som jag är klädd idag. Ett par kostymbyxor och någon form av blus eller så. Och har jag idrott har jag träningskläder på mig. Och ibland är det ett par shorts.
0: Sa Lina Malmström, idrottslärare där på Renforsskolan i Vindeln. Hon sa det i tisdags till reporter Emma Garsson. Och idag då, efter flera reaktioner liknande den reaktion som vi hörde från Lina Malmström vad gäller klädsel på jobbet i Vindeln, så väljer Vindelns kommun att backa. Man låter meddela att man ska bland annat då förtydliga vissa formuleringar och revidera riktlinjerna för klädsel hos de kommunanställda. Och fram till dess att den reviderade klädkoden kommer ut så gäller rekommendationerna i den nuvarande, meddelar då Vindelns kommun i ett pressutskick som kom till oss tidigare idag här under förmiddagen. Och vi upprepar det. P4 Västerbotten har sökt Vindelns kommun för en kommentar kring att man väljer att revidera de här riktlinjerna för klädsel, men de avböjer att medverka i radion och hänvisar till pressmeddelandet.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Inner Circle, Sweat.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och i appen kan du också följa pågående direktsändningar som den här från P4 Västerbotten. Petra Marklund, artisten, vet, är tillbaka så småningom med ny musik. Nya singeln Lys släpps imorgon fredag, och nästa år, 19 mars, då kommer nya albumet Vita huset. I ett pressutskick så beskriver Petra Marklund den här nya singeln som släpps imorgon då, Lys, som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar där i Stockholm alltså. Här är en gammal hit från Petra Marklund, I väntan. Händerna mot himlen. Tror du?

0: Från 2012, Petra Marklunds Händerna mot himlen, skriven av Joakim Berg för övrigt. Ny musik från Petra imorgon. Nu Pia med nyheter, vinden ser över kritiserade klädkoden.
1: Precis, det efter reaktioner från medarbetare i Vindelns kommun. Vindelns kommun backar nu kring sin kritiserade klädkod på jobbet. Det är efter synpunkter från bland annat medarbetare. Kritik har kommit mot att de anställdas val av kläder begränsas. De får till exempel inte bära kläder i tjänsten med budskap som kan uppfattas som kränkande, politiska eller olämpliga. Arbetsgivare får ju inte inskränka de anställdas yttrandefrihet på det här sättet, säger Vera Littmark, chefsjurist på Sveriges lärare. Kommunen skriver i ett pressmeddelande idag att vissa formuleringar ska förtydligas och ses över för att säkerställa att policyn kan tillämpas i enlighet med lagen. Och nu rullar polisens nya laserbilar på landets vägar. Bilarna kan mäta hastigheten på mötande fordon i farten. Den här veckan finns bilarna ute på vägarna i Västerbottens inland. Och Johan Löfstedt är trafikpolis i Region Nord.
2: Den är ju en del i vårt trafikarbete.
3: Under veckan har trafikpolisen testat de nya bilarna. Till skillnad från en vanlig fartkontroll kan polisen mäta hastigheten medan de själva kör.
2: Ja, den har en radarhuvud i fronten och den mäter 18 gånger i sekunder på mötande och bilar som vi har framför oss. Och presenterar en hastighet på våran skärm in i bilen. Och då stoppar vi vederbörande om det är så att man kör för fort och får böter i vanlig ordning.
3: Varför behövs den här typen av bilar?
2: Polisen jobbar efter nollvisionen och det är ju något som vi har sedan drygt 30, ja, nästan 30 år. Det är att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Och en del är att övervaka hastigheten och nykterhet och hur man använder skyddsutrustning. För vi vill ju att folk ska köra enligt hastighetsreglerna. Och vi jobbar ju som vi gör vanligt. Det är bara att vi har ett till verktyg i bilen som mäter åt oss.
3: Mm. Har ni saknat en sån här bil?
2: Vi har saknat det. Det har varit prat många år och polisen utvecklade det här själv och det har tagit längre tid än vad det var tanken, men nu är det ett antal och nu rullar det ut fler bilar allt eftersom.
1: Och reporter var Filippa Armstrong. Och från och med idag, 1 oktober, så får du ha dubbade vinterdäck på bilen. Hur blir vädret, Martin?
0: Ja, dubbfritt är nog att föredra för plusgrader, 9-13 grader nu mitt på dagen, sydlig eller sydvästlig vind, störst solchans i fjällen. I övriga delar av länet så dominerar molnen och även ikväll fortsatt mulet. Och i natt kan det bildas dis eller dimma på många håll runt om i länet. Imorgon, fredag, ja, då kommer det bli uppemot 17 grader, åtminstone i Skellefteå-trakten, enligt SMHI. Så en och läge att vänta med de där dubbdäcken, möjligen. Lite beroende på var man bor i länet, förstås. Det här är Walter Nilsson, han är från Göteborg.

0: Walter Nilsson, Lukas Dennis och farsan här i P4 Västerbotten. Sockret, priset på socker, kommer att gå upp om du inte redan har märkt av det. Det handlar om att priset på råsocker har rusat på världsmarknaden uppåt sen i somras. Det är följd av väderfenomenet El Niño. Från juli månad räknad så är prisuppgången 25%. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Väderfenomenet El Niño är det som slår hårt mot de stora sockerproducenterna i länder som Brasilien, Indien och Thailand. Det här väderfenomenet som du säkert hört talas om, El Niño alltså, skapas av varmare ytvatten i Stilla havet och ger ökad risk för torka, bränder i bland annat Sydostasien, men också för kraftiga regn och översvämningar i Sydamerika. Forskningschefen på Greenpool Commodity Specialists, Eder Vieto, säger till nyhetsbyrån Bloomberg att sockerproduktionen har haft betydande nedgångar överallt. Och branschanalytiker som kollar på det här, de ser framför sig att en stor del av den globala sockermarknadens buffert, den kommer att gå förlorad till följd av extremvädret. Orsakat då av El Niño.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
8: Inkompetent skurk.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel här i P4 Västerbotten. Naturvårdsverket vill lyfta fram att miljöarbete faktiskt kan ge resultat, även om Sverige fortsatt ligger långt ifrån att nå flera miljömål. Ett exempel på miljöarbete som har gett resultat är vad gäller långbensgrodan, som inte längre räknas som hotad efter satsningar på nya vattenmiljöer. Och man lyfter också fram från Naturvårdsverkets sida, tullen och kemikalieinspektionen har stoppat flera varor med farliga kemikalier från att komma in i Sverige. Naturvårdsverkets generaldirektör Johan Kuylenstierna hoppas att de här framstegen ska ge ny energi. Han menar att det finns mycket kvar att göra, men betonar att det också kan gå åt rätt håll om man gör rätt saker. Och av de 16 miljömål som finns är det 3 som nu bedöms kunna eller nästan kunna nås med nuvarande resurser och arbetstakt.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio. P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio. Mm.

0: Olivia Lobato med Sirener.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: R.E.M. och deras jättehit Losing My Religion. 18 dagar har gått sedan valet. Vi är inte direkt nära att ha en ny regering på plats. Tvärtom, det känner du säkert till. Nu menar SVT att nya möten på högsta nivå ska äga rum mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt SVT så hoppas Socialdemokraterna att man ska få Vänsterpartiet att acceptera sakpolitiska förhandlingar utan löften om ministerposter. Vänsterpartiet har ju varit väldigt tydliga med att ska man stötta en regering ska man sitta med i den. Det sa man innan valet och då har man ju upprepat flera gånger efter valet. Vi lär höra mer om det i Sveriges Radios sändningar, hur det går där framgent. Strax här i P4 via Sveriges Radio Finska hör vi bland annat om en ny film som berättar om finska romers flytt till Sverige. Om några minuter.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!

0: Miles Smith med låten Stay här i P4 Västerbotten. I morse så inträffade en arbetsplatsolycka i Skelleftehamn. Enligt polisen skadades en man i samband med att han hoppade från en stege. Mannen var vaken och talbar men fördes till sjukhus. Nu senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Elisabeth Poliaki.
1: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
2: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään.
3: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
4: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
1: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
5: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
1: Och reporter var Nikki Bergman.
6: Kaikki on näillä tummilla teillä helppo.
1: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
0: Och mitt namn är Martin Sundelius. Vi rundar av för nu härifrån P4 Västerbotten. I eftermiddag hör vi bland annat att anrika svenska rallyt som kört sedan 1950 i Värmland och på senare år i Umeå kan vara hotat. Enligt Värmlands Folkblad råder ekonomisk kris och den anrika tävlingen hotas av konkurs. Mer om det i eftermiddag här ifrån P4 Västerbotten. Musikredaktör den här förmiddagen Maria Ensel, producent, ja det var Jakob Ålander.
7: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Bojve.
8: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
9: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som sluta med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
10: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
9: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
8: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
11: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
12: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
11: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien och vinna serien och trots att han har flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
13: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
11: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö med veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
7: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastohovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här, och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar, så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
0: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
1: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget, och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
0: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
1: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, och navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat. Så får man se vad det blir där.
0: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
1: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av. Så att det är ju såklart konsekvenser.
0: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
1: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
0: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Peter Lemark, du har boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på, Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom? Det var...

0: Ja. Snabba ryck där.
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen, bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken, för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och ja, det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut, så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
0: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
1: Jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var, innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så jag upptäckte att folket här är väldigt lätt att prata med.
0: Saknar du något från Stockholm då?
1: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna och jag har en mamma som bor i Södertälje och det är väl det som drar mest, men jag vet inte, den lilla stadens charm att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller ett pendeltåg eller i en bilkö.
0: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar eller du är den enda?
1: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan.
0: Ett litet gäng,
1: ja. Så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
0: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
1: Ja, men vi har varsina kök.
0: Ja, det var ju skönt.
1: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
0: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Nyheter i P4 Västerbotten med Pia Diaz-Bergner. I Umeå är efterfrågan på småhus och radhus så stor att kommunen hoppas att äldre ska flytta från sina hus för att ge plats åt yngre barnfamiljer. Men sådana flyttkedjor är inget för Leif Gavlin som vägrar flytta från sitt hus på Grubbe.
2: Här vill jag bo kvar.
3: Hela livet?
2: Ja, resten av mitt liv det man har kvar.
1: Vi möter Leif Gavlin, 67 år, i hans garage vid huset som han bott i 42 år.
2: Får gräva en grop vid bron så får de gräva ner en där.
3: För att få bort dig från huset?
2: Ja, det är inte så lätt att få något boende heller då du blir äldre. Så jag vet att mina föräldrar försökte, men de fick aldrig komma in på något boende.
1: Forskaren Lars Westin är professor i regional ekonomi på Umeå universitet. Han säger att många äldre trivs i sina hus och att hindren för att flytta kan vara både sociala, praktiska och ekonomiska. Dels att mista närheten till marken, en uteplats, möjlighet att odla och sen goda grannar och så ekonomin. Kan man bo i något motsvarande i närheten?
4: Men det är olika. En del flyttar ju till barn och andra flyttar till andra städer.
3: Hur stort problem är det egentligen att äldre personer kanske sitter på de här småhusen och radhus?
4: För de personerna är det väl inte något problem, annars hade de kanske flyttat. Och är folk friska och sånt så bor man naturligtvis kvar. Om det är brist på villor så tycker jag man ska bygga villor helt enkelt. Och där ligger ju Umeå kommun efter, tycker jag.
1: Och reportrar var Freja Lant och Heldebro och Sofie från Zweigbergk. Och i morse inträffade en arbetsplatsolycka i Skelleftehamn. En man skadades i samband med att han hoppade från en stege, säger Skellefteå-polisen. Han var vaken och talbar men fördes till sjukhus. Och nu rullar polisens nya laserbilar på landets vägar. Bilarna kan mäta hastigheten på mötande fordon i farten. Och den här veckan finns bilarna ute på vägarna i Västerbottens inland. Och det blir en molnig dag i stora delar av länet. I fjälltrakterna mer utrymme för sol.
0: P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Åker till Gotland imorgon, tror jag, va?
5: Ja, Prannibalen på Fårö. Mm. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
5: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
0: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
5: Ja, nej, men jag vet inte, det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon.

0: någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här, bara få gå på det man själv gillar. Typ.
1: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
0: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
1: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i 3 olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, en norsk film om Thor Heyerdahl och den här stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redan med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då, kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgala.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra har behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Du, jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad. Och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra. Även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andra, så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens? Liksom? Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Mm. Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sen 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den här rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med.
0: Mm.
1: Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv.
0: Mm.
1: Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändiskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändiskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: för extra gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan.
0: Mm.
1: Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt.
0: Mm.
1: Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis.
0: Mm.
1: Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är väl så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt och man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av.
0: Mm.
1: Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom, som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara.
0: Mm.
1: I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid är mer pengar, mer du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende, mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion.
1: Mm.
0: Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar, alltså du har varit i Hollywood, varit med i stor

0: produktionen. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där, utan...
0: Är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit om bra rollerna tar mig.
0: Mm.
1: Och hittills historiskt sett så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här. Med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan.
0: Mm.
1: Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion. Och 2 filmpremiärer och så här. Så att det är... Ja, men det går.
0: En dag i taget, brukar jag säga, där hemma.
1: En dag i taget, precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in. Så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med, Peter Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlig

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde den i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande sa att tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra här om veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då, när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår. När man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gick när hon var bara 18 år gammal. Och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt. Det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat. Och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA. Mm.
0: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det har varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut, och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
0: Marie Knell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna, men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Eller? Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Mm. Jag förstår också, som förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt, för liksom, jag tror att det är så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk alltså matförnuft, eller vad man ska säga, men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen när de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det, och det känns ju lite kontraintuitivt, men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju... inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt, och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6 till 8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Det, så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man, vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar alltid, det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Det mer än 100 år gamla stationshuset vid järnvägen i Skellefteå centrum kommer att behöva rivas, för tidsfristen för försäljning gick ut i natt. Ingen köpare dök upp som kunde flytta stationshuset från platsen där Norrbotniabanan ska få nytt resecenter.
2: Jag tror att det främst beror på att det är en ganska stor byggnad, ungefär 500 kvadrat, och att flytta den här är ett ganska omfattande arbete. Så att jag tror egentligen det som har stupat på.
3: Fredrik Nilsson är fastighetschef i Skellefteå kommun, och även om huset inte är sålt är han överraskad att ingen varit intresserad.
2: Det förvånar mig att det var egentligen ingen som hörde av sig och visade intresse. Sen att man kanske inte hade lyckats genomföra ändå en försäljning och en flytt. Det kanske inte förvånar mig fullt ut så, men att det var ingen som försökte i alla fall, det förvånar mig.
3: Rivningen av stationshuset är omkring ett år bort. Tjänsten ska upphandlas först. Men i samband med rivningen vill man bevara delar.
2: Det har vi ju tänkt, att försöka bevara delar av byggnaden genom att återbruka så mycket som möjligt av byggnaden. Dörrar och fönster och så vidare.
4: Rött tak säger jag också att det är, och lite torn och sånt. Kan det också
2: precis
4: komma att bevaras?
2: Ja, men det, absolut. Vi ska ju försöka se vad det finns för möjligheter där.
1: Reportrar Tora Larsson och Hjalmar Åman. Och det lär bli dyrare att betala för vatten och avlopp framöver. 37 miljarder kronor varje år måste investeras i Sveriges vatten- och avloppssystem fram till år 2040. Det hävdar intresseorganisationen Svenskt Vatten, som företräder kommuner och kommunala VA-företag. Och Vindelns kommun backar nu från sin kritiserade klädkod på jobbet. Det är efter synpunkter från bland annat medarbetare. Kritik har kommit mot att de anställdas val av klädsel begränsas. Inga korta kjolar eller djupa urringningar och inga kläder med budskap som kan uppfattas som kränkande, politiska eller olämpliga. Arbetsgivare får inte inskränka de anställdas yttrandefrihet på det här sättet, säger Vera Littmark, chefsjurist på Sveriges lärare, och har hänvisat till grundlagen. Och kommunen svarar i ett pressmeddelande att de ska se över sin klädpolicy. Nyheterna, Pia Diaz-Bergner.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner. Det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade, och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat...
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. Att de beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna, och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver, och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen, men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten. Mm.
0: Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären. Mm.
0: Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, åh, nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal, då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det, de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: dem. Hur det känns?
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm-hmm.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju för, alltså, det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg dem här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du har träffat honom.
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Nej. Ja, nej, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och det var så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men, alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch.

0: John Jett har vi väl här va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, men det här är ju klassiker. Ja,
0: det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt, liksom. Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk dig då inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låtar, men det är som att ges ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot och i Sveriges radioappen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk i det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att den här helhetskänslan är grejen. Det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet Bruna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: P4 Västerbotten, lyssnar du på sälja toapapper, strumpor och kakor? Ja, det brukar ju många barn göra just nu. De dyker ju upp och ska samla in pengar till lag- eller klasskassan. Och ibland är det knappt det. Det är ju ibland föräldrarna också bara som på arbetsplatserna lämnar någon lång lista så får man signera där. Vi ska träffa några som har gjort annorlunda, nämligen bygdeskolan i Robertsfors. De har odlat och sålt egen potatis.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Henrik Brandt och Frejalant och Heldebroren här eftermiddagen. Peter Öberg har också koll på det senaste vad gäller nyhetsläget. Vi ska till vinden. De har backat nu på den här klädpolicyn som vi har pratat om i veckan och som fick mycket kritik.

0: Coldplay med Clocks i P4 Västerbotten. Vi har ju alltid koll på trafiken, eller vi och vi. Joakim Jax, det är du idag. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja du, från vägnätet, där ser det väl tämligen bra ut när det gäller de här akuta trafikstörningarna. Jag slipper rapportera om olyckor då senast i timmen i alla fall. Visst är det en del vägarbeten som då ger lite köer, till exempel på E4 mellan Ånäset och Lövånger där i närheten av, där man kan svänga av mot Grimsmark. Ut med E4 har gått ganska trögt lite från och till idag. Norr om Ånäset, alltså ut med E4 som ett exempel. I tågtrafiken, ja jag har inga jätteförseningar att komma med, men ett spårfel gör att det är vissa förseningar när det gäller tåg som kommer från Sundsvall. Jag kan ju nämna tåget från Sundsvall till exempel som skulle ankomma Umeå central 15.24. Ja, runt en kvart försening. Och jag ser att det där tåget på sträckan mellan Sundsvall och Umeå är så där runt en kvart 20 minuter försenat. Vi får väl se om det där spårfelet ger utökade förseningar allt eftersom. 020 999 444.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, då vänder jag mig till dig, Peter Öberg. Vi sa ju det, Vindelns kommun, de införde ju en klädkod om hur man ska klä sig. De fick mycket kritik och nu backar de. Det fick vi veta här under förmiddagen.
4: Ja, och detta efter synpunkter från bland annat medarbetare. Och tanken var ju att kommunen skulle se över riktlinjen för klädsel och framtoning som bland annat skulle ge, citat, god täckning av kroppens privata delar, slut citat. Men nu idag så skriver kommunen i ett pressmeddelande att vissa formuleringar ska förtydligas och ses över för att säkerställa att riktlinjen kan tillämpas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Lät lite juridiskare där.
0: Ja, kommunspråk. Ja.
4: Och vi har faktiskt sökt Vindelns kommun för att de skulle få ge en kommentar i mer vardagligt språk, men de har avböjt att vara med i en intervju. Men jag funderar, Henrik, på varför vill man införa sån här klädkod egentligen? Vad tror du?
0: Ja, man funderar ju på om det är så att de har haft problem eller inte i vinden. Om det är så att det är någon som har klätt sig helt galet. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Jag hörde ju i P4 här när de berättade att de hade sett över alla kommunens styrdokument och då var det här bara ett dokument i leden då, men jag vet inte. Om det är någon som har luktat illa, kanske man kan säga det lite snyggare bara än att skriva ut det till alla i kommunen.
4: Ja, behövs det liksom ett styrdokument? Men man kan väl konstatera att de har väl fått en del att göra om de inte hade det tidigare.
0: Ja, vi hörde ju dem hela dagen i radion igår här och sen när jag kom hem då var de på TV4 också och Tilde Paula där var och frågade kommunen varför de har gjort så där. Så att de har haft, stor uppmärksamhet har det verkligen fått det här. Vi drar vidare till Skellefteå, för här kommer ju det gamla stationshuset nu att behöva rivas när Norrbotniabanan ska byggas.
4: Ja, det är nämligen så att tidsfristen för försäljning den har gått ut och det har inte dykt upp någon köpare som är villig att flytta det här huset från platsen.
0: Ja, det var det som var kruxet, för det är klart man vill ha det där huset, det är ja, ganska fint.
4: Ja, men det fick inte stå kvar. Fredrik Nilsson är fastighetschef i Skellefteå kommun.
5: Jag tror att det främst beror på att det är en ganska stor byggnad, ungefär 500 kvadrat, och att flytta den här är ett ganska omfattande arbete. Så.
6: Rivningen av stationshuset är omkring ett år bort, men i samband med rivningen vill man bevara delar.
5: Det har vi ju tänkt att försöka bevara delar av byggnaden genom att återbruka så mycket som möjligt.
4: Reporter här Hjalmar Åhman.
0: Och 4 av 10 svenskar, de utsätts för ohälsosamma nivåer av luftföroreningar.
4: Ja, varje år så kopplas luftföroreningarna till tusentals sjukdomsfall och 6000 förtida dödsfall. Det här skriver Naturvårdsverket. Man hänvisar till en ny studie från SMHI och Umeå universitet. Trafikens utsläpp från avgaser förväntas minska till år 2030, men problemen med partiklar som bildas när däck bromsar och vägar slits som förväntas ligga kvar på samma nivå om inget görs. Det här säger Maria Ullerstam, enhetschef på SMHIs luftenhet.
0: Vi ska ha SMHIs väderenhet här strax, i se att de jobbar på. Vi ska få en väderprognos alldeles strax efter Sissi Topp.

0: CC Top, Gimme All Your Lovin' här i P4 Västerbotten. Idag kan bli den varmaste oktoberdagen på 8 år. Det läser jag hos nyhetstjänsten Omni. Therese Fogman på SMHI, det gällde ju inte oss här i Västerbotten riktigt.
1: Inte riktigt. Men vi har slagit rekord faktiskt idag.
0: Jaså,
1: i Göteborg. Ja, Göteborg till exempel har haft sin varmaste dag, oktoberdag sedan mätningarna startade.
0: Mm-hmm. Hur vill man veta?
1: 22,4 grader tror jag.
0: Ja, vissa har det bra. Här har det varit ganska kallt ändå, upplever jag. Vad säger termometern?
1: Ja, men Umeå, där ligger det på 12-13 grader. Så där, det är ganska homogena temperaturer. Ganska lika temperaturer egentligen i hela länet. Annars så brukar det kunna vara kallt i fjällen eller vid kusten eller i inlandet. Eller så där. Men mellan 11 och 13 grader är det på våra stationer i länet just nu. I fjällvärlden, där skiner solen, tänker jag. Medan det i övrigt i länet är mycket moln och det har väl varit lite grått och disigt länge också. Neråt Nordmalingshållet, så där Bjurholm kanske. Men i övrigt så är det väl grått mest.
0: Ja, grått. Och tittar vi mot kvällen då, blir det blött också kanske?
1: Nej, men det tror jag inte. Utan de här molnen ligger kvar. Det kan bildas lite dimma till imorgon bitti och den lättar väl ändå sen ganska snart fram på dagen. Under dagen imorgon så ser det ändå ut som att det här molntäcket luckras upp och att det blir en del sol på många håll i länet under dagen. Men sen har vi då en front som närmar sig västerifrån och framåt eftermiddagen så letar sig regn in över fjällkedjan och sen så tågar det vidare österut under fredagskvällen, natt mot lördag.
0: Men imorgon, det kan bli varmt i Skellefteå, läser jag här.
1: Ja, men det skulle kunna krypa lite beroende på hur snabbt de här molnen luckras upp då. Men upp mot 16-17 grader skulle det kunna bli.
0: Låter härligt. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är kanalen. Henrik Brandt heter jag. Frälante Heldebro har kommit in i studion nu också. Sälja toapapper ska jag säga. Strumpor och kakor. Ja, det känner man ju igen. Så brukar det vara nu för tiden. Det dyker upp barn nu på hösten som ska samla in pengar till kanske lag eller klasskassan. Ibland är det till och med bara föräldrarna som kommer att lämna någon lista så där vid kaffeautomaten. Man får skriva vad man vill ha för storlek på strumporna.
3: Det har hänt här, ja.
0: Det har hänt här. Lata föräldrar. Ja, visst, barnen visst. Ska slita istället. Ja. Och då ska vi till ett ställe nu där man faktiskt har slitit som bara den. De har gjort annorlunda, nämligen sexorna på Bygde och skola utanför Robertsfors. De har plockat potatis och så ska de nu sälja det. Freja, du har varit och träffat dem.
3: Ja, jag var där lite tidigare idag. De slutar ju så tidigt så att jag var tvungen att åka dit för att hinna fånga dem. Vi kan höra hur det lät när jag kom in i klassrummet.
4: Var det kul att plocka potatis?
5: Ja!
4: Kommer du få åka på en klassresa då?
5: Ja!
0: Någon ropade nej.
3: Ja, någon ropade nej. Jag tror att det var för att skoja lite grann. För det verkar bli en klassresa i alla fall. Eller det kommer de ju åka på i slutet av sexan.
0: Ja, har de fått in mycket pengar?
3: Ja, alltså så här är det. De har plockat den här potatisen nu. Och sen så ska de paketera den till helgen och sen ska de då börja sälja. Så att det är mitt i processen. Men det här är ju verkligen entreprenörer ute i fingerspetsarna.
0: Verkligen.
3: Ja, det var så roligt att träffa dem. De var jättetaggade. Alla ville ju vara med. Men de var ju så många i klassen. Du vet hur det är när man åker ut. Man kan inte ta med alla. Så jag gick in i ett rum och pratade med Sune Jonasson, Alfred Hallberg, Hanna Bäckström och Meja Timgren. Och Sune började med att berätta hur det gick till det här.
6: Men pappa hade ju odlat jättemycket potatis förra året. Och då satte han ännu mer potatis. Och då kände vi att det skulle bli över ett ton säkert typ. Så då kom pappa med den idén att plocka potatis.
3: Hur var det då? Alfred, var du med den dagen?
7: Ja, men roligt.
3: Var det jobbigt då?
7: Ja, eller lite.
3: Varför var det roligt?
7: Ja, för att vi plockade så mycket potatis.
3: Vad säger du, Meja?
8: Jag hade teater den dagen, så jag ska vara med och paketera på lördag. Jag tror inte att jag kanske är världens bästa på att plocka potatis. Jag hoppas att jag är bättre på att paketera.
7: Och så kanske vi ska ha disco.
8: Men just det här med att vi säljer potatis, för ofta med som vi säljer med företag också. De tar ju en del själv, för de gör ju mycket. Det är ju de som gör varorna också. Men eftersom att Sune odlade potatisen och de inte hade någonting så fick vi all potatis för gratis. Så det är ju ganska mycket mer än om vi hade sålt för ett företag som hade sålt potatis.
0: Väldigt schysst då.
3: Föräldrarna där
0: som hjälper till och kunde förse eleverna med den här potatisen. Men de har ju slitit på ganska mycket, lät
3: det
0: som.
3: Ja, men det har de. De har verkligen jobbat för det här och kommer att jobba också nu när de ska paketera och sen sälja. Det är ju som ett litet miniföretag, den där klassen kan man ju nästan säga.
0: Har de etiketter men, sådär färdigt? Vet du det?
3: Just den frågan ställde jag inte. Men det är ju mycket att tänka på med försäljningen. Bland annat det här om vilka påsar ska man välja och hur mycket pengar ska man lägga på dem?
6: Då är det så här, vi kommer förlora 200 för alla påsar, men
7: det är hemskt.
6: Det är så här pappers, det är bruna så här papperspåsar som rymmer typ 5 kilo ungefär.
3: Ja. Du säger Alfred, det verkade jätteklokt.
7: Jag tyckte att det var lite onödigt. Det finns ju såna här typ soppåsar som man typ har hemma. Men de kunde man ju få gratis, men så, ja, vi behöver ju köpa påsar.
9: Det är också väldigt fina påsar som jag har sett. Så det är ju kanske inte konstigt att de kostar så mycket, men onödigt att köpa en väldigt dyr typ av påse om det finns billigare.
0: Alltså det här låter som ett liksom styrelsemöte för ett multinationellt företag. Mm. Det är så här, man diskuterar ju såna här grejer. Kan vi spara pengar på det? Eller ska vi verkligen lägga så mycket pengar på påsar?
3: Precis, på påsar. Men jag tyckte också, om de är lagda i fina påsar kanske de säljer bättre. Ja, men det är mycket man måste tänka på. Ja. Men är det också värt pengarna? Ja.
0: Men, alltså, om man vill köpa det här då, hur gör man? Går de runt och plingar på i Bygdeå eller?
3: Jag frågar inte det. Och vi ska ju inte heller göra för mycket reklam.
0: Nej, men reklam för barn. men det är någon som
3: okej, okej. Ja, men jag tänker att man säkert kan höra av sig till barnen eller föräldrarna i klassen, helt enkelt. Mm. Men sen undrade jag också, för jag minns inte att vi jobbade så här hårt för att få in pengar till våran klassresa. Jag, det kan ha varit våra föräldrar som bara gav pengar, att vi var så bortskämda. Mm. Men hur är det verkligen värt att jobba så här hårt för att åka på en klassresa? Och varför ska man jobba på en klassresa? Sista frågan till dem.
9: Men det är ju kul att få umgås en av de sista gångerna innan man kanske hamnar i olika klasser. Och då kan det ju vara kul att få göra något roligt för sista gången.
0: För sista gången, ja, göra någonting med klassen innan man kanske går till olika skolor. Mm. Vart ska de åka? Har de bestämt det?
3: Nej, men det var lite, det har de inte bestämt och de tyckte lite olika. Någon tänkte Övik och det här äventyrsbadet som finns där. Jätteroligt. Mm. Någon trampolinpark i Skellefteå tror jag att det var också.
0: Det lät ju också kul.
3: Ja, och något annat lekland just i närheten. Det var inte så att de diskuterade utomlandsresor eller så. Jag tycker det var ganska fint. De tänkte Västerbotten eller Västernorrland.
0: Ja, realistiskt också.
3: Tycker jag mycket bra. Det här är smarta barn.
0: Hanna Bäckström hörde vi då med sina klasskompisar Sune Jonasson, Alfred Hallberg och Meja Timgren, klass 6 på Bygdeå skola, som alltså har plockat potatis och säljer det istället för de här tråkiga kakburkarna och de här strumporna som andra gör kanske. Fler kanske borde ta efter. Freja Lantell, Hällebro reporter.

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Och den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
0: Och vi ska få lokala nyheter här nu med Peter Öberg, bland annat om bostadsbristens Umeå. Där hoppas kommunen nu att äldre ska flytta från sina hus och ge plats åt barnfamiljer.
4: I Umeå är efterfrågan på småhus och radhus så stor att kommunen hoppas att äldre personer ska flytta från sina hus för att ge plats åt yngre barnfamiljer. Men sådana flyttkedjor är ingenting för Leif Gavlin, som vägrar flytta från sitt hus på Grubbe.
5: Här vill jag bo kvar.
6: Hela livet?
5: Ja, resten av mitt liv där man var kvar.
7: Vi möter Leif Gavlin, 67 år, i hans garage vid huset som han bott i 42 år.
5: Får gräva en grop vid bron, så får de gräva ner en där.
6: För att få bort dig från huset?
5: Ja, det är inte så lätt att få något boende heller då du är äldre. Så jag vet att mina föräldrar försökte, men de fick aldrig komma in på något boende.
7: Forskaren Lars Westin är professor i regional ekonomi på Umeå universitet. Han säger att många äldre trivs i sina hus och att hindren för att flytta kan vara både sociala, praktiska och ekonomiska. Dels att mista närheten till marken, en uteplats, möjlighet att odla och sen goda grannar och så ekonomin. Kan man bo i något motsvarande i närheten?
8: Men det är olika. En del flyttar ju till barn och andra flyttar till andra städer.
6: Hur stort problem är det egentligen att äldre personer kanske sitter på de här småhusen och radhus?
8: För de personerna är det väl inte något problem, annars hade de kanske flyttat. Och är folk friska och sånt så bor man naturligtvis kvar. Om det är brist på villor så tycker jag man ska bygga villor helt enkelt. Och där ligger ju Umeå kommun efter, tycker jag.
4: En reporter från Elanto Heldebro, Sofie von Zweigbergk och Pia Dias Bergner. Det lär bli dyrare att betala för vatten och avlopp framöver. 37 miljarder kronor varje år måste investeras i Sveriges vatten- och avloppssystem fram till år 2040. Det menar intresseorganisationen Svenskt Vatten, där vd Per Dalhjelm vill att staten tar ett större ansvar i vattenfrågan.
9: Dagens regelverk är inte anpassat för det stora investeringsbehov vi har. Till exempel så får man inte fondera pengar på kommunen för att kunna göra reinvesteringar i sitt ledningsnät. Alltså att investera i befintlig infrastruktur. Det är ett lag förbjudet. Och det är jättemärkligt med tanke på att det är ett sånt enormt behov av att underhålla den här infrastrukturen. Och att den ska hålla i 100 år framgent.
4: Säger Per Dalhjelm på Svenskt Vatten. Vatten, det kan ju handla om väder, men hur blir det? Regn eller uppehåll eller vad?
0: Ja, inte så mycket regn verkade det som. Jag pratade ju med Therese Fogman här för en liten stund sen. Soligt i fjällen, annars är det lite mest molnigt. Dis och dimma kan det bli framförallt under natten och så till imorgon. Då det dessutom kan bli 17 grader i Skellefteå.

Meja med All About the Money i P4 Västerbotten. Det är sjukdomsbekymmer i svenska herrlandslaget just nu. Vi ska få höra mer från Radiosporten här efter Luke Combs.

0: News by You. Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Straud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
1: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
2: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
1: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
0: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, där skriver tidningen. Nu handboll.
3: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
4: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
3: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
0: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där. Nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
5: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
6: Well, I would be really concerned to lose them.
5: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
6: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
5: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
0: Malin Rimfors. Avslutningsvis, ishockey och en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
7: Det suger såklart.
8: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
7: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
8: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
0: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
9: Och det här är P4 Västerbotten. Vi ska också prata om ishockeyn ikväll såklart. Men vi ska prata om rallyt. Det går dåligt för dem ekonomiskt.

Sara Larsson, Lush Life här i P4 Västerbotten. Ja, Rally Sweden hotas av konkurs. Det här är Värmlands Folkblad som skriver det. Vi ska prata med reportern Johan Ekberg här alldeles strax. De har backat 16 miljoner i fjol och framtiden är hotad.

0: Mikael Landeby här tillsammans med Shirley Clamp. Förlorar jag dig nu?
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Rally Sweden, de hotas av konkurs efter flera år av minusresultat. Och i fjol, då backade man ju hela 16 miljoner kronor. Så därför är ju framtiden hotad för den här anrika tävlingen som ju kördes länge i Värmland. Vi har med nu Johan Ekberg, sportchef på Värmlands Folkblad. Du, ni har ju kunnat avslöja att pengarna för nästa års rally, de är redan slut innan rallyt ens har fått ett datum. Vad är det som har hänt egentligen som ni avslöjar?
3: Ja, det finns väl olika sätt att se på det. Alltså, de kommunala pengarna, det är de framförallt vi skriver om. Umeå kommun ger ju 14,5 miljoner varje år till Rally Sweden, eller som vi i Värmland fortfarande säger, Svenska Rallyt. Och de pengarna är ju nu, de som de har gett ut, de delas ut i tre olika utbetalningar. Där en kom i våras, en kom lite senare och en kommer här, jag tror faktiskt idag, just den 1 oktober. Och där har då vi fått fram att via gamla styrelseledamot i Svenska Rallyt AB eller Rally Sweden AB som gått ut och berättat om hur man använt upp kommande års pengar redan nu. Och i grunden är ju inte det något konstigt att man använder liksom pengarna. Det är ju nu de har inga intäkter, det säljs inga biljetter eller någonting, så det är klart likviditetsmässigt så behöver man pengar nu. Men problemet är att de har använt upp pengarna på skulder från 2026 års tävling. Och det är ju där det blir problematiskt.
0: Och ni har ju följt det här länge.

0: Svenska rallyt och de miljonförluster det har varit. För det är en av saken som de här två avhoppande styrelseledamöterna som har suttit både då i Svenska rallyt styrelse och i Svenska bilsportförbundets förbundsstyrelse. Så de har ju superinblick liksom från båda håll där på hela skeendet och berättar om hur, ja, men hur det har behövt tänkas upp med miljoner flera år i rad för att tävlingen har gått back. Och till sist så är det här problemet nu. Bilsportförbundet har slut på pengar.
1: Vad säger Svenska rallyt då om det här och det ni har rapporterat?
0: Ja, och då är det ju framförallt den vi har som bemött uppgifterna är ju då Pontus Sandell som är ordförande i Bilsportförbundet, alltså ordförande till ägarna av rallyt. Och de menar ju att för det i våras så blev det ju en stor grej när 1,5 miljoner minus blev till 16 miljoner minus. Och det sa man ju handlar om bokföring, att man tidigare har bokfört komma med de här intäkterna och så vidare. Att det var en bokföringsdetalj liksom. Och åt det hållet går de ju fortfarande nu. Men likväl, de här 14,5 kommunmiljonerna från Umeå kommun, de har ju behövts för att överleva rallyt. Så att det vi aldrig riktigt fick någon svar på var ju, ja men hur ska ni överleva nu? Ja, det kommer i december, här kommer det väl in pengar för anmälningsavgifter och det kommer in, man börjar sälja biljetter och så vidare. Men de pengarna kommer inte räcka. Så är det kommande års, alltså pengarna från Umeå kommun till 2028 års rally som ska rädda 2027 års rally. Det blir ett ekorrhjul som aldrig tar slut så sett. Någonstans måste det ju börja gå runt.
1: Ni skriver om det här nu på, ja, igår presenterade det här på er sajt. Det stod i tidningen idag stort. Alltså, vad har ni fått för reaktioner på den här granskningen?
0: Ja, men mycket. Framförallt den har ju spridits. Alltså, Sportbladet, Expressen och TT plockade upp den och så vidare. Så den har ju spridits överallt. Så sett. Och det är ju många. Alltså, en sak vi skriver om är ju visselblåsargruppen Rädda Svensk Bilsport Motorsport som ju har fått nog av det här. Och en stor problematik i Bilsportförbundet är att de driver tre olika bolag. Varav då Svenska Rallyt AB eller Sweden AB är ett av de bolagen. Och det är där medlemmarna runt om nu tycker att de har insyn i förbundets ekonomi men de har inte insyn i bolagen och att man nu kräver en oberoende granskning av vad som egentligen har hänt, hur många miljoner som har skickats, var pengarna har tagit vägen.
1: Alltså Svenska rallyt, det har ju körts sedan 1950 i Värmland. Alltså börjar de här problemen i Umeå när ni flyttade hit eller när de flyttade hit eller var det problem också när de var nere i Värmland där du finns?
0: Ja, det är klart att det alltid har varit ett... Det är ju inte så här vad jag har skrivit om miljonvinsterna för Svenska rallyt. De rubrikerna tror jag nästan aldrig skett. Utan det har ju alltid varit en tävling som har levt på marginalerna. Men promotorn och internationella bilsportförbundet kräver mer och mer för varje år för att man ska försöka och så vidare. Så att det, och rallysporten i stort har ju såklart den har mått bättre än vad den gör nu. Det finns i princip ett och ett halvt team som kan vinna rally-VM mot fall vi backar. När jag började skriva om rally för 2005 tror jag skrev mitt första svenska rally, då fanns det väl kanske en 4-5 olika VM-team och så vidare. Så att,
1: ja, okay.
0: Det finns ju sån problematik också.
1: Men du, sista frågan då, tror du att rallyt kommer bli av? Vi har ju inte ens fått något datum än från när det faktiskt ska bli.
0: Ja, men och det har ju snarare att göra med att det har blivit en ny promotor som alltså de som driver själva rally-VM och så vidare. Så att det ser jag inte som något problem.
1: Det ett måste år bli till blir det i alla fall.
0: Ja, men de har ju ett avtal med den gamla promotorn om att arrangera VM. Och de har ju ett avtal med Umeå kommun också. De har ju redan fått pengarna, så att de har inte mycket annat att göra än att faktiskt... Alltså Bilsförbundet har inte mycket annat att göra än att arrangera VM-deltävling även 2027.
1: Vi får se då hur det går för framtiden och Rally Sweden. Tack till dig Johan Ekberg, sportchef på Värmlands Folkblad.

0: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
1: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
2: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
1: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
0: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag, det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
3: Och det är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Fackföreningen Polisförbundet vill att man höjer begåvningskraven för att komma in på polisskolan. Vi ska prata med några studenter. Var det för lätt att komma in på utbildningen? Innan dess, Joakim Jack står i koll på trafiken. Hur ser det ut på våra vägar?
4: Ja, från vägnätet har varit väldigt odramatiskt senaste timmen. Jag är glad att kunna konstatera. Det verkar rulla på utan några akuta störningar. Vi får ju nämligen larm både från er som ute och åker och från räddningstjänst och från Trafikverket och sådär. Det var tyst på alla de här fronterna. Dock är det ju så att det pågår ju en vägarbeten lite här och var. Och jag nämnde ju tidigare ett vägarbete som i alla fall då brukar ge störningar i framkomligheten. Det är ju det mellan Ånäset där upp mot Lövånger. Det har varit lite trög trafik strax söder om avfarten till Grimsmark nu under dagen ut med E4 som heter ett exempel på det jag nämnde. Tåg norrifrån, det har också uppstått störningar i tågtrafiken på grund av ett elfel och då är vi alltså utanför Luleå och Boden, det är mellan Sunderbyn och Boden, så tåg norrifrån kan bli lite försenade under kvällen till följd av det här elfelet. Felet beräknas bli avhjälpt nu under natten mot fredag så att säga. Tåg norrifrån alltså. 020 999 444.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, tänk om. Peter Öberg, du har koll på vad som händer i vårt län. Det blir konsekvenser, det kan man säga, för den Umeåbo som försökte muta sig till en uppkörning hos Trafikverket.
1: Ja, den här mannen hade bokat en uppkörning för utökad B-behörighet, alltså att man får köra en bil med tyngre släp. Men han blev nekad körprovet och släpet han hade med sig inte uppfyllde Trafikverkets krav. Och Umeåbon erbjöd då två förarprövare, som det heter, ett par hundralappar för att ändå få genomföra det här provet. Nej, gick inget bra. Umeå tingsrätt dömer honom mot sitt nekande till 50 dagsböter på totalt 36 000 kronor.
0: Har du försökt muta någon sådär någon gång?
1: Aldrig.
0: Nej,
1: faktiskt.
0: Ja, det är brottsligt. Jag visste inte att man kunde dömas sådär faktiskt. Men det är ju såklart att det inte är tillåtet att muta någon.
1: Och frågan om det liksom var på riktigt mutmuta, eller om det var en förfluget ord så här, som man ungefär kan säga att man har en bomb i väskan när man blir stoppad i flyget.
0: Ja, eller hur? Ja, nej, men ett par hundra lappar, det räckte i alla fall inte, kan vi ju säga.
1: Nej, det var för snålt.
0: Ja, frågan är om de hade sagt ja om det var mer, det tror jag knappast. Du, i Skellefteå, där det här gamla stationshuset som ju typ är rosa, beige, vill jag beskriva det som. Mm. Väldigt snyggt. Det ska rivas nu. Det är ingen som vill köpa det.
1: Nej, när tidsfristen för försäljningen, den har gått ut och det har inte dykt upp någon köpare som vill flytta det från platsen. Det är nämligen så att Norrbotniabanan ska få ett nytt resecenter just där. Fredrik Nilsson är fastighetschef i Skellefteå kommun.
2: Jag tror att det främst beror på att det är en ganska stor byggnad, ungefär 500 kvadrat, och att flytta den här är ett ganska omfattande arbete så.
3: Rivningen av stationshuset är omkring ett år bort, men i samband med rivningen vill man bevara delar.
2: Det har vi ju tänkt, att försöka bevara delar av byggnaden genom att återbruka så mycket som möjligt.
1: Reporter här Hjalmar Åman.
0: Och så ska det handla om en grupp som det blåst om en del ibland.
1: Ja, det är brittiska gruppen Oasis. Nämligen så att en aktion med unika gamla inspelningar med Oasis har stoppats efter att gruppen har stämt säljaren. Och vem är säljaren då? Jo, det är sonen till en ljudtekniker som en gång jobbade med Oasis och som spelade in mängder med konserter och repetitioner. Slutpriset beräknades landa på 21 miljoner kronor, men nu verkar det inte bli något av med den här aktionen.
0: Du har ju haft ett helt liv i radions tjänst, Peter, och gått runt med en bandspelare. Sitter du på några bra grejer?
1: Det gör jag säkert. Problemet är bara att det är väldigt så här sökbart. Okay. Det ligger på hårddiskar och till och med gamla rullband och dattband, så att det är nog ett tungt jobb att reda upp det där och hitta godbitar. Fast det finns ju förstås.
0: Ja, vad kan det vara? Kungen eller någon annan?
1: Ja, intervju med kungen och Lillbabs och alla möjliga. Nu kommer jag inte på massa statsministrar och politiker och sådär.
0: Men det kanske är någonting för pensionen då? När man
1: precis.
0: Har tid att gå igenom det där så kanske man kan få lite...
1: Vad får jag tag i en dattbandspelare?
0: Ja, det var ju det också då. Men kanske då, om du har någonting med Oasis, då finns det pengar att hämta.
1: Ja, visst.

0: George Ezra med Budapest i P4 Västerbotten. Henrik Brandt heter jag, Viktor Svenfeldt, jag är sällskap i studion nu. Det handlar om att fackföreningen Polisförbundet, de vill att man höjer begåvningskraven för att komma in på polisskolan. Det är för lätt idag att bli polis, tycker de.
1: Ja, det säger Mats Karlsson till polistidningen här. Mats Karlsson som var ett av ombuden under kongressen när man röstade om det här att ska behörighetskraven bli högre. Och han tycker då att ja, men det ska de. Det ska ändå finnas en viss tröskel för att komma in i yrket. Det ska inte vara för lätt helt enkelt att bli polis.
0: Nej, man har ju under de här senaste åren sänkt kraven. Det var 2016. Då sänktes det. Man kunde få så här från 1 till 9. Och då räcktes det med att få en 3a. Tidigare hade det behövts att få en 4 då på det här provet. Då. Sen avslöjade, läste jag Ekot för några år sedan att det faktiskt har blivit ännu lättare en gång till för att de är så schyssta på de här proven nu för tiden. Visste du om att man kan göra dem på nätet?
1: Alltså hela provet? Eller?
0: Ja, men så här övningsprov.
1: Nej, det visste jag. Jag vet att man kan göra IQ-test och allt sånt, så det här har jag lekt lite med, men inte polisutbildningens
0: prov. Jag är på Plikt- och prövningsverket. Här finns en orddel. Vilket ord betyder samma sak som gata? Hus, trappa, väg, backe eller stolpe?
1: Jag känns av vilt på väg.
0: Rätt svar. Nästa fråga. Vilket ord betyder samma sak som ledsen? Ja, tvär, sorgsen, fundersam, lat, sjuk.
1: Får man ringa en vän eller ta bort? Typ så. Nej, sorgsen låter väl som det kan passa in.
0: Ja, helt korrekt, ja. Vilket är motsatsord till dag? Alltså, det är den nivån på frågor där, i alla fall på svenska delen. Du har ju pratat med polisstudenter om det här. Tycker de att det är för enkelt att bli polis?
1: Nej, alltså, de tyckte ändå att det var på en ganska bra nivå nu. Jag stack ner dit vid universitetet vad de läser. Och de flesta tankarna var just om vad den här tröskeln ska vara för att bli polis. För det är som poliserna behöver bli flera. Det har pratats om länge nu, men det är samtidigt så vill man ha en viss kompetens i yrket. Och det är väl just vad hittar man den där rätta nivån för hur svårt ska det vara? Men hur ska vi också se till att så många som vill bli polis kan bli det? Så det var väl det som gjorde till mest diskussioner där, skulle jag säga. Vi kan ju ta och höra lite vad de sa, för jag frågar ju att ja, men tycker ni att det här som Polisförbundet kommer med, är det rimligt att det ska bli lite lättare? Och så här svarar polisstudenten Kim.
2: Alltså jag förstår ju deras ambition med det, för att jag tycker också att det ändå liksom ska vara vem som helst ska inte kunna bli polis, för vi behöver bra och kompetenta poliser. Sen vet jag inte hur mycket skillnad det liksom skulle göra för ja men antagningen, liksom man vill ha mer poliser. Om man riskerar att sålla bort folk då, ja det är väl inte så bra. Men å andra sidan, som sagt, vi behöver kompetent personal.
1: Det sållas ju redan bort lite. Alltså, det finns ju en tröskel. Behöver den verkligen vara högre? Eller hur tror du Polisförbundet tänker?
2: Jag vet inte riktigt. Jag vågar inte spekulera i det allt för mycket där. Men ja, testerna är ju omfattande redan som de är.
1: Vad heter du?
3: Anton heter jag.
1: Anton, du studerar till polis och vi undrar, Polisförbundet som vill höja de här begåvningskraven på att bli antagen till studierna, tycker du det är en bra idé eller?
3: Alltså jag tycker ju att har de lagt fram det som förslag och de anser att det är en bra sak, så skulle det kunna vara en bra sak. Som sagt, det behövs ju mer poliser, men ibland är det inte bättre med fler, utan det kan vara bra med färre men mer begåvade.
1: Vad minns du själv från det här testet?
3: Oj, ja, det var väl lite svenska prov och lite olika figurer som man skulle para ihop, och så var det ju att man skulle se sammanhang på olika saker och ting, så det var väl blandat på det sättet.
1: Nu kanske du outade dig själv då, men tyckte du det var jättelätt eller var det svårt eller var det lagom? Minns du det?
3: Jag skulle säga att det börjar ganska lätt, och sen desto längre in man kommer så tror jag att det ändras beroende på hur man presterar liksom. Så jag skulle säga att det blev svårare och svårare, så på slutet så skulle jag nog säga att det var hyfsat svårt, absolut.
0: Jag har polisstudenten Kim där som du hade pratat med, Viktor Svenfeldt. Jag är fortfarande inne på Pliktverkets hemsida här. Nu har jag kommit vidare till pappersvikningar, övningsuppgifter. Hur ser figuren ut när den är ihopvikt? Och så är det som ett A4-papper med olika liksom vikningar, och så får man välja vilken figur det är här under.
1: Det är inte så att du ska lära dig vika flygplan eller något sånt.
0: Nej, men det ser ut så, liksom, en sån instruktion. Det är liksom så jag kan beskriva hur det här provet ser ut. talserier och annat. Ja, vi får se om de får sin vilja igenom Polisförbundet. Det är i alla fall de som vill att man ska höja begåvningskraven för att komma in på Polishögskolan. De vill också att det ska bli längre, så är det. En längre utbildning alltså. Hockey ikväll. Vi ska prata med Radiosporten här alldeles strax. Veckans match finns ju någonting som heter i Radiosportens app. Det är Björklövens match ikväll.

0: P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, ikväll så ställs Björklöven mot Växjö och hela den här matchen, den kan du följa i Sveriges Radios app under epitetet Veckans match. Med nu från Radiosporten Magnus Wahlman. Jag tänker att umeåborna har ju aldrig hört Veckans match faktiskt. Skulle du kunna berätta bara vad är det för någonting?
3: Ja, men det är en satsning som, hej på er förresten Västerbotten, vad härligt att komma till hösten här uppe i norra delarna av landet. Det är en satsning som Sveriges Radio gjorde med start här om året, där vi erbjuder gratis matchbevakning några minuter före nedsläpp. Hela matchen, expertanalyser, intervjuer, möten med spännande gäster, till exempel i appen ikväll Lukas Wallmark om skadan och framtiden, det vill ni inte missa. Det är en kanonkväll om man gillar ishockey.
2: Kanonkväll, verkligen. Du låter lite svagt här, men jag tror att det går att höra ändå. Alltså, det som är kul med den här kvällen, matchen ikväll då, det är att det är två tidigare Löventränare faktiskt i Växjös bås, Björn Hellqvist och Joakim Fagervall. Det är lite lustigt tycker jag. Kan det påverka någonting, tror du?
3: Nej, jag tror inte det. Det är lite av en karusell med tränarna som går runt i dels SHL då, men också Hockeyallsvenskan om vi pratar Björklöven under de 25 åren. Men det är klart att det finns känslor, det finns människor man känner i olika föreningarna, och det är klart att det blir ett rackarspel mellan Bogren och så de nämnda killarna då i Växjö. Så det är klart att det kan ha en viss påverkan, men inget större, det tror jag inte.
2: Nej, okej då. Vad kommer du kika på annars då, den här matchen ikväll? Vad är det som gör att den är värdig att bli veckans match då, så att säga?
3: Ja, men dels första torsdagen och hemma premiär då för nykomlingarna när det gäller torsdagar. Det tycker vi känns intressant. Och Björklöven lyckades ju vinna mot HV71 häromdagen. Kan de också luckra upp defensivt skickliga, kontrollerande Växjö? Jag tror att det finns alla förutsättningar för en öppen, fin ishockey, att Björklöven då förhoppningsvis för deras del får spela på ett ledning så att Växjö måste blotta sig och gå framåt lite. Jag tror att det kan bli en ganska bra och sevärd match ikväll.
2: Ja, och man får lyssna på den då i appen. Jag brukar ju kolla på tv ofta ibland när jag kollar på hockey, men sen blir det massa reklam. Det kanske då man ska gå in i den här appen och höra, för ni har ju också analyser och sådär efter matchens gång, eller hur?
3: Ja, vi har ju det, och dessutom slipper ni reklam tillsammans med oss och experten Johan Garpenlöv, hockeyögon som har koll på det mesta i hockeyvärlden. Det är värt bara det en lyssning i appen på Sveriges Radio. Dessutom är det kostnadsfritt, bara en sån sak.
2: Ja, det går ju på skatten. Nedsnack. Du blir inte av med det.
3: Ja, det är klart det går på skatten, men det är en app som är värd besöket, så kan man säga.
2: Men Nedsnack skulle du säga någonting om här, för det är någonting ni har.
3: Ja, det är podden, ja, precis, Nedsnack, där vi kopplar upp SVT:s expert Jonas Andersson inför deras hockeykväll i SVT tillsammans med Johan Garpenlöv. Vi kopplar upp de hetaste arenorna som har varit i den aktuella omgången. Och så snackar vi ner samtliga matcher. Det är perfekt när ni lämnar hockeyhallen eller går och lägger er att koppla upp då SR-appen, och så får ni allt från hockeyn ikväll.
2: Det har ju inte gått så många omgångar ändå i SHL, men jag noterar ju faktiskt att Björklöven ligger ju före i tabellen om vi tittar på Skellefteå AIK. Hur länge tror du det där kommer hålla i sig? Alltså, när kommer vardagen in för Björklöven?
3: Ja, men det kommer en vardag framåt november och början på december, och sen är det ju ett maraton som löper över dryga 50 omgångar, så det är klart att de poängen Björklöven tar nu är kolossalt viktiga. Det är inte helt ovanligt att nykomlingarna får de här starterna, precis som Björklöven har fått. Men jag har ju sett dem live en gång i premiären i Stockholm och var mäkta imponerad när de nollade Djurgården den gången.
2: Mm. Det är ju SHL då ikväll. Det betyder också att Skellefteå AIK, de spelar ju faktiskt också. De tar emot Malmö. Kan vi säga någonting kort om den matchen också?
3: Ja, man imponeras av Skellefteå. Efter ett par mindre bra prestationer så krossar de Luleå i Norrlandsderbyt i senaste omgången. Och visade att de är utan diskussion Sveriges främsta hockeylag på här sidan. Det är en maskin som är oerhört imponerande att följa.
2: Full hockeykväll ikväll då, och man följer den då bäst i den här appen. Den heter ju Sveriges Radio. Magnus Wahlman från Radiosporten, tack så mycket.
3: Tack så mycket.

0: Sabrina Carpenter och countrystjärnan Dolly Parton, please, please, please. Vill du höra mer country? Spets öronen.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 har jag ett fullmatat P4 Country till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i studion har jag också en ny stigande svensk stjärna som du vill träffa, och jag introducerar honom för dig där då. På lördag 22.05, vi hörs i P4 Country.
0: P4 Country. Alltså, vill du ha hårdare musik så pratade vi om det i radion igår. Det är ju en ny premiär för ett program som heter Hårdrock i P4 på lördag klockan 21. Då man kan få höra ännu hårdare musik. Vi får ganska mycket mejl från dig som lyssnar att vi spelar för mycket eller för lite av en viss typ av musik. Det finns ganska mycket musikprogram som man kan hitta i våran app som heter Sveriges Radio. Till exempel P4 Dans, om man vill ha lite sån här dansmusik, klassiska dansbandslåtar. Och annat. Vi ska få lokala nyheter nu med Peter Öberg. Vi ska se, vad kan det handla om, tro? Vindens kommun och klädkoden bland annat. Lite fördröjning från mig där.
2: Ja, och så polisens nya bilar som kan mäta fordonshastighet på ett annat sätt. Här är P4 Västerbottens med nyheter. Vindelns kommun backar nu kring den kritiserade klädkoden bland de anställda. Kommunen skulle se över riktlinjen för klädsel och framtoning. Och tanken var att kläderna skulle ge god täckning av kroppens privata delar, som det hette. Men nu backar kommunen efter synpunkter från bland annat medarbetare. Vindelns kommun skriver i ett pressmeddelande att vissa formuleringar ska förtydligas och ses över för att reglerna ska kunna rimma med den lagstiftning som finns. Och vi har sökt Vindelns kommun för en kommentar, men de avböjer intervju. Nu rullar polisens nya laserbilar på landets vägar. Bilarna kan mäta hastigheten på mötande fordon i farten. Och den här veckan så finns de ute på vägarna i Västerbottens inland, berättar trafikpolis Johan Lövstedt.
3: Ja, vi utgår från Umeå och använder den som vi gör. Vi håller på med hastighetsövervakning och nykterhet och skyddsutrustning och massa annat. Och den är ju en del i vårt trafikarbete.
4: Under veckan har trafikpolisen testat de nya bilarna. Till skillnad från en vanlig fartkontroll kan polisen mäta hastigheten medan de själva kör.
3: Ja, den har en radarhuvud i fronten och den mäter 18 gånger i sekunden på mötande och bilar som vi har framför oss och presenterar en hastighet på våran skärm in i bilen. Och då stoppar vi vederbörande om det är så att man kör för fort och får böter i vanlig ordning.
4: Varför behövs den här typen av bilar?
3: Polisen jobbar efter nollvisionen, och det är ju något som vi har sedan drygt 30, ja, nästan 30 år. Det är att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken, och en del är att övervaka hastigheten och nykterhet och hur man använder skyddsutrustning. För vi vill ju att folk ska köra enligt hastighetsreglerna, och vi jobbar ju som vi gör vanligt. Det är bara att vi har ett till verktyg i bilen som mäter åt oss.
4: Mm. Har ni saknat en sån här bil?
3: Vi har saknat det. Det har varit prat många år och polisen utvecklade det här själv, och det har tagit längre tid än vad det var tanken. Men nu är det ett antal och nu rullar det ut fler bilar allt eftersom.
4: Så de finns nu redan ute i trafiken?
3: Ja, så håll hastigheten vill vi uppmana till.
2: Säger Johan Lövstedt som är trafikpolis i Region Nord, reporter Filippa Armstrong. Så gäller det vädret, Henrik.
0: Ja, och under kvällen då är det fortsatt molnen som dominerar, och i natt så bildas dis eller dimma på många håll. Fredag morgon då, dis eller dimma som lättar. Och sen fram på dagen så finns det utrymme för en hel del sol och ganska varmt, framförallt i Skellefteå-trakten. Upp mot hela 17 grader.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive i P4 Västerbotten. Jag ska ju säga det också att om knappt en timme så drar ju P4 för världens barn igång här i kanalen. Resan har gått från Arvidsjaur till Skellefteå till Övik, och idag så är det Lasse Persson som befinner sig i Östersund. P4 för världens barn, det drar igång om alltså mindre än en timme. Något annat som vi ska prata om nu, det tänkte jag, de här svenska tjädrarna som ju ska skickas till Tyskland. Det är ju återigen så att man har gett klartecken, Naturvårdsverket alltså, för det här tyska projektet där man hovar svenska tjädrar och sen skickas de ner till Tyskland. Och nu gör man det här igen alltså, trots stark kritik.
1: Ja, jag blev ju väldigt besviken när jag fick reda på att de har fått förlängt i 4-5 år till. Det känns ju inte bra, tycker jag.
2: Det säger Malin Johansson Hillonen som är veterinär, markägare och jägare i Åsele. Tyska naturvårdare har i 13 år fångat in tjädrar med hov i Västerbotten, Jämtland och Dalarnas län för att sedan flytta dem till skogar i Brandenburg och Thüringen i Tyskland. Tjädern har i princip dött ut i de områdena och syftet är att bygga upp en stam där. Men Malin Johansson Hillonen tvivlar på att det kommer lyckas.
1: De har ju inte lyckats med målet än, och då misstänker jag att de inte har någon naturlig reproduktion där nere. Och då tänker jag, ska de få 5 år till? Alltså, när blir de nöjda? Det verkar ju inte gå så bra, så jag tycker det känns meningslöst att skicka ner fåglar dit.
2: Men enligt det tyska projektet är man nära att uppnå målet. Och Naturvårdsverket, som förra året sa nej till att förlänga projektets tillstånd att fånga tjädrar, har ändrat sig efter att en ny ansökan kom in i år. Totalt får nu 110 tjädrar fångas per år fram till 2029. Hanna Ek är enhetschef på Naturvårdsverket.
3: Vi har inte skäl att ifrågasätta att de fortsätter ett tag till för att nå målet och bygga upp populationen i Tyskland. Men återigen så är det viktigt att lyfta att den här jakten görs inte mot någon jakträttshavares medgivande, utan vill man inte att det fångas tjädrar på ens mark så är ett av villkoren att man kan säga nej.
0: Sist här, Hanna Ek som är enhetschef på Naturvårdsverket. Reporter var Viktor Åsberg. Och det här är David Bowie, Young Americans, som vi ska lyssna på här en stund. Vi ska ju få ekonyheter också här 17:45. Det får vi alltid. Men först David Bowie alltså.

0: Här är Ekot kvart i fem. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
1: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
0: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
2: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
2: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
4: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
5: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
4: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
2: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
4: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsevich och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
6: Jag har inget emot det.
7: Det är mer än rätt.
6: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
4: Den avgående äldreministern Moderaterna Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
8: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
0: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots två försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
7: Ja, Krista Pike som

0: helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus. Så hon togs till akuten i natt, medvetslös, men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
1: Vad får det här för följder, det som hände?
0: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet. Både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Säger vår USA-korrespondent Jenna Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
2: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
1: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
2: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
1: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
2: Ja, men det är ju en strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker ju skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
1: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år.

0: Åklagarsidan yrkade i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
1: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten. Och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
0: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
2: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
0: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
1: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
0: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
3: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
4: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
5: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
6: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
5: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
7: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är ju vederkvickande och gå här ute på Skräckland. Det är fantastiskt egentligen.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut. Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
8: Och du lyssnar ju på P4 Västerbotten. Henrik Brandt heter jag. Vi ska prata om något så tråkigt som vatten och avlopp och hur mycket man måste betala för det. Det kan bli så att man måste betala jättemycket. Det är dåligt skick på rören och det kan stå dyrt. Det kan kosta oss dyrt om inte staten hjälper till. Det tycker Svenskt Vatten i alla fall. Mer om det strax. Joakim Jax, lite roligare idag. Bilar och tåg och sånt där. Du har ju koll på det. Hur ser det ut på vägarna?
9: Ja, men precis. Färdmedel och tappade saker, det får vi ofta rapporter om. Och den här dagen är inget undantag. Det låg någon säck eller dylikt ut med E4 Umeå att se upp för. Den ligger för er som kommer från Nydala-rondellen, passerar trafikplats Mariehem där, och den låg strax innan universitetsrondellen då. Och både räddningstjänst och Trafikverket har fått larm om den här säcken som låg strax norr om universitetsrondellen ut med E4. Så att man var på väg att plocka bort den för en liten stund sedan, i alla fall om den nu inte redan är bortplockad. Det är det som är inrapporterat hit senaste tiden när det gäller trafikstörningar. När det gäller tågen då? Jo, det var ju ett elfel. Det är ett elfel som påverkar tågen norrifrån mellan Sundbyn och Boden. Jag kan nämna då att det där elfelet beräknas vara åtgärdat under natten nu mot fredagen. Så då blir det lite generellt bussar som ersätter på den där sträckan mellan Sundbyn och Boden. Och man flaggar för att generella förseningar kan förekomma då mellan Boden, Luleå, Umeå. 020 999 444 skulle jag säga. Hinner jag säga en sak till?
10: För
9: jag,
10: absolut.
9: När jag säger, ja, absolut. Här går det snabbt, vet du. När jag nämner numret hit så får jag rapporter från räddningstjänsten med en olycka. Då ska vi ta med den. Den är helt färsk. Den gäller er som färdas riksväg nummer 95. Det är alltså vägen som går från Boden via Svanström mot Klintforsliden där. Singelolycka, buss inblandade olyckan mellan Svanfors och Svanström. Så där får vi nog återkomma om en liten stund när vi får mer information.

0: Hej, hallå. Ett meddelande här ifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: VA-taxorna, de kommer öka dramatiskt i framtiden. Det här visar en ny rapport från Svenskt Vatten som släpptes idag. Om inte staten tar ett större ansvar så kommer det bli jättedyrt för alla som vill dricka vatten och gå på toa och leva ett anständigt liv nästan, höll jag på att säga. Pierre Danielsson, vd för Södra Lapplands avfall och vatten. Ja, hallå där, kan vi börja med att säga.
2: Hejsan, hejsan.
1: Du, hur illa har ni det i Dorotea Åsele där du har koll? Alltså, är det gamla rör som kommer behöva bytas ut?
2: Det är gamla anläggningar och gamla ledningsnät till största delen. Och de kräver ju investeringar framöver, investeringar för att fungera.
1: Vi minns ju alla, det var ju väl i Fredrika här om året. Man var ju utan vatten i flera veckor där och så var det kallt och så var det jäkligt. Och i Åsele var det likadant nästan. Det var läcka på läcka på läcka. Så hur illa är det?
2: Det är väl inte... Illa är det ju inte reinvesterat över tid. Och inte avsatt medel över tid heller. Det är ju nät som är byggda med stora statliga stöd en gång i tiden.
1: Ja,
2: och minskade befolkning idag. Så att...
1: Men det är ju på kommunerna idag som ska ansvara för det här. Och det tycker ju då Svenskt Vatten inte är bra. De tycker att staten bör ta ett större ansvar. Det tycker du också säkert.
2: Det håller jag med om. För det är ju, som jag sa, de är byggda med stora statliga medel och bidrag en gång i tiden. Och idag är det väldigt tufft för stor som liten kommun att bära de här investeringarna som behövs framöver. Och vi ser ju även det regelverk som är idag att du inte får fondera till reinvesteringar utan endast till nyinvestering. Det är ju också någonting som inte gör det lättare i alla fall.
1: Men hur ser det ut nu då? För att det ser inte ut att komma några statliga pengar här. Betyder det att det kommer bli dyrare och dyrare och dyrare bara den här vattenavgiften?
2: Det är ju precis som Svenskt Vattens dokument här nu visar på, där de har presenterat idag, att där ser vi en snittökning över tid fram i alla fall till 2030, 2040, 2040 i alla fall och längre fram också på 10% i snitt per år, en ökning av VA-taxan. Och naturligtvis är ju det här då, varierar ju mellan kommunerna också. Vi har gjort en hel del höjningar lokalt här för att komma ikapp. Så, men det är stora investeringar som väntar framöver. Så att, och taxan ska ju bära avskrivningskostnaderna och de ökar ju i takt med investeringarna.
1: Men vilket ansvar har ni i det här då som ändå har rått om den här vatten, alla rör under så många år? Alltså, har ni varit dåliga på att ta hand om dem?
2: Det har inte investerats ifrån kommunerna i det här så länge det har rullat, så att säga. Det är ju gamla anläggningar från 60- och 70-tal. Det här och teknisk livslängd börjar ebba ut på vissa delar. Mm. Beroende på hur ledningarna är förlagda och i vilken mark de ligger och vilken typ av ledningar det är också.
1: Är det något som du tycker att folk borde förbereda sig på i Doroteås, eller ska man skaffa en förbränningstoa? Alltså, kan det bli så dåligt?
2: Så dåligt tror jag inte att det ska behöva bli. Men däremot så är det ju beredskapsvecka i veckan också. Och att man är förberedd för att klara sig 72 timmar, det är aldrig fel. Så att man har lite vatten hemma och lite torrskaffning och förnödenheter. För det är ju inte bara vatten som kan ta slut. Det kan ju även, strömmen kan ju försvinna ibland på vintern och när det är lite sämre. Så att man har ljus, vatten och något matnyttigt hemma. Så då klarar man sig tills vi har fått igång det mesta.
1: Man klarar sig tills man behöver gå på toa. Det är så det brukar kännas, kanske.
2: Ja, men visst. Jo, men i allmänhet så finns det ju ganska nära tillgång till vatten, så man kan fylla upp en toalett för att spola med, eller spola med en hink bara efteråt. Så att normalt så går det ganska bra. Och vi brukar faktiskt ha ut en nödvatten väldigt snabbt när det blir störningar.
1: Pierre Danielsson säger det, vd för Södra Lapplands avfall och vatten. Bara lite kort då. Alltså vintern kommer ju, det då det är som jobbigast för er med, eller kanske våren framförallt när det ska smälta. Men hur förbereder ni er för den här vintern?
2: Vi förbereder oss ju som vanligt. Vi ser till att vi har det vi tror vi kan behöva har vi ju hemma på lager. Och vi förbereder oss att vi ska kunna tina kärle och om det behövs också. Det ingår ju i löpande drift egentligen. För det här är ju ingen, en vinter är ju ingen nyhet för oss. Den kommer ju varje år. Sen hoppas vi naturligtvis som alltid att vi inte ska få mellan 35 och 40 grader någon längre stund. För det vet vi, det skapar problem. Kanske inte just för stunden när det är kallt, men det kommer när det ska tina upp också och kärlen rör sig.
1: Vi får se hur det blir den här vintern då. Pierre Danielsson, vd Södra Lapplands avfall och vatten. Tack så mycket för att du var med.

0: Herr Gessle, här kommer alla känslorna.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och den här eftermiddagen så har vi ju bland annat varit på plats i Robertsfors, Freja Lant och Hällebro. Det handlar om att sälja toapapper, strumpor och kakor och sånt där som man gör för att få in pengar till klasskassan. Men istället för det, som är lite tråkigt och ja, det är inte så originellt, så har ju du träffat bygdeskolan klass 6. De har gjort något helt annat.
3: Ja, men de har varit jätteduktiga, för de har lagt en hel dag på helgen till att plocka potatis i ett potatisland där i bygden. Och så ska de sälja det här.
4: Var det kul att plocka potatis?
5: Ja!
4: Kommer du få åka på en klassresa då?
5: Ja!
3: Ja, det var en som sa nej, det var roligt.
0: Ja, men det var lite diskussioner. Det var lite så här som företag... Ja, de är ju lite företagsamma där ändå.
3: Det, ja, verkligen.
0: Och entreprenörer. Och de tyckte att det var dyrt med förpackningar. Och
3: ja, precis. Alltså, vilka förpackningar... Vilka påsar ska vi välja för att lägga potatisen i? Alltså, ska det vara de dyra eller de billiga?
0: Ja, de tänkte att man kunde sno sina här avfallspåsar.
3: Ja.
0: Eventuellt. Och sen hade du något annat alternativ som skulle kosta...
3: Mer. Det var papppåsar. Och det blev det dyrare alternativet.
0: Det blev det, okej.
3: Ja.
0: De sa någon siffra där som jag inte riktigt...
3: Jag kommer inte heller ihåg, men de hade ju räknat på det.
0: De hade ju räknat det där. Jag är inte hundra på att de hade räknat rätt, det lilla jag hörde i alla fall. Men det är ju en originell idé. Minns du att du sålde någonting sådär som kanske inte var lika originellt? Men var det strumpor eller...
3: Nej, vet du att jag kommer inte ihåg att vi gjorde det. Vi åkte ju på klassresa. Vi åkte till Piteå och till havsbadet där. Ah, okay. Och ja, kom inte riktigt till. Vi badade och kollade på... Det finns ju någon så här typ... kuriosum här i Umeå, alltså något med rymden.
0: Alltså Teknikens hus i Luleå?
3: Nej, det fanns något annat för det området. Eller har jag drömt här? Nej, ja, men jag tror att det var så. Och det var ju, men jag kommer inte ihåg att vi sålde någonting. Jag tror att våra föräldrar pytsade in lite pengar, möjligen, till det. Eller så, ja, det är det jag minns. Men däremot har jag ju spelat handboll i Robertsfors, i SIK USK. Okay. Och då har vi varit och knackat dörr och sålt saker, bingolotter bland annat. Mm.
0: Jag var på någon klassresa till Lycksele, minns jag. Inte så mycket minnen mer än så, men det är ju det. Man åker på såna här... Ja. Jag har ju varit på klassresa till Skellefteå också. Alltså jag bodde i Umeå då. Vi bodde på campingen och var på i det här berget. Man kan göra massa utmaningar.
3: Ja, det är ju roligt. Fast jag tyckte nästan det pirrigaste var ju att åka iväg med klassen och sova borta och sova nära alla killar. Alltså. Det var ju det som var i punkten.
0: Ja, just det.
3: Ja. Så nära som man fick vara.
0: Nej, men det är pirrigt. Nu när jag tänker efter igen, jag har varit på jättemycket klassresor. Vi har varit i Agnesbacken också, vi bodde i Stugbyn där i Bjurholm.
3: Men gud, så är det Umeborna som har mer pengar, ja, eller resbenagna än vi?
0: Jag kan inte minnas att jag sålde någonting heller. Jo, vi gjorde fika. Jag gick in i en musikklass. Jag tror att vi sålde fika på våra konserter.
3: Ja.
0: Då drog vi nog in pengar, ska jag gissa. Men jag tycker att det här är den bästa idén hittills då, att sälja potatis som bygdeskolan gör.
3: Ja, och att de har plockat det själv också.
0: Man gillar
3: och förpackar det också.
0: Man gillar ju inte, som till exempel vissa föräldrar här på jobbet kommer in. Ska vi nämna dem vid namn? Nej, men det gör vi inte. Nej. Men de kommer in här och så lägger de fram liksom ett papper. Ja, vill ni köpa lite strumpor så säljer vi.
3: Ja.
0: Ja, men om barnet kommer då.
3: Då,
0: alltså, då hade man ju köpt direkt. Ja. Alltså om ungen själv kommer och fråga dig, absolut.
3: Ja, så är det.
0: Jultidningar sålde jag också.
3: Ja, jag gjorde aldrig det, men det var ju många som gjorde det och var jätteduktiga.
0: Ja, knacka på, gud vad jag var runt överallt.
3: Ja.
0: Vilken tv.
3: Ja, jag skulle säga det, att jag hade en kompis som fick det också. Ja, en liten tjock tv.
0: Det var nog väldigt bra för det här företaget, tänkte jag.
3: Ja.
0: Alltså, man kämpade ganska hårt men fick inte så mycket.
3: Nej, precis. Och vi har ju fortfarande, så jag har ju hus i Robertsfors kommun och det kommer varje höst att knacka på barn som säljer såna här jultidningar.
0: Och då köper du, eller?
3: Ja, men man kan inte, det är ju bybor, alltså det går inte att säga nej.
0: Det går inte att säga nej. Ja, vi får se vart den bär då för bygdeskolan. De var inne på något badhus i Övik kanske.
3: Badhus i Övik, något trampolinställe. Alltså, jag tror att det är sånt där ställe med mycket studsmattor i Skellefteå. Ja, något sånt. De tänkte inte längre. De vill inte söderut eller utomlands.
0: Nej, varför ska man söderut?
3: Ja.
0: Det behöver man inte. Bruce Springsteen, Hungry Heart.

tar vi lite uppdaterad trafikinformation med anledning av olyckan på riksväg 95, vägen alltså mellan Skellefteå och Boliden. Det är närmare Boliden, det är närmare bestämt mellan Svanfors och Svanström som det har skett en olycka. Senaste uppdateringen därifrån är att räddningstjänst anlände för 6-7 minuter sedan. Det ska vara en buss inblandad i olyckan. Så att räkna med trafikstörningar alltså på riksväg nummer 95 utanför Boliden mellan Svanström och Svanfors.

0: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
1: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
2: Man vill skydda sina äldre, och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
0: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom, där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.

0: Out of Heaven, P4 Västerbotten är kanalen. 17:30 slår klockan. Lokala nyheter nu med Peter Öberg. En Umeåbo döms för att ha försökt att muta sig till en uppkörning hos Trafikverket.
1: Och i bostadsbristens Umeå hoppas kommunen att fler äldre ska flytta från sina hus för att ge plats för barnfamiljer. En man i 30-årsåldern i Umeå döms efter att ha försökt muta sig till en uppkörning hos Trafikverket. Det var förra året som mannen hade bokat en uppkörning för utökad B-behörighet, alltså att man får köra en bil med tyngre släp. Men mannen blev nekad körprovet och släpet han hade med sig inte uppfyllde Trafikverkets krav. Mannen erbjöd då två förarprövare ett par hundralappar för att ändå få genomföra provet. Umeå tingsrätt dömer honom mot sitt nekande till 50 dagsböter på totalt 36 000 kronor. I Umeå är efterfrågan på småhus och radhus så stor att kommunen hoppas att äldre ska flytta från sina hus för att ge plats åt yngre barnfamiljer. Men sådana flyttkedjor, det är inget för Leif Gavelin som vägrar flytta från sitt hus på Grubbe.
2: Här vill jag bo kvar resten av mitt liv där man har kvar.
3: Vi möter Leif Gavelin, 67 år, i hans garage vid huset som han bott i 42 år.
2: Får gräva en grop vid bron så får de gräva ner en där.
4: För att få bort dig från huset?
2: Ja, det är inte så lätt att få något boende heller då du blir äldre.
3: Forskaren Lars Westin är professor i regional ekonomi på Umeå universitet. Han säger att många äldre trivs i sina hus och att hindren för att flytta kan vara både sociala, praktiska och ekonomiska. Dels att mista närheten till marken, en uteplats, möjlighet att odla och sen goda grannar och så ekonomin. Kan man bo i något motsvarande i närheten?
5: Om det är brist på villor så tycker jag man ska bygga villor helt enkelt. Och där ligger ju Umeå kommun efter, tycker jag.
1: Och reporter här Pia Dias Bergner och Freja Lantto Heldebro. Sist i nyheterna klockan 17:30.
0: Vi tar en titt på väderkartan bara lite snabbt här. Under kvällen fortsatt moln som dominerar över oss. Och så i natt så bildas det dis och dimma på många håll. Fredag morgon då så lättar den här dimman. Och fredag dag då finns det faktiskt utrymme för en hel del sol. Ganska varmt också, 9-14 grader. Och framförallt då i Skellefteå-trakten upp mot 17 plusgrader kan det bli. I fjällen däremot så kan det bli lite regn under fredags eftermiddagen. Producent idag, det har varit Jakob Olander.

Hej hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMU:s second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men det kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt. Det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund. Jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks. Det är mycket barn på plats. Det är en maskot som går runt här. Det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen. Mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare. Mycket barnfamiljer och... ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Och varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Ja, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta, ja men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19, vi sänder ju till 18:40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort, och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om något litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott och känns som det är sån här fredagsmys här på Framgångsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På minioren.
1: På minioren när ni sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja. Mm.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo. Ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, vi sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Tirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Tirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia. Lasse.
0: Låter helt fantastiskt. Men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Ja, gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4-årsåldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund. Thank you.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susannas mors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor och det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, där med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har behövt fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård, och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat, och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av de vi också har här i Sverige. Ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar i att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och här lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linsman.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Men det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling. Så riktiga raketer.
0: Riktiga raketer. Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Lin. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där,
0: mm. Visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Lin Svan.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här.
1: Mm,
0: och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen så då är med Lin Svan. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summerar vi det så?
1: Ja, nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla?
1: Ja, men det blir ju så. Ja. Det är häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. För jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Lin Svans skidor för så där 30 spänn. Det funkar. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Lin Svan-bössan, i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller är det? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja, verkligen.
0: VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Ja, underbart. Lin Svan alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken, finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Lin Svan, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack, Lin, och lycka till.
1: Tack själv.
0: Speciellt då på VM i hemmaplan.
1: Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack.
1: Ja,
0: vi gör det tillsammans, som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor.
0: Underbart.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra.

0: så gjorde vi ansikten.
1: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
2: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge. Ja. De här andra, jag känner dem, men ja. Vi...
1: Men det är lite nya bekantskaper.
2: Ja. Ja.
1: När du säger att du har känt Ester väldigt länge, för jag är ju gammal, hur mycket är väldigt länge för dig?
2: Typ sen hon började förskolan.
1: Oj! Ja, så ni är flera år?
2: Ja.
1: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
0: Ja, jättebra.
1: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni?
0: Ja.
1: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
3: Ja.
1: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
3: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
1: Och man kan dela glädje också, eller hur?
3: Ja.
1: Ja. Hur vet man när man är vän?
4: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
1: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
0: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam och då blir man väl trygg.
1: Ja, att så här, inte sitta själv i skolmatsalen utan ser man någon och kanske man sätter sig där, eller?
2: Ja.
1: Ja. Vad säger du, Poppy?
4: Ja, det...
1: Det kan man göra, va?
4: Ja.
1: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med Världens barn?
3: Ja, jättekul.
1: Har det?
3: Ja.
1: Vad har varit roligast?
3: Ansikten.
1: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
3: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
1: Okej, så man ritar upp och målar den?
3: Ja.
1: Vem gjorde du då?
3: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
1: Okej. Och vem gjorde du, Ester?
0: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
1: En fantasikompis?
0: Ja.
1: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
0: Nej, det har jag inte.
1: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
4: Nej.
1: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
0: Kanske det.
1: Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till Världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
0: Det känns riktigt bra tycker jag.
1: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
4: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här, den här maten var inte så god, men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra så att de kan äta det här.
1: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket tjejer, underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till Världens barn, för vi gör det här tillsammans, och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Lin Swan, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
1: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Lin Swans skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
0: Låter ju alldeles lysande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo-Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påmärkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo-Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen. En del var helt utslitna. De hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter. Och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig. Men också så var det 6 dygn som gav mig hopp. För att man såg att det var barn, unga, som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem inte, jag hörde dem lite grann när de hade tacoparty. De hoppade in i bilarna och åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är alltså, det gick så fort det här. Och ja, vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger, jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här är det här körledaren eller nej. Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt. Missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an. Och så plus juniorerna är det 5:an och 6:an också.
0: Ja. Och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här. Men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stupp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja. Ett, två, tre.
1: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland, med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja, hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
3: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
4: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
3: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
7: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
3: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgift om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
4: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
3: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
4: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
10: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga, som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop, höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter, fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst, för träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar. Tunna fingrar. Gröna händer. Och hår som de susar med. Träden har munnar också, men trädmunnarna säger ingenting.
11: Hej!
10: Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa.
11: Skogen är snäll, vet du.
10: Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd.
11: På magen, kanske.
10: Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage.
11: Ett annat har päls, precis som Aston.
10: Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner.
11: Rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn.
10: Hej, viskar Aston till kotten.
12: Hej,
10: piper den tillbaka.
12: Ska vi leka?
10: Ja, svarar Aston.
11: Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar.
10: Kottarna gör kullerbyttor.
11: Aston fnittrar.
10: Kottarna hittar en vattenpöl.
11: Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
12: Vi är blöta,
11: skrattar kottarna.
10: Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
13: Pappa, pappa,
10: ropar Aston.
13: Pappa.
10: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
13: Pappa!
10: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
13: Hjälp!
10: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
12: Spring inte!
10: Piper kottarna.
12: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
10: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt. Och långsamt, vila stilla här hos oss. Vi ska hämta pappa.
13: Pappa.
10: Nu är pappa här. Här. Oj, ramlade du? Tröstar han. Gör det ont? Pappa blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Rebecka Danielsson.
1: Allt vi gjorde har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

awesome stund. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
4: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
4: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
3: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
5: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
6: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
7: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
6: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
8: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
6: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
9: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar

0: Men man vet ju aldrig.
1: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
2: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
3: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
1: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
4: Det har varit jättebra att skriva dikter.
5: Har det varit kul?
4: Ja, det har varit jättekul.
5: Vad var roligast?
4: Skriva om världens barn.
1: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
4: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
3: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon.
1: Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige.
0: Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sportextra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten, dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö, expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här. Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt har fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium, Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad, pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm där

0: Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad. Har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossna tidigt. Det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
2: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå, Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknar bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
0: Onekligen så är det.
1: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
3: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
1: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
0: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
4: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten, och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson, släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0 pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
5: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
0: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
6: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
7: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter Teckenhovers försvarare emellan i 0-0-läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
4: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndare tränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje. Och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
8: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minut av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så nära på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten. Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
0: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå och Pontus Lind på plats i Jönköping HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
9: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då som regeringen själv låtit göra ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var ju också Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
10: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är ju så kallade statsunderstödda aktörer. Det vill säga att man gör detta stöd av en regim.
9: Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Høiby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Høiby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
0: Vi tar och glintar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
11: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
12: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
11: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
12: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
11: Och Växjö har fortsatt haft problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
0: I veckans match så kommer ni få höra general manager i Björklöven Per Kente i den första periodpassen, och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark, som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
8: Det är borta ledning i Globen. Färjestad gör 1-0, och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition, där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman, som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset, och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
4: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning, utan att imponera spelmässigt. Brynäs tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen, och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs, och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
0: Samma läge, 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson, målskytt för Karlstad-laget, och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
8: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål, i ty att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till Joel Kjellman. Numera Rögle utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pikt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
5: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och tre raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejäl smäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med, Luleå. Det är det det har snackats om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många gå-bort-presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flyttade ner till Linköping och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
0: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra.
1: Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
2: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklarar på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myszak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt, och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något ska det finnas 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
1: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen, eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå, och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon, och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skickliga spelaren Fredrik Händemark, som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning. De flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar utav den första perioden. Avvaktande Frölunda utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och sett till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med ett målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
2: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplay-spel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban. Så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt
5: sitt slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleå-kassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden, och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överläget i matchen för Luleå, det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet och på returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valtteri Gnatjev den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0 ledning för gästande Luleå.
6: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0 ledning för hemmalaget.
1: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det där vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Öby Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg, som står i mål den här kvällen för Djurgården, tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
6: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm, Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
7: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
8: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi har haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
7: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
8: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
7: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
8: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Där, men framförallt också att man har en backlinje som spelar tillsammans senast. Sen tycker jag att man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då, så man får ändra lite mer.
7: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
8: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten, och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten, och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
7: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
6: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndoms Björklöven, där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort. Så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan som jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meter-spelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med på förra samlingen som fortfarande kan nå att bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället, för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö, och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexta.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's
5: They've
4: what I think.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think they should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden. Bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i dessen återkomsten till pappa Stefans HV71, man får väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar rundan. 3,5 minuter spel av den andra perioden och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minuter in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elit i

0: Boden, Justin Klus som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi, en underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten, precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Klus som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke då på att Örebro nu har blivit ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HB är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som ju har spelat ganska bra efter käftsmärren i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen. Men det är fortfarande väldigt tidigt då poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spel igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället till den egna zonen. Bländande skridskåkning upp på Karlqvist som försöker ta sig in i den offensiva zonen. Men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuter spel i den andra perioden. Justin Klus har gjort matchens första mål i Jönköping.
1: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar glintar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö och 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
2: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
3: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2-1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
2: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
3: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
2: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Men en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer puckägo i alla fall för Växjö efter 3:an för ett par minuter sedan.
3: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggrann i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
2: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
1: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
4: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Teting i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja, men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien i Göteborg.
1: Enda mållösa matchen alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan om hur det ser ut på isen.
5: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt.

0: Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men tillsett till förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Straussman och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, har fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första trepoängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande en poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten, men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
1: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför, precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningen och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
2: Men i Umeå ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där har vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minuter in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
3: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Wall i Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
0: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
2: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs, 0-1-ledning Brynäs. Linköping-Luleå, också där bortaledning, 0-1-ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven. 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Karl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln och så slår han till direkt, så att Strauss men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Karl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägg också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemmapubliken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med i matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeouten, den är slut.
3: Frölunda har kvitterat 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut utav den andra perioden. Samuel Fagermo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagermo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs, till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
0: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Karl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
4: Och här är Jönköping, där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då, pucken upp. Sampo Ranta på vänsterkanten, bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen, ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Jo, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter, täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson, som har så många år i förflutet i just Örebro, som nu då får riktigt in sig på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
2: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-1 läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt han upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delar av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också. Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden. Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping. Och Cooper Marody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan. Men ett superläge, helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med trycker i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen. Så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Murray fram den. Och så Karlström försöker hitta Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen, med Kinnimin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget. Men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0. 8 minuter kvar att spela den andra perioden. Om inte Kinnimin kan göra någonting här och där. Och halkar han i läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket. Och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning. Och så landar pucken utanför mål. Och så försöker man köksvägen genom Marody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck. Men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället. Här istället är Luleå får tag i pucken i sista stund. Och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första trepoängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski som har ju spelat med HV förut. Spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Det är inte lätt att se pucken. Och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
5: Fortsätter på det skånska hockeyspåret för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
0: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
6: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
7: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen där efter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Där enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
0: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
3: Där det också är 1-1, det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första, Kiefer Bellos Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
4: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Werren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finter på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget, och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen, som bär in den. Får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL ishockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
2: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
1: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. Att i 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevde sig till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
4: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men är jättetryckt från hemmalaget. Och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad klockan 4 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna, vad nära de är att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här 2 perioderna. Inte det att man har haft några superchanser, ja, än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner teckningen för ett möjligt kvitteringsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför, men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista som händer istället. Det är 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Neill får pucken i straffområdet, eller straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
3: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder. Frölunda-Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju... Det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. 1 mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men... de är nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
0: Vi har paus förutom i Göteborg, Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping, HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela i Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
1: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska, som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Åger. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp på tur och dansken Mikael Åger kan ha trycka in pucken under byggskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå. Och det var hans 4:e för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
5: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning. Målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Thelin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Då måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning. Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
0: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg. Frölunda-Brynäs lika läge 1-1. Paus i Jönköping. HV71 mot Örebro också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm, andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö, återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Naschet på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
8: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat. Det senaste beskedet, eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid, men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
0: Du har haft, du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
8: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
0: 144 stycken då alltså?
8: Ja, eller var det 114? Det var väl en de inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
0: 114 av 115, så var det.
9: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
8: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till för det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är ju inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
0: 8:15 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige direkt i Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
8: Jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
0: Vi ser fram emot det där mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 8:15 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasjed då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå och Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BVO i Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång, sån superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering. För då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den där matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ha en OS-medalj, för er som kommer ihåg det, i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan, det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 på 4 den här säsongen, så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Tekning nu i offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra, haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro tekningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken, försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen, upp till Max Verano, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju 3:e säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men det är klart att Jönköpings publiken suktar naturligtvis efter lite mer bättre sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lyckligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 av den andra perioden. Det är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. 3 period nummer 3 när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa Frölunda som skulle kunna komma i en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick i den målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Så att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de 2 senaste. Ah, det är för dåligt av serie 3 Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också. En poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium i Göteborg.
4: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav 3:e perioden. Avslut från Markus Nurmi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Nurmi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohyttan där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping minner pucken i offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den, men så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0 ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av 3:e perioden.
6: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Rabin Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop enskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den 3:e perioden på det där friläget. Försöker hitta in mellan benen, men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL, men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den 3:e perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
7: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den 3:e perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Viro, tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV, 3-4 förlust efter övertid mot Växjö, 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll, kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
6: I Ängelholm har nu 3:e perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
8: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken. Vi slänger bara med ett skott. Men ändå, spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rödes målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det

0: Skellefteå mot Malmö. Det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö. Det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
1: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
2: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
1: Det kommer en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läkten är räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
2: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskog Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad och bortglömd.
1: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå. Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

De kan ju göra målet, Tibro. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till här i Peter 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och

0: Berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
1: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
0: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
1: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnet?
0: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va? Över det här, när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
1: Ska vi plocka fram skämskudden? Det låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
0: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa. 020 22 10 30.
1: Spännande ämne. Karla Vagnen, Annika Elmoni direkt efter Sportextra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, åh vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, ja, detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat utav perioden med 3 Skandinavien.
1: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också Linköping-Luleå. Alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2 mål mot 1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpingspubliken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda trepoängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping, 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från starten den här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter. minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu med det här överläget för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
6: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här. Finns absolut ingenting som tyder om.
1: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Tinus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och pucken precis utanför. Vilket skottläge av Kristoffer Mast och Mäcke, med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. HV rensar rundan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blev det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken tvåmålsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
6: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var så nu också Cooper Marody dessförinnan. För ett par minuter sedan jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout. Så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping, HV71, Örebro 1-1. Där pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt de orkar nu. Försvarsmässigt är lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske. Upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där är det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
6: I Linköping dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare, men Linköping har tagit ut målvakten en timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster, vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleås zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och framde teckning. Det var till pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinantti igen. Och Cooper Merody, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti, att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleås zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsätt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgifter över 6 000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära. Men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax. Men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
1: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1 slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå hemmaledning 3-1 med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö veckans match 4-2. Bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
6: Tillbaka till Linköping då. Mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt. Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse. En puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen. Och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal. Innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål. I den offensiva zonen. Luleå rensar undan. Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Brana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå, så vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så, spelet fortsätter bra spel. Linköping, Brana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Merody, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
5: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan, lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu, Skellefteå.
6: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig 3-poängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara förtret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har man inte gått för inpucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså. Denna afton och supportrarna är vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar teckningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det bra. Han är jättestark. Får pucken med spelare som skjuter. Och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
1: Förlängningsspel pågår. HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Efter snacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
6: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsjakten. Vinner teckningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping mot, för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet? När Luleå tar pucken. Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner. En ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
7: Sen har vi Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut den om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckning i Frölunda zon igen. 1:45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät. Men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1:98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. 1:45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs. Teckning i Frölunda zon.
2: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden, tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra teckningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, ja, då kommer vi fortsätta lägga sist i tabellen.
1: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där. Så vi går just nu mot ett straffavgörande, vi återkommer därifrån.
7: Brynäs trycker på för ett kvittering mot Frölunda och det kommer inte.
2: Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position.
8: Skottet tog i ribban.
2: Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar, så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. Två centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Tex undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför mål. Styrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Ja, pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin fjärde uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. Tredje perioden Brynäs kanske något bättre, men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnade igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
3: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i numerärt underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
1: Hos Pontus Lind. Färdigspelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2 mål mot 1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigesan på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården Färjestad alltid står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte vill något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Micke Lågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart till Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte det stor tillväxten, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de regerande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
2: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is 4-1. till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel, och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också. Målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen, och därav också fyra mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
9: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen, och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat två matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också, och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här två matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater. För han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
1: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4-0 mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter tre perioder förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
10: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelser kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
11: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
10: Jag rapporterade Victoria Scott.
1: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
12: Graham Potter, dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positivt. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se, är det någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett? Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
13: Well, like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So, and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
12: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
13: No, I mean, to be honest, we're gonna, four of them we haven't met yet, so we're gonna see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
1: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig, alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga, en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra. Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen trepoängare ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår nu hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden, så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart, den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
1: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick numerärt överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg, segerskytt för göteborgarna. Skellefteå Malmö, som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse, ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: Då gäller det E45 och alla som har tänkt att åka E45 mellan Östersund och Dorotea de närmsta timmarna framöver. E45 är ju avstängd i Strömsund. Strömsundsbron är ju trasig och det finns en omledningsväg som all trafik får åka på. Inne på den här omledningsvägen så startar snart ett bärgningsarbete utav en buss. Cirka klockan 10 räknar man med att starta det här bärgningsarbetet. Och under de närmsta timmarna från det så kommer det att vara avstängt och så försöker man släppa förbi trafiken inne på omledningsvägen när det passar. Så det är bra att vara medveten om att omledningsvägen för E45 uppe i trakten av Strömsund, här kommer att pågå ett bärgningsarbete som kommer att vara långvarigt. Till och från så försöker man då släppa förbi trafiken.
1: Där du uppenbarligen känner dig trygg, 2 mål på 2 matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal. Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
2: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp. Och, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal. Även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett i de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
1: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad är reaktionen när du såg det?
2: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
3: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasred. Imorgon kväll, alltså Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina, 8:45 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
4: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
5: Man får gåshud när man ser Ronaldo. Ja.
4: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
5: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
4: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
6: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
4: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
7: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall. Fick du någon glimt?
8: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
4: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
9: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
10: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
4: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
11: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
4: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
9: Ja, jag tycker han ska få spela.
6: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu. Ja, jag tycker samma sak.
3: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
11: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
3: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Garsin, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
12: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken. Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala, jag är typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite snurrigt. Ja. Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan. Men vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet. För vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit. Och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans. Och så gick vi dit. Mm. Till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Okay. Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet så här riktiga, ja, så här bal. Inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi där och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Sen ska vi åka hem ungefär.
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt. För att var en kollega då som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man kände sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var typ bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja, okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt på dig till en frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit svinkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja men exakt, ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen och liksom, det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och hittna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej.
1: Okay. Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Ja.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina, hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det.
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men okej, okay, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men

0: utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej, nej, nej. Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
1: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
0: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
1: Mm.
0: Men inte där jag bor nu, nej.
1: Inte i Munkfors?
0: Nej, nej, nej. Munkfors är inte så stort.
1: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
0: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
1: Men nej, du, nej, lärde nej. Du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
0: Vad sa du?
1: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
0: Jo, men jag är inte, blyg. Jag mänger mig in i med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
1: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
0: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en... var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Det borde vi först.
1: Ja.
0: Ja, då har... Jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så, du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte den. Ja, det smakar lakrits. Så jag tjupade den och svägade den.
1: Från den dagen, Sitche Westerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
0: Ja. Jag snusar idag i alla fall. För hon sa det med, ja, du svägade det. Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inga godis.
1: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, ni också, tack.
1: Ha det så bra nu.
0: Ja, bra kväll.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot

0: pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beraki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
1: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
2: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
3: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
2: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
4: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
2: Den avgående äldreministern Moderaten Anna Tenje vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
5: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
0: Sa den avgående äldreministern Moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
6: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
0: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
7: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
8: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
7: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
0: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
9: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet. Både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
0: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
10: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
11: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter, och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent, och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clariden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan, och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna, som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
10: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation, but now we are in this new world, in this future where glaciers are just melting away.
11: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg, där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
12: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
13: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
14: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
13: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
0: Reporter, det var Victoria Scott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och själv heter jag Ola Janåker Dunkers.
15: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
16: Oj! Den här kvällen, och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0 för Björklöven, och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
17: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
18: Ja, han har haft en jättebra match, och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det i tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
15: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
19: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
15: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
20: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitcha hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände det lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim Ehn i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja men precis, malplacerad, precis. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan av obekväm? Ja alltså det var ju... Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum, nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog iväg till Kenya helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit, alltså jag har ju varit enormt hippie, förstår du, barfota. Djuran och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa. Oj. Där jag... mitt mål var ju som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här, men... Summa summaris är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det en enorm fattigdom. Och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, jag kunde ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. För att jag vill ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion, att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig... Jäkla, det var så enormt mycket grejer som hände i den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig, och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Uh-huh.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick och till slut så bara så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folket bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding... Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Mm. Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Om allt har gått som planerat så är alltså bärgningsarbetet utav en buss igång sedan ungefär en halvtimme tillbaks. Vi är uppe i trakterna utav Strömsund där ju E45 är avstängd för trafik eftersom bron i Strömsund är trasig. Det här bärgningsarbetet pågår nu inne på omledningsvägen, den smalaste delen utav omledningsvägen mellan Ulriksfors och Hallviken. Vägen är avstängd under bärgningsarbetet, men man kommer att släppa på trafik när tillfälle ges. Preliminär prognos för det här bärgningsarbetet är satt fram till cirka klockan 01.00.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elsebeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elsebeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okej.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Nej, okay. Gjorde det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund. Ja. Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för. Mm. Och min man sa, han var ju klurig, han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men Nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta. Mm-hmm. Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev ju som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat. Mm. Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med? Mm. Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma. Ja. Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, oh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, oh, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet. Det går inte. Jag har ju ljugit för dem. Jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elsebeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: den? Ja, jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare. Mm. Det var min stora dröm. Men då hade jag redan träffat min man. Mm. Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Okay. Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, du bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i trång där var knappt möbler och de hade det är fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet för det man märker överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu, så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, förkylning, typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten. När man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev det mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För men, annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med, alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej men sluta tänk så, tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna, att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar handnäven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och sa åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter
1: ja,
0: det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men och du, sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning, så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren.
1: Jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp. Där. Det var en fin kväll ändå. Även fast det blev lite stelt. Och, ja.
0: Ja, men det låter vackert. Och det var även här i Kalmar, där jag sänder ifrån, en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja, ja.
0: Erik Sörgren, Dingle, Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt

0: års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
2: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
3: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
2: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
3: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
4: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristina Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
5: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
6: Wafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
5: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft. Men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot super mycket just nu. Tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
7: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
8: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
7: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb, som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom. För vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där. Och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig. Så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, de är ett par.
0: Och det blir så här,
1: och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför jag tittar. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra och tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt något vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, låt dem prata. Liksom. Det spelar väl ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Och att, vad trevligt att Marco har träffat en man. Nej, men det är min man.
0: vänta lite. Nu.
1: Ja, vänta lite nu. Gör
0: det, alltså, så att, det är ju så komiskt också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Verkligen alltså.
0: Jag glömmer ju aldrig, jag måste bara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till... vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det. Och du vet, ingen skrattar. Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
1: Den är jobbig. Den är jobbig.
0: Peterson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten. Nej men snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och ja, olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej. Okay.
2: Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja,
0: alltså.
2: Eller hur? Ja. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal. Suger på vänster tumme. Som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor. Helt klädda i deras utstyrsel. I de här svarta kläderna. Hängande över hela dem. Och med en guldmask för ögonen. Och bara skriker... och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad det som händer. Ja. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli... Ja, frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdomsrik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt då, ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
2: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse. Mm.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om, jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, det är så bra dotter. Nu. Och din dotter tack. Också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte, vi åker och hälsar på henne i alla fall. Så hon får lite besök och hon, det var väl hennes familj också. Men jag tänkte, vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen. Och vi sa oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var. Att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att jag satt och inte går med våra egna kläder. Och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån, avdelningen. Ja, det var dråpligt. Jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, den vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut.
1: Eller? Ja, ja, ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Vi ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja. Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för
0: ett jättebra program.
1: Ja.
0: Hej!
1: Hej, hej, hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: E45 är ju avstängd i Strömsund efter att bron gick sönder här om dagen. Och inne på omledningsvägen så pågår bärgning av en buss. Omledningsvägen är avstängd för trafik, men man försöker att släppa förbi trafiken när det passar. Bärgningsarbete av en buss inne på omledningsvägen, alltså mellan Ulriksfors och Hallviken. Det är ju här som det är den väldigt smala vägen. Prognosen, som är preliminär, är att bärgningen kommer att pågå fram till cirka klockan 01.
1: Hallå, Mikael Skog i Leksand.
2: Ja, tjena, tjena.
1: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
2: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
1: Det har hänt några gånger. Och vilken gång ska vi prata om nu?
2: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm-hmm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF. Uh-huh. Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
1: Okay.
2: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
1: Nej! No!
2: Så, ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
1: men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då? Eller?
2: Nej, nej, som tur var så hade vi inte det.
1: Vad sa du?
2: Ja, annars så hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
1: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
2: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
1: Oh.
2: Jag tror att AIK vann till slut, tyvärr. Men,
1: okej, ja. Okej. Men det, alltså, ja. Ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
2: Ja, när Leksand gjorde mål så ja, vi sneglade lite på varandra. Sådär, och vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
1: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
2: Nej, nej. Absolut.
1: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en liten obekväm situation.
2: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
1: Löser in biljetterna och bara, okej, nej men det här var väl kanske inte planerat.
2: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
1: Mikael Skog i Leksand, blir det någon ståplats i klacken nu då?
2: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn, så att då är vi på plats igen.
1: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
2: Ja, absolut, absolut.
1: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
2: Ja, tack själv.
1: Hej. Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var schyssta på den här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej, okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Okay. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte
0: ja.
1: Det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och messa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls. Nej. Oh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede,
1: eländig
0: situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, okay. Det är ett otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja, ha det så gott nu.
1: Så, ja, men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack, hej. Tack, hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping. Johan Lindström. God kväll.
2: Ja, men hej.
0: Hej. Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här
0: som
2: var
0: lite
2: väldigt obekvämt.
0: Okej, och berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en ska man säga konferensresa till Österrike.
0: Mm.
2: Till kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga? Eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar. Som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittar ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen. Jag var nere på alla möjliga ställen. Nej, det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Ta mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut.
0: Mm.
2: Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Ja, exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde.
0: Och
2: kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att det inte var, det var, fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Ah, så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det är ett torg mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, ja. Det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget, och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt framför sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar vad heter han och hur gammal är han. Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här. Så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då. Så jag drog till med något namn och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löste sig.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt
1: nej,
0: barn och han ville vara trevlig?
1: Att, det var nog mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familjebrasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst då, kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Samma. Hej. Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten. Mm-hmm. Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och satt, och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan. Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassade lite.
0: Kände livet så, i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla! Oh.
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Ja.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan jag inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sett det.
2: Ja, men
0: det
2: visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere.

0: Ola Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
1: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det? Producent Svante. Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
1: Tack snälla. Tack själv.
0: Hej!
1: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt. Nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norrahammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete.

0: Ett ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 21:30 ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
2: med P3
1: och P4.
3: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
4: Mm, just det.
3: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
4: Ja.
3: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
4: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
3: Nej.
4: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
3: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
4: Ja, du förstår inget.
3: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
4: Nej.
3: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
4: filmen
3: sägs om det?
4: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
3: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
4: Du ska förstå den genom filmen.
3: Jag tänkte
4: men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag har bara hamnat på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag, sen för frågan vad jag jobbar med, och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här,
1: alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom,
0: du är ju ändå rolig och liksom,
1: ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte,
0: men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin
1: på dig.
0: Det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga,
0: alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig. Jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden. Du höll på sådär. Ja, ja, till slut efter några månader då började jag använda en mer exklusiv, av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Nej, du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Ja,
0: som faktiskt är billigare än min
1: förra.
0: Ja, renare. Mm. Men, jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor, du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar, helt i stål.
1: Åh, vad fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling. Mm. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är ju bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju,
1: ja,
0: så jag har ju lagt
1: kul.
0: Ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app, och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver, och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den ser till när tanken är slut, så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Du kan ha på landet också då ju.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska jag lägga ut det här? Vad som har hänt? Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag.
1: Uh-huh.
0: Jag lägger ut den på Vakens händelser.
1: Uh-huh.
0: Så kan du få kolla om du vill.
1: Uh-huh.
0: Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det eftersom jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du i en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit 5 ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion. Mm. Det var jättekul för att Mårten skriver in, Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
0: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och hockeyallsvenskan är samma liga.
0: Vilket då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar. Mm. Allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma. Mm. Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
0: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
0: Nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan. Mm. Cleveland.
0: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
0: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den. Ja. Och ja...
1: Tyckte att den var bra, typ.
0: Ja, alltså varit... att hennes kille kom ju därifrån. Så det är någon slags grej om den staden. Alltså han har visat henne. Alltså, det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
0: Okay. Om man analyserar texten. Det är det enda jag har.
1: Jag fattar. Mm. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
0: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
0: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker som du... är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
0: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
1: Ja.
0: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
0: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
0: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara... Popponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga det vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilvreriet.
1: Det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju kanske om du gör exakt likadant, men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. För att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att det finns någon citat, artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av, eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du pratar om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera, men de är inne på i den här debatten, så tycker de att anklaga Taylor Swift då, alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat, och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxe-utgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Du har ju då Klara på din sida. För hon menar på att... Alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att sägas att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Gris också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också, för vi se om det är likt, för det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först skriven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt, så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avstöld.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma, jag tycker så här, klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra, ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat, utan det här är
0: jag tycker
1: lite
0: inte
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett, lila kan inte bara vara din artists färg. Nej. Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga. Ja. Jag lade också ut min drivbänk, mitt svar på Lisas trädgårdsland, fast i stadsmiljö, på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Nej. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som något grönt som är det. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippa av hela klasen. Alltså upp en sån här familjehop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste det. Jag fick en sån här, jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker, jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha... persilja var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej.
0: Det
1: var, det bladpersilja eller?
0: Ja. Gles och smakar inte så mycket. Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt.
1: Spännande.
0: Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det, man har någon gen som gör om man gillar koriander eller
1: nej,
0: inte.
1: Nej, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, och så,
1: jo, alltså jag har känt, jag förstår vad de menar, för då har jag känt det, men när jag vet att det är i så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens som jag anstränger mig och letar likheter tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten
1: spännande
0: är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakensnabla.sverigesradio.se om du har åsikter kring detta, eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik, Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Fridberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt, efternamnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta mig, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
4: Mm.
1: Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Jag tror nästan jag blev på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och med vinter i efternamn. Ja. Det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, eller i alla fall bli kompis med, tycker jag. I alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår. Oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: but I want more. Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av. Mm.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej.
0: På E45-an?
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar. Så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad.
0: Mm, cool.
1: Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motal, och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå, tidigast klockan 1 säger man i nuläget, men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter.
1: Mm.
0: Du, Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: med Robin Assas här i Vaken med Peter och Lisa. Det har varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-Garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt.
1: Okay.
0: Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls,
0: det är inte hon alls, utan
1: det är bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst.
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter att göra.
1: Men familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet, nu har inte jag sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det där hörde lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rätt till att göra det.
1: Så det är precis, det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådde Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här, jag skulle inte säga nej i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI:n får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls. Enligt mig så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju antingen när jag var och kollade på abborna i London, avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de
0: Nej,
1: bakom.
0: Men jag trodde ju att Annifrid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Nej, men det är inte AI väl? Du har fortfarande
0: Nej.
1: Inte AI?
0: Nej.
1: Nej. Men då är inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, det var januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar faktiskt. Som jag ska vara riktigt ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: De sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju
1: fått, det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen så
1: verkligen.
0: Kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Vad gör ni då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledning, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen än vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Jag kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alekseevic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
1: Barnen, eller Maria.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här är Vaken med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett, Ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha Nattjakten Deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp, för vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös, det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två i morgon natt, eftersom att vi ska köra Deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske. Men nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: messy. And I don't.
1: It can't be curly. I wanna take peekaboo.
2: Motivation med Carly Rae Jepsen när jag vaknar med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Jag har fått ett brev från vår kollega Frida.
3: Mm. Jag
2: öppnas just nu av Lisa Friberg.
3: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
2: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema och nu tjuvläser Lisa lite grann.
3: Gud vad, alltså varje,
2: vad står det?
3: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
2: Okay.
3: Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som
2: nu
3: att de är synska.
2: Jag är jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
3: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är födda i stjärntecknet Vågen. Alltså vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
2: den
3: kul.
2: Den grejen har jag missat.
3: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här.
2: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
3: nej,
2: mig.
3: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen. Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
2: Ah.
3: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
2: Aha.
3: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
2: Jag trodde det var vattenmannen som var bäst.
3: Är du vattenman?
2: Ja.
3: Okej, okay. Min kille med faktiskt.
2: Okej, okay, så att
3: kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet. Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp Våg. Tänk inte på Våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
2: Och de är vågar.
3: Ja, men det behöver inte du ägna
2: okej,
3: ditt lilla huvud.
2: Okej, så det är 10 kändisar?
3: Ja, tänk så långt bara.
2: Okej, nu lyssnar vi på ljuden. Här kommer de.
4: Nummer 2.
5: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Keep my wife's name out your fucking mouth.
7: I'm going to, okay?
4: Nummer 5.
8: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
4: Nummer 6.
9: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah.
10: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
11: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
4: Nummer 7.
12: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
4: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja,
3: när han
4: vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela
4: sjuan,
3: tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den. Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad. Han ville förklara hur ketchup. Man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man skulle tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar hon kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en prostat, alltså en fake kuk. Men, när han spelar det. Så greppar hon den. Och så sen så tänker hon ketchupflaska. Och så slår hon till den så att hon ska slå ut ketchupgrejen. Mm. Och så tog det väldigt
3: ont. Är det Sandor/Ida eller? Den är på tapeten nu.
4: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
3: Okay.
4: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
3: Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel.
4: Mm.
3: Så att vi
4: vaken snabbla sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Telenovella med Pommes Femme.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men jag, den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno, MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Nummer två.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe said it's of his sinity.
2: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
2: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Mm. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då. Mm. När han blev liksom utsedd till årets liksom framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
4: Hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att... Men det är för, de här rubrikerna flashar förbi en... Det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i... jag har ju... mina referenser till kultur är till barn. Men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här... han var polis i... För de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår. Han var polis i den här där det var tjuvar. När David... Inte druid, utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar. Då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
3: Precis. På 7:an.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst eftersom vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där.
4: Ja, jag är ju inte det.
3: Nej, jag vet, vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna.
3: Ja, det är
4: så
3: det.
4: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipp, han, den här Fox, är det, vem är det? Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
3: Nej, det är inte.
4: Chris,
3: det är
4: Rock. Chris Rock. Chris Rock är det. Ja,
3: det är efternamnet
4: tack,
3: föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå?
4: Mm.
3: Någon skriver... Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger i den låten, fotografen, du vet.
4: Hon känns som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara... Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det. Jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, tyvärr. Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då. Mm. Vi tar, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver sen, hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åtta. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchup-klippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana
0: fall
1: idé. Skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lizzie Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Ja,
1: jag
0: är
1: hör
0: det?
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det är det, vi, inte, det, är det vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom,
1: är
0: han är, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också storm supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vet du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det vet
1: veta.
0: Vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det är
1: mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livet visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
8: Nej! Ah.
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, det är ju en rebus.
3: Ja, vilka är det vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu, för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här är hippiepora.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, är 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, är det hippiepora? Och då lyssnade jag inte på 8:an, för jag fick upp hippiepora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Snälla, tidigt gäller med vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry. Fun you. Pass your house. Något sånt där. Bla, bla, bla,
1: I will
0: cry past your house. One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar
0: det skit,
1: vi?
0: Det skiter du. Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Lövengrip.
1: Mm. Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Men då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då?
1: Frugan. Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag. Därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Att om din, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och har sagt att jag tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg, skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp... Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man få göra det.
1: Då
0: måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är ju en luring.
2: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten.
0: Vi skrev in alla.
2: Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
2: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde jag dem säger
2: ja,
0: radio.
2: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
2: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
2: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
2: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
2: Mm.
0: Då får vi fel på det.
2: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
2: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
2: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
2: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt. Att den här Björn Fagerlid, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är han som hörs i klippet och han, kanske, han är också våg.
0: Ja,
2: och så
0: jo, men
2: folk förstår varför vi ens pratar om det här.
0: Jag vet inte både vad som... Pernilla, killen och
2: ja, men jag tror jag
0: Lindsay
2: sa det.
0: Är vågar. Jag tror jag enligt sa det. Internet
2: jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
2: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
2: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
2: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man att blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
2: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
3: Nummer 2.
4: Teresa,
2: Alicia Vikander.
4: Laura, I want to thank my friends.
2: Tänk.
4: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna. Jag älskar det tacktalet.
2: Jag vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
2: Will Smith.
5: Name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
2: Lindsay Vonn.
7: Nej.
2: Lindsay Våg, ska
8: jag. Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
2: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
3: Nummer 7.
9: Tänk att du håller i en
0: och här är Filip Berg.
9: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
2: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
2: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag
0: Kate
2: and your
0: skin's going to go crepey and all these things. First of all, nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
2: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
2: Sprätta just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
2: 2 Alicia Vikander, klipp från hennes tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3 trodde vi Gwen Stefani.
2: Yes, det är starten på hennes It's my shit, det håller back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4:an där vi trodde Will Smith.
2: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022.
0: 5:an trodde vi Annie Leibovitz.
2: Det är det. Vi hör Timbuktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6:an trodde vi Lindsay Vonn.
2: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag kände att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
2: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
2: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och gå vidare till sjuan.
2: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
2: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
2: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
2: Det borde ju sträcka sig till att, för det finns ju ingen.
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
2: Jag måste fråga, förlåt, nu är det jag som är har en diagnos här, men jag måste bara fråga.
0: Det har du.
2: Jo, jag vet, många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi, för nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, hur tänker Frida?
2: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
2: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning.
0: Mm,
2: då kan vi få
0: det.
2: Fel för en chansning. Mm.
0: Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
2: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
2: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästevistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pitti.
0: Ni går igen en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
2: Mm, det stämmer. Och filmen är Hippipora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, där vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
2: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella
0: Löwengrip. Ja, men gå vidare.
2: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
2: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
2: Ja, då är Eminem. Vi hörde starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
2: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay Vaughn.
2: Nej, men för jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet,
0: ja,
2: så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa?
2: Nej.
0: Långben, a.k.a. Långben.
2: Jag känner liksom inte att jag är inte en skön person. Nej. I de här. Jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
2: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
2: att man liksom... då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde det programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar på mig som du.
2: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, vi fick 10 av 10 i nattens här i nattäkten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skriver så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån besserwisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... Att jag också vill vara så cool och sitter så här. Det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din nattjakt är inte lux och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Men då har folk skrivit då har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon är... Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Drux. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norrahammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sanaa har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Nu är det Peter Sundberg som ska hålla i sällskap in i morgonen. Vi fortsätter nu när klockan passerar 2 med Jay Smith och hans fan.